0: sa na filmovom placi nájde spálený Korán. Mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
1: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
0: Viac o konšpiračnom trileri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

teba nezabudnúť a byť lepší a lepší, ty dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne, čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Úplne najprv zo všetkého sa ti chcem...

0: Jakovi Linka. On vie, kde je od cesta. A človek netrafí.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán. Mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
1: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
0: Viac o konšpiračnom trileri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák tvrdí, že výstavba vojenskej nemocnice v Prešove nebude meškať a opäť sa s ňou začne o 2 týždne. Americký prezident Donald Trump odložil plánovaný vojenský útok na Irán. Odvoláva sa na pozitívny vývoj v rokovaniach. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť s teplotou do 23 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD nových zhotoviteľov. Potom, keď sa objavili problémy s betónovými stĺpmi pri pôvodnom slovensko-maďarskom konzorciu, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť 5 slovenským firmám. Majú vykonať práce za približne 300 miliónov eur. Minister priznáva, že pri priamom zadaní ide o šedú zónu, no odmieta omeškanie stavby a verí, že výstavba sa znova začne o 2 týždne.
2: Keďže to vlastne hovoríme jasne aj dopredu, aj ako sme to celé urobili, tak to transparentné je. Vám sa to ale nemusí úplne zdať, že by to bolo úplne súťažné. A myslím si, že všetky tieto firmy, a to chcem oceniť, pristúpili k tomu seriózne, nemali na to veľa času, lebo my sme ich oslovili v podstate po zastavení stavby, kedy sme vlastne povedali, že toto u nás vyzerá veľmi zle.
1: Podľa opozičného poslanca Oskara Dvořáka z PS minister nekoná transparentne a tým môže celú stavbu predĺžiť.
3: Po fiasku s nekvalitným betónom a vážnych pochybnostiach o kvalite výstavby si nemôžeme dovoliť riskovať, že Prešov dostane nielen sfušovanú, ale aj predraženú nemocnicu. Bez súťaže nie je možné garantovať najlepšiu cenu ani požadovanú kvalitu.
1: Americký prezident Donald Trump informoval o veľmi pozitívnom vývoji v rokovaniach s Teheránom a preto odložil plánovaný vojenský útok na Irán. Podľa Donalda Trumpa spojenci Spojených štátov na Blízkom východe, Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a niekoľko ďalších krajín mu oznámili, že sú veľmi blízko dohody. Tá by mala Iránu zabrániť získať jadrové zbrane. Dodal tiež, že spomenuté krajiny požiadali Spojené štáty o odloženie útokov na Irán o 2 až 3 dní, pretože veria, že dohoda je blízko. Americké ministerstvo financií uvalilo sankcie na ústrednú kubánsku spravodajskú službu a niekoľko vysokopostavených predstaviteľov a ministrov. Ide o najnovšie snahy Washingtonu o zvýšenie tlaku na tento ostrovný štát. USA vyvíjajú na Kubu silný tlak už od januára, keď na ostrov uvalili ropné embargo. Donald Trump na začiatku tohto mesiaca oznámil sprísnenie sankcií proti ostrovu a naznačil možnosť zvrhnúť vedenie krajiny, podobne ako to urobil vo Venezuele. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel vyhlásil, že jeho krajina má právo brániť sa v prípade amerického útoku a varoval pred následkami. Ruský prezident Vladimír Putin dnes pricestuje do Pekingu na dvojdňovú návštevu Číny. Bude tam rokovať s čínskou hlavou štátu Xi Jinpingom o najdôležitejších a najcitlivejších oblastiach čínsko-ruských vzťahov, vrátane navrhovaného nového plynovodu Sila Sibíri 2. Podľa poradcu Kremľa Jurija Ušakova sa Vladimír Putin s čínskym lídrom stretne zajtra. Portugalský tréner José Mourinho je blízko návratu do Realu Madrid. Prestupový expert Fabrizio Romano informoval, že s bielým baletom sa má dohodnúť na dvojročnej zmluve. Madridský gigant zároveň oznámil, že po sezóne skončí jeho dlhoročný kapitán Dani Carvajal. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na východe predpoludním miestami zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi na 15 až 23 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na diaľnici a pri Sabinove. Pekné ráno z dopravy. Na D1 za Lemešanmi smerom na Prešov na 420. kilometri zrazil kamión lesnú zver. Kamión je odstavený na krajnici, prechádzajte tam opatrne. Medzi Sabinovou a Pečovskou Novou Vsou sa zrazila dodávka s kamiónom, blokovaný je jeden pruh. Pozor si dajte v Košiciach na moste VZS smerom na Vyšné Opátske, na vozovke tam rozhádzaný odpad. Cestári pracujú na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad, opravujú tam a most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh. Na R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom takisto opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. No a na R1 pre práce na ceste je uzavretá križovatka Nitra Východ aj križovatka Beladice. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ráno na FM-ku. Pekné ráno to utorkové, ktoré pred nami bude aj s DJ-ským setom od DJ-a vychytávača. Po 8, teraz máme 5 minút po 6, začíname zdraví Martin Staňo a zdraví aj Tandekeda Willow, teda ty sa ozvú až o malú chvíľu. Najskôr sa hlási The Curly Simon v našom rannom playliste. Ako dnes prvý v piesni, nebudeme plakať, tak dobre, nebudeme. Dúfajme. Keď

s takými vodnými pocitmi, Thundercat a Willow, Thunderwave, je 6.11, naladené máte rádio FM, pekné ráno, útorok 19. máj, štartujeme spolu. V úvode zaznel The Curly Simon, no a pokračujeme novinkou, ešte o viacerých budeme v priebehu dnešného rána aj hovoriť, viac nám povie Daniel Baláš, náš hudobný dramaturg, ale jedna z tých noviniek, Lock Up, zaznie aj v týchto chvíľach. Overmono v ráne na FM.

0: Element v skladbe String Theory, predtým aj novinka Ove Mono, Lock Up je 6.20, naladené máte Rádio FM, pekné útorkové ráno.
1: Počasie.
0: Daždivé na východnom Slovensku, prší aj v Košiciach, kde je 12 stupňov, aj v Poprade, kde máte 8 na Sliačie, hmlisto, teplota 6 stupňov, v Žiline je 7, v Piešťanoch je takisto hmlisto a 7 stupňov a jasno v hlavnom meste. V týchto chvíľach je tu 8. Cez deň malá, miestami zväčšená oblačnosť, do poludnia na východe zamračené, ojedinele treba rátať s prehánkami alebo dažďom a najvyššia denná teplota vystúpi dnes na 18 až 23 stupňov. Na severe to bude 14 až 18, k tomu len slabý, miestami severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Aj paru si vypočujeme v ráne na FM-ku o chvíľu, najskôr ale Jetstream Heart. Celkom, myslím, výrazný single a výrazný hit, s ktorým prichádzajú teraz do dnešného útorkového ranného playlistu Temple

0: Doznieva nám hudba The Wolfgang Press a vypočujeme si aj Ovarius, kým sa ale rozbehne jej pieseň Alone, poďme aj na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Zatiaľ a veľmi fajn, našťastie stručne na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 25 minút, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova 10 a na viazde do Prešova z Kapušian rátajte takisto s 10-minútovým zdržaním. Radary merajú v týchto chvíľach v Spišskej Novej Vsi na Radlínskeho v oboch smeroch, na výjazde z Kysaku do Obišoviec a merajú aj v Bystrom na hlavnom ťahu obojsmerne.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: o 6.39 si vypočujeme aj jednu zo slovensko-českého rebríčka, jednu z noviniek.
1: Osmička.
0: V slovensko-českom rebríčku sú v 8. Pudding pani Elvisovej a 7. Kind Frequency. Novinka číslo 1 letos s Monikou Tiger.
2: Krajinou preteká zvieratko z temnoty.
0: 6. je Mifes, 5. Mňaulau a 4. This is Kevin. Novinka číslo 2 Berlin Manson Interview.
3: Poviem len jedno, poviem len toto. Všetko, čo som povedal, beriem späť. Nebol som to ja, bol to môj klon. Ale tak mi nebolo nič rozumieť.
0: 3. miesto Devzak, 2. priestor a víťazí Blame Your Jeans. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19. 8.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Je krátko po 6:45 naladené máte Rádio FM. Do dnešného rána na FM-ku pozvanie prijal Mário Michna. DJ Vychytávač svoj set ponúkne po 8:00, ale treba dodať, že jeho návšteva súvisí s pohodou. Zverejníme také špeciálne udalosti, ktoré sa na pohode udejú a súvisia aj s DJom Vychytávačom a zároveň Mário Michna je aj jeden zo zakladateľov pohody. Stál po boku Michala Kaščáka pri vzniku tohto festivalu a príde dnes aj Michal a prinesie aj permanentky na pohodu. O, takže ak si plánujete nejaký hudobný program na začiatku júla ráno na FM-ku, bude dobre určite počúvať aj medzi tou 8. a 9. Ale dostaneme sa k tomu. DJ Vychytávač nám najmä všetkým spríjemní ráno svojim DJ-ským

Je 6.50 a zájdeme o 30 rokov do minulosti. Vy, ktorí ste počúvali ráno na FM-ku aj včera, tak ste zachytili, že sme spomínali na štvrtý album Manic Street Preachers Everything Must Go, ktorý vyšiel 20. mája v roku 1996, čiže zajtra bude takéto okrúhle výročie. Včera nám pripomenul Peter Dolník tento album ako kultový album hudobnej histórie a titulná pieseň s rovnakým názvom ako album teraz aj zaznie z rána na FM-ku, aby nám toto dianie spred 30 rokov pripomenula. Manic Street Preachers

0: Radi súťažite? V týždenníku Plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné Plus 7 dní. Nové číslo Plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
1: Pst, počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Americký prezident Donald Trump odložil útok na Irán, hovorí o pozitívnom vývoji v rokovaniach. USA pre epidémiu eboli v Afrike zavádzajú na letiskách screening cestujúcich. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť s teplotou do 23 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Americký prezident Donald Trump informoval o veľmi pozitívnom vývoji v rokovaniach s Teheránom a preto odložil plánovaný vojenský útok na Irán. Podľa Donalda Trumpa spojenci Spojených štátov na Blízkom východe, Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a niekoľko ďalších krajín mu oznámili, že sú veľmi blízko dohody. Tá by mala Iránu zabrániť získať jadrové zbrane. Dodal tiež, že spomenuté krajiny požiadali Spojené štáty o odloženie útokov na Irán o 2-3 dní, pretože veria, že dohoda je blízko. Spojené štáty oznámili, že posilňujú opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu choroby ebola. Americký prezident Donald Trump sa pred novinármi vyjadril, že je znepokojený prepuknutím epidémie na africkom kontinente, ale dodal, že choroba sa momentálne obmedzuje na Afriku. Okrem screeningu cestujúcich na letiskách, Spojené štáty zavádzajú obmedzenie vstupu do krajiny pre ľudí, ktorí nemajú americký pas, ak v uplynulých 21 dňoch boli v Ugande, Konžskej demokratickej republike alebo Južnom Sudáne. Miliardár Elon Musk sa odvolá proti verdiktu poroty federálneho súdu v americkom štáte Kalifornia, ktorá v pondelok rozhodla, že žalobu proti spoločnosti OpenAI a jej spoluzakladateľom podal až po uplynutí premlčacej lehoty. Súdkyňa rozhodnutie poroty prijala a potvrdila. Elon Musk je spoluzakladateľom a niekdajším finančným podporovateľom firmy. Spoločnosť OpenAI Elon Musk žaloval za jej premenu z neziskovej organizácie na komerčný podnik, ktorého hodnota sa podľa AFP odhaduje na 850 miliárd dolárov. Štátne nemocnice by mali byť lepšie zosieťované, tvrdí analytik Ines Martin Vlachinský. Podľa neho by tak spolupracovali efektívnejšie napríklad pri zdieľaní postupov, služieb či nákupov.
4: Lebo dnes v podstate sú to úplne nezávislé subjekty, tieto nemocnice, a ako také jedna k druhej pristupujú. A v momente, keby boli nejakým spôsobom právne zastrešené pod jednu matku, tak by to uľahčilo aj tú administratívu zdieľania infraštruktúry a pracovnej sily.
3: Minister zdravotníctva Kamil Šaško reaguje, že nemocnice sa už snažia sieťovať napríklad prostredníctvom centrálnych nákupov liekov či techniky.
5: Aby sme vedeli, keď si niekto objedná taký prístroj v jednej nemocnici a v niektorej inej nemocnici to napríklad riaditeľ objedná za výrazne vyššiu alebo výrazne nižšiu cenu, aby to zdôvodnil. Prečo to tak je? Možno na to je objektívny dôvod, ale častokrát sa môže stať, že na to objektívny dôvod nie je a na to sú presne tie mechanizmy, ktoré tam nastavujeme.
3: Zosieťované nemocnice v rámci krajských holdingov fungujú napríklad v Českej republike. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na východe predpoludním miestami zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota 15 až 23 stupňov, slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
2: Je 7.4.
0: Zelená vlna.
6: Nehody sú v Bratislave na Boroch pri výjazde z diaľnice D2, počítajte so zdržaním, a v Poprade v križovatke železničnej s cestou na letisko premávka sa spomaluje. Stojíte aj vo viacerých ranných kolónach, výraznejšie zdrženie hlásite na Račianskej v smere do centra Bratislavy. Zdržíte sa 15 minút, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta pol hodinu, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina 20 minút. Zdržíte sa aj na vjazde do Ružomberka z Ibachnovej 15 minút, rovnako 15 aj na trase zo Šarišských Michalian v smere do Prešova. Radary merajú v Spišskej Novej Vsi na Radlinského v oboch smeroch, na výjazde z Kysaku do Obišoviec, aj v Bystrom na hlavnom ťahu obojsmerne.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

aj muziku od Sonic Youth, a vypočujeme si aj The Black Keys v úvode rozbiehajúcej sa rannej hodiny, ktorú sme odštartovali správami a naplníme dobrou muzikou v ďalších desiatkách minút. Where there's smoke, there's fire, pripomínajú The Black Keys v ráne na FM, z ktorého pozdravuje Martin Staňo. Dobre počúvanie.

0: je skvelý, je svetový. Náš domáci Fulcrum znel práve v ráne na FM-ku zo Season 39 o svetovej muzike. Bude pred Sonic Youth informovať teraz v hudobných správach Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: Alex Cameron ohlásil nový album, po troch rokoch chystá novinku Late Set, ktorú zverejní 24. júla. Z albumu, ktorý podporí aj na turné The Strokes, vydal aj pilotný single Red Hook Rain.

A je útorok, 19. máj, dobré ráno všetkým z vás, ktorí štartujete svoj deň s Rádiom FM, špeciálne Gertrúdam, ktoré majú svoje meniny. Pozrime sa aj v skratke do histórie. V roku 1536 popravili takto 19. mája anglickú kráľovnú Annu Bolenovú, druhú manželku anglického kráľa Henricha VIII. V roku 1802 zriadil Napoleon Bonaparte rad čestnej légie. V roku 1941 sa narodila česká divadelná filmová herečka Iva Janžurová a v roku 1954 sa zase v Bratislave narodila Zdena Studenková. Všetko dobré. V roku 1974 vynašiel Erno Rubik Rubikovú kocku. A čo sa bude diať dnes? Putin začína dvojdňovú návštevu Číny, dnes tiež oznámia víťaza medzinárodnej knižnej Bookerovej ceny a čo sa majstrovstiev sveta v hokeji týka, dnes sa Slovensko stretne so Slovinskom o 2020. Aj taký je program 19. mája u nás v Ráne na FM-ku, to bude ďalej s menami Girl Scout a Devzak o chvíľu v ďalšej zo skladieb nášho ranného playlistu. Dobre počúvanie.

0: ste 7.34, Devzaka sme počúvali v ráne na FM-ku, DXX, Alopax, aj Venír zaznejú v najbližších minútach z nášho ranného playlistu.
1: Zelená vlna.
0: Poďme sa pozrieť ale aj na aktuálne dianie na ranných cestách. Nehoda je v Bratislave, v Boroch pri výjazde z diaľnice D2. Počítajte so zdržaním. No a na ceste prvej triedy za Voľou smerom do Nacinej vsi sa zrazili dve auta. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ranných cestách je aj viacero ranných kolón. Výraznejšie zdržania hlásite na výjazde do Bratislavy zo Záhorskej Bystrice, kde stratíte asi 20 minút. Na D2 na výjazde do Bratislavy z Malaciek sa zdržíte 15 a v Bratislave na Račianskej v smere do centra 20 minút. V Nitre na Levickej v smere do centra si postojíte 15 minút. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta 30. 15 sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, aj na viazde do Popradu z Hozelca a na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. O 15 minútach hovoríte aj na viazde do Prešova z Kapušian. No a pozor, v Martine a v okolí hlásite hustú hmlu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Krásna spomienka na TXX za ich skladbu Angels je 7.42. Dnes je útorok, knižný tip prinesie Jana Slušlínska. Viacero udalostí sa odohrá, okrem toho zoznamovať sa budeme s novou muzikou, ale čo je podstatné, už po 8. odohrá svoj DJský set. Náš ranný host, príde DJ Vychytávač, Mário Michna, s ktorým budeme hovoriť aj o Pohode, lebo tá jeho návšteva do veľkej miery súvisí s dianím na tohto ročníku Pohody, ale zároveň súvisí aj s históriou a teda takou veľkou okrúhlou jubilejnou históriou tejto Pohody. Mário stál po boku Miša Kaščaka pri zakladaní a vzniku tohto festivalu, dokonca na tento ročný program. Vás aj dostaneme, takže oplatí sa byť z rádiom a tam po 8.
1: Počasie.
0: No a čo zase hovorí počasie na tento dnešný deň? Tak v týchto chvíľach je stále daždivo na východnom Slovensku, prší v Prešove, kde je 10 stupňov, aj v Poprade s 8 stupňami, hmlisto je potom na Sliači, kde je 6 stupňov, aj v Piešťanoch stále hmla. Tam je 7 v Kuchyni a v Bratislave je jasno, v hlavnom meste v týchto chvíľach okolo 10 stupňov Celzia. Cez deň bude malá, len miestami zväčšená oblačnosť, do poludnia má byť na východe zamračené, takže vyčasí sa zrejme aj u vás s dažďom a prehánkami, ale treba počítať aj v priebehu dňa. Denná teplota 18 až 23 stupňov, na severe 14 až 18. To je program, ktorý teda ponúka počasie, ten náš ranný, zas v rámci hudobnej produkcie muziku od kapely Vemír. Táto sa volá Colorblind, je 7.43. A potom veľká spomienka na hudobnú minulosť. Pôjdeme do roku 90 a za menom, ktoré vôbec bežne neznie z vysielania Rádia

Ben Hur. Naladené máte Rádio FM, je 7.48, dobre vstávanie, dobré ráno, už aj teda hádam úspešnú prácu. DJ Vychytávač nám zahrá v tej ďalšej hodine na dve časti rozdelený DJský set. No a teraz jedna taká hudobná špecialita, teda špecialita v zmysle nášho vysielania, v zmysle nejakej hudobnej histórie, špecialita rozhodne nie. Skôr naopak v tom zmysle, že zaznie popová pieseň, aj som tak rozmýšľal, že či sa hodí, ale máme aj tú dobu toho filmu Diabol nosí Prada 2. Nevidel som ja ešte, ale zachytil som trailery, v ktorých táto pesnička funguje a zároveň sa aj nejakým spôsobom hodí. A vypočujeme si ju teda dnes tak špeciálne z rána na FM-ku a zaznie ale v takej dvojkombinácii. Ozvú sa nám teraz dva silné hlasy a bude to taká turbokombinácia, ktorou uzavrieme túto hodinu nášho vysielania. Najskôr ale teda pieseň z roku 1990, ktorá takto 19. mája odštartovala svoj trojtýždňový pobyt na prvom mieste v americkom singlovom rebríčku. Madonna z Vogue v Rádiu FM. Dnes ráno.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha 498. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Je to cukor, zároveň všetko ani. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Máte radi cyklistiku, turistiku či vyhliadky z vrcholov hôr? Pripravili sme pre vás magazín Leto v Rakúsku. Je plný tipov na výlety u našich susedov. Rôzne atrakcie, zaujímavé výlety, cyklotúry či horské jazera. Magazín Leto v Rakúsku už dnes v denníkoch SME a Korzár.
3: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe.

0: chceš.
1: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Spojené štáty pozastavujú svoju účasť v spoločnej obrannej rade pre kontinentálnu obranu s Kanadou. USA pre epidémiu eboli v Afrike zavádzajú na letiskách screening cestujúcich. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť s teplotou do 23 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Spojené štáty pozastavujú svoju účasť v spoločnej obrannej rade pre kontinentálnu obranu, ktorá za účasti Kanady vznikla počas druhej svetovej vojny. Kanada podľa Washingtonu nedosiahla dôveryhodný pokrok v plnení svojich obranných záväzkov, informovala agentúra AP. Kanada a ďalší členovia NATO po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 výrazne zvýšili investície do obrany. Vlani sa zároveň zaviazali zvýšiť obranné výdavky do roku 2035 na 5% HDP. Kanadský premiér Mark Carney minulý rok vyhlásil, že Kanada splní dovtedajší cieľ NATO na úrovni 2% HDP ešte v tomto roku. Kancelária kanadského premiéra sa k oznámeniu Pentagonu zatiaľ nevyjadrila. Spojené štáty posilňujú opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu choroby Ebola. Okrem screeningu cestujúcich na letiskách zavádzajú obmedzenie vstupu do krajiny pre ľudí, ktorí nemajú americký pas, ak v posledných 21 dňoch boli v Ugande, Konžskej demokratickej republike alebo Južnom Sudáne. Hovorca OSN Farhan Haq hovorí, že šírenie choroby komplikuje zlá bezpečnostná situácia v oblasti.
3: Neistota, pohyb obyvateľstva a vysídľovanie výrazne komplikujú sledovanie v regióne, ktorý je poznačený násilím a obrovským nedostatkom. Takmer 9 miliónov ľudí vo východných provinciách čeli hladu. Ebola zaťažuje krehké zdravotnícke systémy.
2: Rusko a Ukrajina v noci na dnes pokračovali vo vzájomných útokoch. Ruský letecký útok poškodil prístavnú infraštruktúru v ukrajinskom meste Izmail, kým starosta Moskvy Sergej Sobianin hlásil zostrelenie dronov, ktoré smerovali na hlavné mesto. Predstavitelia mesta Izmail na platforme Telegram uviedli, že takmer všetky letecké údery odrazili. Útoky boli aj v Charkovskej, Dnepropetrovskej, Záporožskej a Mikolajivskej oblasti. Minister vnútra Matúš Šuta Ještok z Hlasu SD odovzdal Akadémii policajného zboru 79 kusov nových vozidiel. Dodané vozidlá sú súčasťou dvoch rámcových dohôd na spolu 200 automobilov. Posilniť majú výkon služby na krajských a okresných dopravných inšpektorátoch.
4: A najmä sme vymenili autá, ktoré mnohé z nich mali najazdených viac ako 500, 600 dokonca tam bolo. Bola policajka, ktorá mala najazdených 700 000 km na svojom služobnom motorovom vozidle.
2: Ministerstvo podotklo, že sa mu pri obstarávaní podarilo dosiahnuť výrazne výhodnejšie ceny oproti aktuálnym cenníkovým hodnotám vozidiel, a to vďaka nákupu vo väčšom objeme. Hokejisti Montrealu aj so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským postúpili v NHL do finále východnej konferencie. V rozhodujúcom 7. súboji vyhrali na ľade Buffalo 3-2 po predĺžení a v sérii triumfovali 4-3 na zápasy. Slavkovský odohral viac ako 23 minút, ale nebodoval. V boji o postup do finále Stanleyho pohára čaká na Montreal Carolina. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na východe predpoludním miestami zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi na 15 až 23 stupňov a zafúka slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
6: Kolóna na Kysuciach, v Bratislave aj v Prešove, poďme na cesty. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta si postojíte 40 minút. 15 až 20 minút si postojíte na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 aj po starej ceste cez Záhorskú Bystricu a v Bratislave na Račianskej smerom do centra. V Prešove na Sekčovskej smerom na Lacanovomestského si počkáte 15 minút a na Lacanovomestského smerom do centra ďalších 10 minút. Ďalej sú 15-minútové kolóny v Prešove na Duklianskej aj Sabinovskej smerom do centra. Na trase z Turčianskych Teplíc do Martina sa zdržíte 10 minút a takisto aj na trase z Rajca do Žiliny v Nitre na Levickej smerom do centra. A v Bratislave na D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov. V Bratislave na Karloveskej a Botanickej smerom do centra si počkáte 15 minút a takisto aj na Rožňavskej smerom do centra. No a pozor si dajte na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Nitru. Na 122. kilometri tam stojí kamión s defektom. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: A už je tu so mnou DJ Vychytávač Mário Michna. Dobré ráno, vítaj.
7: Dobré ráno, ahoj.
0: Veľmi sa teším a začnem najskôr pohodou. Tá má 30. jubilejné vydanie, naozaj veľká vec. Ty si bol pri zrode tohto festivalu, no povedal by si, že to bude takýto úspešný projekt?
7: Tak to netušil nikto vtedy.
0: Ale verili ste, že to tak bude?
7: Tak určite, keď sme to začínali, tak sme verili. Mišo veril tomu úplne najviac a tú víziu, ako vidíme, dotiahol do veľmi úspešného konca. A ja som skôr taký skeptik. Aha. Ale samozrejme, keď do niečoho ideme, tak chceme, aby to proste nejak dopadlo, aby to bolo čo najlepšie, aby to trvalo čo najdlhšie. Takže. A Mišovi sa to podarilo teda.
0: Tých 30 rokov naozaj hovorí o tom, že Pohoda má svoju fanúšikovskú základňu a naozaj veľkú aj medzi vami. Je teraz možno niekto, kto by sa rád na Pohodu pozrel a bude sa dať, lebo my máme pre vás aj permanentku na Pohodu v dnešnom ráne na FM-ku, ale neprebiehajme, k tomu sa ešte dnes dostaneme. Príde aj Michal Kaščák, lebo máme pre vás aj nejaké také aktuálne informácie, ktoré s týmto ročníkom súvisia a súvisia aj s DJom Vychytávačom. Povieme si viac okolo 8:30. Teraz sa ale rozbehne prvá časť tvojho setu. Mário, čo bude znieť v tých najbližších minútach?
7: V tom prvom bloku som pripravil, rád by som odprezentoval slovenskú elektroniku, slovenský house alebo slovenský rovný beat elektronický. Povyberal som nie síce nejaké moc, že najnovšie veci, ale sú to veci, ktoré sa mi páčia. A jedna tam bude, si myslím, že to bude slovenská, možno aj svetová premiéra od DJa Bola, ktorý je pôvodom odtiaľto. Mm-hmm. Je to chlapec z Trnavy, ktorý žije a tvorí momentálne už niekoľko rokov v USA, v Los Angeles. A predvčerom, myslím, to bolo, mu vyšiel single, a ktorý budeme počuť asi v premiére slovenskej, možno európskej.
0: Výborne. A vlastne si mi aj odpovedal na moju záverečnú otázku v tomto vstupe a v úvode tohto nášho dnešného ranného stretnutia. Prečo si sa rozhodol povyberať práve slovenskú muziku? Že či to nie je len tak, aby si sa zapáčil, že podporuješ domácu scénu? Že či je tá naša scéna svetová a či obstojí v takomto sete? Zdá sa, že áno.
7: Ja si myslím, že áno. Koniec koncov za chvíľku to bude počuť. A ja si myslím, že kto sa dokáže presadiť v Spojených štátoch amerických na tej scéne, a myslím, že Tomášovi sa to nejakým spôsobom darí a podarilo, tak ten nemôže nejakým spôsobom byť, ako by som to povedal, nedobrý.
0: Presne tak, úplne súhlasím. Mário, poď pokojne za svoj DJský pult. DJ Vychytávač dnes v ráne na FM-ku zahrá dva sety, ten prvý zložený zo slovenskej muziky, a budeme hovoriť aj o Pohode. Pripomínam ešte raz, budeme súťažiť určite aj o permanentku na blížiace sa 30. jubilejné vydanie Pohody. Začína DJ Vychytávač.

0: 28, DJ Vychytávač pre vás hral prvú časť svojho dnešného ranného DJ-ského setu. Veľká vďaka. Zdá sa, že sa tu cítiš dobre.
1: Áno.
0: Môžeme si ťa volať bežne.
1: Áno, budem rád.
0: Fajn. Medzičasom prišiel aj Michal Kašťák. Michal, vítaj.
2: Dobré ráno.
0: Počkaj, mikrofón mám pre teba.
2: Dobré ráno.
0: Tak, je to dobre. Čiže Michal Kašťák, Mário Michna a vy ale k sebe patríte. Tieto dve mená nejak ladia. Ako sa vy inak vlastne často stretávate? Lebo ste sa srdečne zvítavali dnes ráno.
2: No jasné, že srdečne, však to je Mariško.
1: Sme Trenčania s Miškom.
2: A to sú staré, to ešte pred pohodovské časy nás dali dokopy a potom pohoda už úplne.
0: Hej, takže... A zmenili ste sa už trošku.
2: Trošku.
0: Za ten čas.
1: Hej. Ale pribrali sme nejak.
2: Pribrali, ale ty si opekňal.
0: Ale skonštatovali sme, že ako kdo, že vrátili by ste sa do toho obdobia spred 30 rokov, lebo teda obdobie mladosti je fajn, hej, že to zase akože funguje, ale predsa len muselo to byť náročné v tých časoch.
2: Ideš ty, či idem ja?
1: Ja by som sa určite vrátil, byť mladší je super, ale stále, ale ten mozog a ten experience, všetko to jasné. By som chcel mať také, jak teraz.
2: Jasné. No a my, tak bolo to samozrejme dobrodružstvo, ale my sme vôbec nevedeli, čo nás čaká. Čiže vlastne, keď sme s Máriom vymysleli pohodu, ono to bolo tak, že v Trenčine bývali akcie predtým, býval Gimpel Rock, býval Rock na Hrade, bývali ďalšie akcie.
1: Áno.
2: A my sme vlastne po nejakej krátkej pauze sa rozhodli, že niečo je čas znova urobiť. Čiže my sme vlastne nadviazali na to, čo v Trenčine bolo, len sme to nazvali Pohoda a začali sme to robiť my dvaja, ako keby tá ďalšia generácia, ale samozrejme za výdatnej pomoci tej predchádzajúcej generácie, čiže ľudí okolo HVM a ďalších.
1: Áno, Ľubko Zurík and Company.
2: Presne tak.
0: A koľko je to vlastne ľudí, keď sa bavíme o nejakom takom naozaj, že najúžšom štábe, ktorý organizoval ten prvý ročník Pohody?
2: Tak, vtedy, áno, vtedy to boli... Najúžší štáb tu
0: sedí. Čiže ste tu všetci.
1: Sme tu všetci.
2: Ale to bolo vtipné, lebo my sme vtedy vlastne to úplne nevedeli. Hej? My sme boli na druhej strane. Mário mal
1: kapelu. Úplne vôbec sme nevedeli.
2: No ja som mal kapelu a my sme pomáhali všade, kde bolo treba, čiže všade. To nebolo len, že pozvať skupiny a tak, ale potom napríklad sme polievali tú škváru.
1: Zberali sme poháre, rozšlapané plastové.
0: To ešte naozaj nehovoríme o časoch na letisku, ktoré prišli neskôr a hovoríme o teda hlbokej histórii Pohody. A ako to je tento rok, že to je 30. ročník, či 30 rokov ubehlo od vtedy?
2: 30. ročník.
0: 30. ročník.
1: No, tak 31 je. Ubehlo, alebo
2: 32. No, ono je to tak, že keď sa narodíš, máš 0 rokov, čiže preto, keď máš 30 rokov, tak máš 30 aj rokov, hej, ale... Aj to sedí v tie číselka, že čo ja viem. 70, tak 0-0 máš tých 30. Ale
1: a počítaš to máš... aj ten blackout, čo bol kvôli...
2: Áno, to všetko počítame. A ten prvý ročník, keď je festival, tak už máš jeden rok, keď si sa narodil.
0: Takže 30-ka patrí k tomuto ročníku Pohody a zároveň aj DJ Vychytávač bude patriť k tomuto ročníku Pohody a dokonca aj v takom špeciálnom momente a špeciálnom mieste a na to sa práve chceme dnes ráno zamerať. Ráno, hneď akože dôležité slovo, naznačujem. Opäť budeme vítať slnko aj na tomto ročníku Pohody.
2: Presne tak. No, teraz budem asi hovoriť ja, ale keďže je tu Mário, ja by som chcel, aby čo najviac hovoril on, ale vidím, že mi to nedá, tak idem to rýchle povedať. Vítanie slnka vzniklo na Pohode ako úplne náhodný koncept. Skupina Mashfell meškala na svoj koncert tak dlho, že sme ju zaraďovali nakoniec. A potom sme ich zaradili tak ultra nakoniec, že počas ich koncertu ešte to slnko nevyšlo, ale keď skončilo, tak ja som si pamätám, jak som kráčal to runwayo a vyšiel ten ľuď a hovorím si, Ježiš, toto je tak magický moment, že škoda, že už ten Mashfell nehrá.
0: Že sme ich tak skoro dali.
2: Že sme ich, oni hrali asi od 3. do 4. v noci. A potom som spravil, že to musíme organizovane robiť, že takéto ranné koncerty. A vzniklo vlastne Vítanie slnka. Určite sa to niekde na svete robí, ja som to nikde na svete nevidel zatiaľ, ale predpokladám, že niekoho to tiež napadlo. No a potom vlastne začali tie tradície Vítaní slnk. Vždy bolo jedno také meditatívnejšie, jedno také vážnejšie.
0: A koľko to rokov teda už beží? Toto bolo kedy?
2: Podľa mňa, no už to bolo na letisku, ale podľa mňa hneď prvý alebo druhý rok.
0: Čiže dávno to bolo.
2: Áno, veď vlastne na Poprodigy už malo byť Vítanie slnka s komorným orchestrom mesta Trenčín, čiže to bol 2005, čiže 4.
1: Ale bola búrka, tak nebolo.
2: Presne tak, čiže to bolo vlastne prvý rok Vítanie slnka 2005, takže vlastne je to už veľmi, veľmi dlho, cez 20 rokov. No a potom, a tento rok sme sa rozhodli, že tým, že s Máriom sme Pohodu spolu založili a veľa rokov sme ju spolu aj robili. On sa potom vybral na tanečný
1: parket. Tanečný parket života.
2: A začal organizovať festival na Beckove. Legenda, mimochodom. Uh-huh. Legendárny tanečný festival v Beckove. Škoda, že sakra nepokračuje aj ten. No a my sme sa rozhodli v tomto roku, že keďže sme dvaja, tí otcovia a spoluzakladatelia, tak si venujeme ten slot, ktorý občas je to ťažké presvedčiť ľudí na to, aby to zobrali. Potom sú všetci strašne radi a vďační, že takú skúsenosť nemáš bežne. A teraz sme sa rozhodli, že jedno vítanie slnka si odohrá Mário a druhého vítanie slnka si odohráme my z Bezhľadu a skladu.
0: Ale zase predpokladám, že mali by ste sa navštíviť navzájom pri tom vítaní slnka.
1: Určite áno, aj keď ako môj prvotný pocit bol, keď mi Mišo volal, že je paráda, super, a potom keď povedal o tom vítaní slnka, tak nepredstaviteľná hrôza ma premkla, keď som si uvedomil, že čo to v podstate je, čo to pre Pohodu znamená to vítanie slnka. A prvú vec, čo som si šiel zistiť od umelej inteligencie, kedy v ten deň vyjde slnko?
2: Aha. Podľa mňa 5.20, okolo 5.20.
1: Áno, vtedy vyjde, ale kedy začnú zore?
2: To oveľa skôr.
1: Áno, lebo to nie je, že keď vyjde slnko, už je svetlo. Hej?
2: Áno, áno.
1: No, takže teraz ja si to musím všetko odsledovať, aby som to presne mohol načasovať. Nech to proste je uvítanie toho slnka.
0: Čiže mimoriadne zodpovedná príprava a asi aj dramaturgia. Už nad tým premýšľaš, ako by to malo znieť?
1: Áno, už nad tým premýšľam dňom i nocou a ťažký oriešok, teda Michal, ďakujem. Veľká výzva a podlamujú sa mi kolena už teraz.
2: A to vidíš človek, ktorý hrá, ja neviem, 1500-600 rokov.
1: 25. sezónu sa pochválim, som teraz v marci mal výročie 20. Ja,
2: on je ten zradca, on vyšiel, prešiel z toho roku do tanečnej hudby, nielen organizačne, ale aj umelecky, lebo však on hral vlastne na prvej Pohode ešte s kapelou Flow. Hardkorovo, takou teraz by sme to nazvali postpunkovo hardkorovo, podľa mňa.
1: Áno, emokor.
2: Také niečo. No, takže tak.
0: Predbehli ste tú svoju dobu. Takže ranné vítanie slnka s otcami, zakladateľmi a ich teda hudobným cítením a hudobnými projektmi, aj to sa chystá na tomto ročníku Pohody. Ešte, aby sme to uzavreli, máš ešte pre nás nejaké ďalšie informácie, možno aj nejakú víziu na tie najbližšie dni, čo je dôležité pri Pohode spomenúť?
2: Jasné, no my, čo sa týka Pohody, tak ešte stále zverejňujeme a budeme zverejňovať pomerne veľa mien. Napriek tomu, že už sú vlastne k dispozícii iba štvordňové lístky, ale tie stále k dispozícii sú, aj keď ich je posledných 1000. Takže to je tiež veľmi dôležitá informácia, že už aj tá zvýšená kapacita smeruje k vypredaniu. A veľmi si to vážime, veľmi sa tešíme z toho, ako funguje festival a zároveň podľa mňa to je tiež dobrou správou, že ešte prídeme s viacerými, podľa mňa veľmi zaujímavými menami, však myslím, že včera sme napríklad oznamovali Janku Kiršnera.
0: Áno, áno.
2: A budeme pokračovať v ďalších.
0: Balcár Trio, čiže ešte taká špeciálna.
2: Presne verzia. Tak. A budeme pokračovať v ďalších menách aj z tanečnej scény, aj zo slovenskej scény. A tešíme sa, plus samozrejme my teraz robíme na produkčnom zabezpečení a všetkom, čo sa týka samotného organizovania festivalu. Dôležité je povedať, že všetci, ktorí prídu v stredu, tak už môžu bez nerušenia ostať až do nedele poludnia. A tieto praktické veci dúfam, že ešte niekedy si rádiu prídeme povedať. Ale teraz je tu Máriško. My sa vždy tak tešíme, keď sa spolu stretneme.
0: Ešte počkaj. Lebo už sa DJ Vychytávač sa chystá už za svoj pultík a hneď ťa tam ale aj odošleme, ale ešte povedz predtým, prosím ťa, že čo bude znieť, lebo aj dramaturgia tej nasledujúcej časti je zásadná a súvisí veľmi s Pohodou.
1: No, ten druhý blok som dlho rozmýšľal a nakoniec som povyberal tracky a remixy veľkých hviezd, ktoré hrali na Pohode, ale nebudú to zrovna, až teda s výnimkou jednou, nebudú tie najväčšie hity, tak som sa snažil povyberať také raritné, alebo aj keď hit, tak zremixovaný tak, že to proste bude troška odlišné od toho originálu. Takže budeme počuť Cure, budeme počuť Prodigy, budeme počuť Bezhľadu a skladu. Áno. Budeme počuť Manu Chao a budeme počuť to ostatné za chvíľku všetko.
0: No tak poď sa pripraviť, aby sme to stihli všetko toto do 9. zmestiť. A teba som prerušil, Michal, že je to pre vás akože výnimočná situácia tiež.
2: Áno, je to
0: dnešná ranná.
2: Je to výnimočná situácia. A ja si na Mariovi veľmi vážim, on teraz odišiel, takže môžem hovoriť to, že my keď sme vlastne kým sme Pohodu spolu robili, tak to boli také dva prístupy, ale on, Mario, je obrovský, veľmi taký srdcař A potom on sa vlastne tak si povedal, že jeho už nebaví moc tá roková časť, alebo tá neelektronická časť, tak sa začal si robiť Hardhouse. A teraz aj napríklad, keď bolo počuť ten prvý set, tak je to človek, ktorý pomohol veľmi veľa ľuďom takým spôsobom, takým tým tichým. Hej, niečo mi to, on pripomína Luba Dzurika, ktorý tak stál trošku v úzadí a vlastne pomáhal ľuďom. Mario to robí teraz už roky pre ľudí z elektronickej scény, má svoju vlastne stránku, ktorá propaguje primárne house, robí houseové veci v Trenčine, je to jeden z hlavných organizátorov doteraz akcií. Ten kredit, ktorý dal hneď v tom prvom sete, ktorý bol úplne fantastický, domácej scéne, podľa mňa úžasný, čiže je to človek, ktorý síce hudbu robí stále ako svoje hobby, ako väčšina ľudí na Slovensku. No, ale je vidieť, že aký má taký ten široký prístup a takú tú širokú nároč. Čiže ja som vždy, keď sa stretneme s Máriom, tak aj tie prvé roky samozrejme boli dôležité, ale mne sa páči, že ako on si tak sticha vlastne stále ide tou svojou takou cestou.
0: A dnes je s nami v Ráne na FM-ku. Pekné slova zazneli, aj o tom je ten 30. jubilejný ročník pohody. A sú tu s nami, Mário ďakuje spoza svojho pultu, veľmi precízne zachytil tie svoje slova, tvoje. A máme pre vás aj permanentku, takúto veľmi praktickú pozvánku na tento ročník na 4 dní, čiže komplet, krásna pozvánka pre niekoho z vás. Napíšte mi, ktorí sú tí dvaja otcovia zakladatelia pohody. Komplet mená, chcem obi dva, rodné čísla nemusíte písať. studio@radiofm.sk, pošlite sem. Michal, ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem aj ja, pekný deň.
0: A DJ Vychytávač pokračuje vo svojom rannom sete.

0: nás, nie? Teraz hlas Michala Kaščáka. Počúvame Bez ľadu a skladu v Good Mood Edite. Michal Kaščák patrí medzi otcov zakladateľov Pohody a Mário Michna, ktorý pre vás dnes ráno mixoval pod DJ-ským menom Vychytávač. Spomínam obe tieto mená, lebo sú správnou odpoveďou na otázku v súťaži o permanentku na Pohodu. Pozriem sa o chvíľu do vašich mailov a vyžrebujem niekoho, poviem vám potom po správach, komu pošleme štvordňovú permanentku. Súťaž je ale týmto uzavretá. DJ-ovi Vychytávačovi dnes veľká vďaka. Užijete si ho aj pri východe slnka na Pohode.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Poďte si užiť celý svet plný Pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Jury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtz. Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Radi súťažíte? V týždenníku Plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné Plus 7 dní. Nové číslo Plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Ruská armáda začala cvičenia s jadrovými zbraňami, potrvajú 3 dni. Univerzita Komenského v Bratislave otvára nový predmet Národné obranné sily. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť s teplotou do 23 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. V americkom San Diegu zastrelili dvaja tínedžeri vo veku 17 a 18 rokov, dvoch ľudí v islamskom centre a následne spáchali samovraždu. Polícia tragédiu vyšetruje ako zločin z nenávisti. Matka jedného z nich pred incidentom zalarmovala políciu, že jej syn je ozbrojený a má samovražedné sklony. Starosta San Diega Todd Gloria útok na mešitu odsúdil.
5: Islamofóbia has no home in San Diego.
6: Islamofóbia nemá v San Diegu miesto. Útok na akéhokoľvek obyvateľa San Diega je útokom na všetkých. Toto nebudeme v našom meste tolerovať. Nech nikto nepochybuje o tom, že takéto činy narazia na našu políciu. Pre každého, kto sa usiluje ublížiť, naša reakcia bude rýchla a postavíme vás pred súd. Chcem uistiť našich bratov a sestry v moslimskej komunite, že zvýšime policajnú prítomnosť pri mešitách, aby sme zaistili bezpečnosť počas tohto tragického obdobia.
4: Ruská armáda dnes začala trojdňové vojenské cvičenia s jadrovými zbraňami, do ktorých sú zapojené tisíce vojakov po celej krajine. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Cvičenia sa uskutočnia v dňoch 19. až 21. mája. Agentúra AFP pripomína, že jadrové manévre Moskvy sa konajú v čase, keď Kyjev eskaluje dronové útoky proti Rusku, a aj v čase, keď ruský prezident Vladimír Putin smeruje na dvojdňovú návštevu Číny. Aj Bielorusko medzi tým oznámilo, že spustilo vojenské cvičenie zamerané na použitie jadrových zbraní. Manévre podľa bieloruskej vlády nie sú bezpečnostnou hrozbou pre región ani namierené proti ktorejkoľvek krajine. Študenti Univerzity Komenského v Bratislave budú môcť od nového akademického roka navštevovať výberový nepovinný predmet Národné obranné sily. Kurz je súčasťou pripravovaného memoranda medzi univerzitou a ministerstvom obrany. Okrem teoretickej časti bude zahrňať aj dvojtýždňový výcvik. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD vníma tento krok ako štandardnú obmenu mladej generácie cez Národné obranné sily.
7: Aj študent na tom niečo získa v rámci kreditov, aj v zásade ako predmet, a zároveň máme my ako štát možnosť mať prístup k tomu, aby ľudia mohli absolvovať túto vojenskú službu.
4: Predseda študentskej rady vysokých škôl Patrik Prístupný vidí problém vo forme výučby.
8: Otázne je aj možnosť realizácie takéhoto kurzu, nakoľko ide o dvojtýždňový ucelený kurz, a teda prirodzene vzniká otázka, ako bude možné spĺňať aj ďalšie akademické povinnosti.
4: Podľa ministerstva školstva tvorba študijných programov či predmetov je v plnej kompetencii univerzít a rezort do tohto procesu nevstupuje. Bejsbalista Adam Macko nastúpil v ére samostatnosti ako historicky prvý Slovák do duelu v zámorskej Major League Baseball. 25-ročný nadhadzovač debutoval v drese Toronta proti slávnemu New Yorku Yankees. Odhádzal celú jednu zmenu, celkovo si do štatistík zapísal 15 nadhodov. Toronto ale prehralo tesne 6-7. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na východe predpoludním miestami zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi na 15 až 23 stupňov, slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
9: Zelená vlna.
10: Nehody v Bratislave a dlhá kolóna v Hlohovci. Pridávame pohľad na cesty. Nehodu odstraňujú v Bratislave na Boroch pri výjazde na D2. Výrazne sa nezdržíte a v Bratislave Lamačina Hodonínske za Krúvým objezdnou smerom na Patronku takisto odstraňujú nehodu. Blokovaný je jeden pruh. Na výjazde do Sedlíc zo Suchej doliny skončil kamión mimo cesty. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na výjazde z Hlohovca na D1 pracujú cestári. Kolóna sa ťahne cez celé mesto a stratíte v nej viac ako hodinu. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky a v Bratislave na Račianskej, Vajnorskej, Rožňavskej aj Pražskej smerom do centra. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Spomedzi vás, ktorí ste sa zapojili do súťažov Permanentku, som vyžreboval Moniku Č. Gratulujem, ozveme sa Permanentka. Štvordňová na pohodu je tvoja. V predchádzajúcej hodine nám mixoval Mário Michna, DJ Vychytavač. Vrátime sa k nášmu hudobnému archívu. Vypočujeme si aj Rostama, The Smashing Pumpkin, zaznie teraz aj This is Kevin a očakávame aj Jamie s útorkovým knižným typom. Príde do Rádia FM už o chvíľu. Dobré počúvanie aj takto po správach o 9. vám želá Martin Stavr.

0: Dance a z 1979 v ráne na FM-ku je 9.13. A je čas, aby sme si vypočuli novú muziku. Vypočujeme si Widow Speak, ale o viacerých ďalších novinkách, ktoré sa začínajú objavovať v tomto čase v našich playlistoch, informuje Daniel Baláš.
1: Nová hudba Rádia FM. Nový track súrodeneckej dvojice Over Mono je postavený na hypnotickom vokálnom sampli Viac im netreba. Naživo zrejme Lockup bude fungovať dobre a Over Mono už majú plný kalendár na blížiacu sa letnú sezónu. Aj ich nový album sa bude volať práve podľa životného turné, aj ich nový album sa bude volať

Newspeak sú manželský pár, ktorý robí muziku. V piesni Soft Cover sa spájajú jemné melódie a rafinované gitarové riffy a funguje to. Ak sa vám zapáčia, v novembri ich je možné vidieť v Prahe.

Aj keď sa pri britských kapelách ako Dry Cleaning, Wet Leg alebo Idols, prípadne Shame, stále používa škatulka post-punk, vlna záujmu oň vraj už dávnejšie opadla. A dnes je to už taký trochu vyvetralý pojem pre súčasnú britskú gitarovú hudbu. Jedni z tých, ktorí tento pojem prerástli, sú Yard Act. Pieseň Redeemer nie je typická úvodná hitovka, je tvrdšia a temnejšia, ale

0: 9.20, naladené máte Rádio FM, čaká nás aj pomerne kreatívna súťaž. Dostaneme sa k nej?
1: Knižný tip z rána na FM-ku.
0: Je tu už Janie s dobrým čítaním. Čo si dnes vybrala?
2: Dnes som vybrala knihu Mena. Píše sa rok 1987. Cora sa vydáva s 9-ročnou dcerou Majou zaregistrovať narodenie svojho syna. Jej manžel Gordon, miestny lekár, v komunite rešpektovaný muž, ale doma desivý a despotický tyran, chce, aby dieťa pomenovala po ňom. Cora však túži po mene Julian a jej dcera Maja by ho najradšej nazvala Bear ako medveď. Keď sa matrikárka spýta na meno dieťaťa, Cora na chvíľu zaváha a práve v tomto okamihu sa všetko zmení. Román Mena sleduje tri alternatívne verzie života jednej rodiny podľa toho, aké meno syn dostane. Autorka s mimoriadnou citlivosťou rozvíja otázku, čo by bolo keby, a ukazuje, ako jediná voľba dokáže ovplyvniť osudy, vzťahy aj identitu človeka. V knihe sa autorka venovala téme domáceho násilia, traumy a komplikovaných rodinných vzťahov, vytvorila postavy, ku ktorým sa dá ľahko si vytvoriť vzťah a rozvíja naozaj zaujímavý námet takej alternatívnej reality a efektu motýlých krídel.
0: Čiže viaceré alternatívne reality, je to zábavné čítanie, zábavné teda myslím v zmysle tom čitateľskom, hej, že baví ťa to stále znova si to prežívať?
2: Áno, áno, ono vlastne tu knihu čítaš akoby vždy po tých troch menách, vždy sa to tak opakuje. Ja sa musím priznať, že zo začiatku som mala trochu problém sa zorientovať.
0: A teda ono sa to deje, že priebežne, že nie, že celý jeden príbeh a celý druhý, ale že tak, strieda to sa to, ti to.
2: Áno, na striedačku si v rôznych časoch, rokoch, postavách. Jasne. A ono nezmení sa iba meno toho syna, ale aj jeho život, ale aj život všetkých, ktorí sú okolo neho. Čiže aj tej jeho sestry, aj tej jeho mami. Jedine, teda bohužiaľ, ten otec ostáva viac menej rovnaký, a to, aký je a aké má vlastnosti a čo sa tam deje, tak to sa opakuje bohužiaľ vo všetkých tých troch príbehoch.
0: A to je asi pointa, asi to je to, čo nám chce teda táto kniha nejak odkazať a povedať, ale to chcem povedať, že je to dobré, že to je takto, lebo zľakol som sa, že si znova prechádzame celým tým životným príbehom, tak to mi to príde také napínavejšie.
2: Je to veľmi akože zaujímavé to čítať, lebo áno, musíš aj veľa rozmýšľať, aspoň ja som to tak mala, že kým sa zorientuješ, v ktorom som teraz v čase a príbehu, ale o to je to viac zaujímavejšie pre toho čitateľa.
0: Znie to fajn, pripomeňme si ešte raz, o akú knihu ide.
2: Florence Knapp, Mena.
1: Všetky knižné tipy z rána na FM-ku nájdete na webe radiofm.sk.
0: A ak už teraz trošku tušíte, že súťaž sa bude týkať mien a alternatívnej reality, ste na dobrej ceste.
2: Áno, chceme sa spýtať, ak by ste si vy mohli vybrať sami svoje meno, aké by ste si vybrali?
0: Pýtame sa na to krstné. Zas, ak by ste chceli aj priezvisko meniť, pokojne povedzte, ale teda zaujímajú nás tie krstné mená, ktoré sú vám sympatické. Aké meno by ste si vydali teraz sami, keby ste mohli?
2: Tak.
0: studio@radiofm.sk, napíšte. Janie, vďaka.
2: Ďakujem.
0: A ty by si si aké dala meno?
2: Mne sa vždy páčilo meno Johana.
0: Tak to jasné, Tomáš. A vy to máte tiež jasné. Dajte vedieť.

0: keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán. Mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
1: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
0: Viac o konšpiračnom thrilleri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: dneska 9.34. Dnes sme spomínali knihu, v ktorej sa odohrávajú alternatívne reality a dieťa dostáva v každej iné meno. A pýtali sme sa, aké meno by ste si dali vy sami, keby ste mohli zmeniť to svoje krstné. No kade, čo ste popísali, mnohí ste spokojní s menom, ale vedeli by ste si nájsť aj iné? Matúš, ktorý by sa premenoval na Viktora, dostane od nás dnes knižku ako dar. Ďakujem pekne. No a teraz o 9.34 mám pre vás ďalší dar. Tentokrát hudobný. Pozvánku na Medial Banana ani po 17 rokoch na scéne reggae nepoľavujú. Pripravili si tentoraz špeciálny koncertný program, prechádzajú naprieč celým Slovenskom. Pozýva Erik Šulc.
1: Ahojte, chcel by som vás pozvať na Red Sun Tour, počas ktorej spolu s Lejlo Fajom obehneme niekoľko slovenských a českých klubov, kde odpálime našu rhythm show. No a prednedávno sme s Leom vydali spoločný track Ready Go a práve dokončujeme ešte jeden špeciálny, tak si to s nami príďte užiť naživo. Čaute. Rozlúžme sa teraz, kým sa
0: máme radi. Medial Banana, Lejlo Faj na koncerte v trenčianskom klube Elements vystúpia už tento piatok. Ak máte Trenčín po ruke a radi spomíname mená, máme vstupenky pre dve osoby. Jednému alebo jednej z vás ich rád darujem. Ozvite sa na studio@radiofm.sk.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
0: Pokračujeme z Kajagugu, vypočujeme si o chvíľu. Aj lepajaceho naladené máte Rádio FM, teraz je 9.36.

0: Je 9.46, počúvate Rádio FM. Dnes tu bol DJ Vychytávač. Jeho set a zložený z dvoch častí nájdete v priebehu dňa v zázname na našom webe radio.fm.sk. Jedna časť bola takou výberovkou mien z pohody z minulých ročníkov, ale aj z toho aktuálneho. Aj Vychytávač koniec koncov patrí do line-upu. Bude hrať na 30. ročníku v špeciálnom slote.
1: Môj prvotný pocit bol, keď mi Mišo volal, že je paráda, super, a potom mi povedal o tom vítaní slnka. Nepredstaviteľná hrôza ma premkla, keď som si uvedomil, že čo to v podstate je, čo to pre pohodu znamená, to vítanie slnka. Prvú vec, čo som si šiel zistiť od umelej inteligencie, kedy v ten deň vyjde slnko.
2: Podľa mňa 5.20, okolo 5.20.
1: Áno, vtedy vyjde, ale kedy začnú zore.
2: To oveľa skôr.
1: Áno, lebo to nie je, že keď vyjde slnko, už je svetlo.
2: Áno, áno.
1: No, takže teraz ja si to musím všetko odsledovať, aby som to presne mohol načasovať. Nech to proste je uvítanie toho slnka.
0: Bol Mário Michna, DJ Vychytávač, jedna časť jeho setu bola zložená výhradne zo slovenskej domácej tvorby. Aj záznam tejto nájdete na našom webe radio.fm.sk. Slovenská hudba znie aj ďalej v našom playliste Nočný jazdci s Erikom Šulcom o 9.48.

0: Radi súťažite? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
1: Pst, počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.
2: Rádio FM.

22. mája vyjde album Funny How producenta, hudobníka, všestranného človeka menom Christophe Chassol a niečo mi hovorí, že to bude veľmi dobrý album. Aspoň teda single, čo si také veští? Rude, Crude, Lude. To bol Chassol vo vysielaní FM, 6 minút po 10. Ja vám prajem príjemný deň, 19. maj 2026. Moje meno je Daniel Baláš.

Is it love you're after? Mimochodom ide o slovnú hračku, nie o reklamu. Rolls Royce. A predtým Laru a je novinka Cabin Fever. Do 11. nás čakajú napríklad aj L+, Tata Boys. Znieť bude Izobutan, EBBO Sound Machine. Z archívu vyťahneme aj The Fall či Bauhaus. Ale aj Le Negre Vert. A toto je Roman Flügel.

0: Tak toto je veľká frajerina. Lenegrvert, Zobila muž, originál je z roku 1989. Tento remix vyhotovil William Orbit. Bolo to zhruba v tom čase, kedy pracoval aj pre Madonu. Mal veľmi úspešnú sériu remixov, produkcií a nahrávok. A málo sa vie o jeho vlastnej tvorbe. V tom čase vydal aj svoj vlastný projekt Water from a Wine Leaf. A pred Lenegrvert novinka od Romana Flügela, Tipex in my eye featuring Pitko.
1: Lock this down.
2: Lock it down.
1: Let them know we were the pro. Disrespect, we.

EBB a Sound Machine a Return to Sender. O chvíľu aj Izobután. Následne ukážka z nášho albumu týždňa od Genesisa Owusu. Znieť budú aj Pebble 7 či Čisté tvary. A teraz Cassiopeia.

0: Najprv výlet do roku 1983 spolu s kapelou Cassiopeia a Dazzling a potom Izobutan a Lara a Glass Shutters. Je tu čas pre náš album týždňa.
1: Album týždňa Genesis Owusu, Red Star Woo and the World by Scourge.

0: Genesis Owusu žije v Sydney, pôvodom je však z Ghany a ako hudobník cestuje po celom svete a cestuje s otvorenými očami. Vníma svet okolo seba aj politickú situáciu v rôznych kútoch sveta. Už v roku 2021 debutoval albumom Smiling with No Feet, ktorý bol konceptuálnym albumom o dvoch čiernych psoch a vyjadroval jeho frustráciu až depresie zo stále pretrvávajúceho rasizmu. Ostatné roky sa však Genesis Owusu za koncepty ani metafory neskrýva a na svojich albumoch vrátane toho nového je veľmi priamy a otvorený. Pre mňa to doslova znamená hovoriť o živote a svojich skúsenostiach. Nikdy to nebolo niečo oddelené odo mňa ako človeka alebo umelca, takže si to vlastne nevyžadovalo žiadnu zmenu myslenia ani nič podobné. Skôr si to vyžadovalo, aby som bol trochu odvážnejší a neustupčivejší, prezradil pre magazín Trapunzin.com. Skladba číslo 4, Falling Both Ways, featuring Lady Hawk.
1: Of heaven, hell, what's the difference?

0: Smooth Landing a Pebble 7, predtým The Fall a Hit the North. Neviem, či ste si všimli, ale máme za sebou ďalší eurovízny víkend, takže nečudo, že kolegovia Malíček a Hubinák sa venovali práve tomuto fenoménu eurovízii súťaži, ktorá vznikla, aby pomohla vytvoriť spoločnú európsku kultúrnu identitu. Vedeli ste napríklad, že Eurovízia má aj svoju vlastnú knihu zaujímavostí?
1: Podobne výraznovalou významnou knižkou je taká troška freak show. Tá knižka sa volá Dobrý, zlý a klobása. Tematizuje sa v nej 10 najbláznivejších momentov Eurovízie, pričom sú tam také tie veci, ako že v Eurovízii vystupuje plíšová postavička Dustin Moriak, alebo sú tam také tie veci, ako sa Austrália stane súčasťou Európy, v tom zmysle, že sa naozaj dokáže vlastne stať súčasťou toho hlavného prenosu.
0: Až sa nám zadýchal pán profesor Malíček. Ale je to fanúšik Eurovízie. Však svojím spôsobom každý sme více méně. Toto sú Bauhaus a She's in Parties.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Finančná správa zintenzívňuje analytickú aj kontrolnú činnosť. Podľa ruského prezidenta rusko-čínske vzťahy dosiahli bezprecedentnú úroveň. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, 15 až 23 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Rusko-čínske vzťahy dosiahli bezprecedentnú úroveň, tvrdí ruský prezident Vladimír Putin, ktorý začal svoju dvojdňovú návštevu Číny.
3: Obchod medzi Ruskom a Čínou naďalej rastie a už dávno presiahol 200 miliárd dolárov. Vzájomné vyrovnania sa dnes realizujú takmer výlučne v rubloch a juanoch. V kľúčových oblastiach spolupráce sa realizujú významné iniciatívy.
2: Zajtra sa Vladimír Putin stretne s čínskym lídrom Xi Jinpingom. Hovoriť s ním bude aj o novom plynovode Sila Sibíri 2. Doteraz sa obe strany nevedeli dohodnúť na cene ruského plynu. Šéf Kremľa pricestoval do Pekingu potom, keď sa s vrcholným predstaviteľom Číny minulý týždeň stretol americký prezident Donald Trump. Finančná správa zintenzívňuje analytickú aj kontrolnú činnosť. Počet ukončených daňových kontrol podľa hovorcu Daniela Kováča medziročne vzrástol o 30% a efektivita dosiahla takmer 90%.
4: Od 1. mája 2026 prebieha rozsiahla akcia zameraná na vybrané rizikové sektory. Ide o remeselné činnosti, najmä stavebníctvo, starostlivosť o telo, gastro a ubytovanie či zdravotnícke ambulancie.
2: Kontroly sa sústreďujú na povinnosť umožniť bezhotovostnú platbu, mať umiestnené zákonné oznámenia a na predajnom mieste mať umiestnenú registračnú pokladnicu. Dáta Národného centra zdravotníckych informácií o spotrebe liekov a o finančných úhradách za rok 2025 potvrdzujú dlhodobý trend nárastu výdavkov na lieky. Napriek tomu sa počet vydaných balení medziročne takmer nezmenil. Simona Uhlárová-Jarošová z Národného centra však dodáva, že stúpli počty vydaných balení najmä pri prípravkoch na liečbu diabetu a obezity.
5: V roku 2025 dosiahli celkové výdavky na lieky takmer 2,6 miliardy eur. Úhrada zdravotných poisťovní z toho predstavovala 1,9 miliardy. Za posledných 10 rokov bol zaznamenaný nárast v úhradách pacientov až o vyše 71% a v úhradách zdravotných poisťovní o 53,5%.
2: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, opätovne vymenovala Ingrid Fašiangovú do funkcie generálnej riaditeľky divadla Nová scéna. 5-ročné funkčné obdobie jej začína plynúť od stredy. Dnes vo veku 74 rokov zomrel Pavel Zajáček. Bol dlhoročným členom Rady hudobného fondu, predsedom zaraďovacej komisie SOZA, dirigentom tanečného orchestra Československého rozhlasu, popredným autorom, aranžérom a interpretom. V 90. rokoch minulého storočia pôsobil ako dirigent Big Bandu Rádio Bratislava a v roku 1994 založil orchester Pavla Zajačka, ktorý pravidelne účinkoval v rozhlasových aj televíznych programoch. Ako skladateľ sa opakovane predstavil na Bratislavskej líre. Španielský tréner Pep Guardiola po skončení sezóny údajne skončí vo funkcii kormidelníka futbalistov Manchesteru City. Podľa viacerých britských médií ho nahradí Enzo Maresca, bývalý lodivod londýnskej Chelsea, ktorý bol v minulosti súčasťou jeho realizačného tímu. Guardiola získal po svojom príchode do klubu v roku 2016 zo Citizens 6 anglických titulov. Dnes má byť malá, miestami zväčšená oblačnosť, na východe predpoludním miestami zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota 15 až 23 stupňov a slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda v Zlatých Moravciach a uzavreté diaľničné výjazdy. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Zlatých Moravciach na Bernolákovej sa pred poliklinikou zrazili dve autá. Prejdete striedavo a na vjazde do Sedlíc zo Suchej doliny skončil kamión mimo cesty. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beledice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Na Starej Seneckej ceste pri križovatke pri metre opravujú zvodidlá a krátko sa zdržíte. No a dnes o 8. večer pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bórik na D1. Obchádzka povedie cez Svit. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM.

Naďalej podľa možnosti príjemný 19. maj 2026 s rádiom FM. Toto bola Siu a je nová pieseň Liquid Soul. A pri domácej hudbe ešte na chvíľu ostaneme. Čakajú nás Fobia Kit a

0: Blame Your Jeans a Desire Pads a predtým výlet do 90-tych rokov z Atlantic Ocean a Waterfall. Streamovacie platformy tento mesiac prinášajú kriminálne série, hudobné novinky aj filmy pre náročnejších divákov. Viac už prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Kriminálna dráma Utajené legendy z produkcie Netflixu sa odohráva na začiatku 90-tych rokov počas vlády Margaret Thatcherovej, keď Británia čelí narastajúcej heroínovej kríze. Skupina bežných colníkov a policajtov dostane intenzívny tréning a novú identitu a postupne sa snaží preniknúť do nebezpečných pašeráckych gangov. Tešiť sa môžete na vhľad do sveta organizovaného zločinu a dobré herecké obsadenie. V hlavných úlohách sa predstavia Tom Burke či Steve Coogan.
2: Your legend is the identities we use when we work undercover.
1: Či už sa vám nová adaptácia kultového príbehu Búrlivé výšiny páčila, alebo ste voči režijnému spracovaniu Emerald Fennell skôr kritický, film momentálne môžete nájsť na platforme HBO Max. Spomínam to však najmä kvôli tomu, že titulné skladby Búrlivých výšin vás už možno naladia na mokument s názvom The Moment. Po filme sa predstaví popová hviezda Charlie XCX, tentoraz vo fiktívnej verzii samej seba. Má ísť o satirický pohľad na slávu, popkultúru aj neustály tlak na výkon. The Moment dorazí na HBO Max na konci mája. Pre náročnejších divákov pripravila platforma dafilms.com retrospektívu ukrajinského režiséra bieloruského pôvodu Sergeja Loznicu. V kinách ste nedávno mohli vidieť jeho úspešný hraný film Dvaja prokurátori o hľadaní spravodlivosti a absurdnosti komunistického režimu. Loznica vo svojich filmoch skúma pamäť, propagandu aj mechanizmy moci. V retrospektíve nájdete 10 diel režiséra. Pozrieť si môžete filmy ako Štátny pohreb, Invázia či Majdan.

Tu organizácie War Child Records zneli Ezra Collective a Green Tea Bank, Helicopters a predtým The Smile a Panavision. Pokiaľ aj Blur, Waterbased, znieť bude Johnny Flynn, Siouxsie and the Banshees. A teraz sa vyberieme do roku 1982, kedy Psychedelic First vydali tento single. Love My Way z Rádia FM, krátko pred pol dvanástou.

0: Neviem, či som to zrátal dobre, ale 31 rokov má tento single od Blur Universal. Predtým sme počuli Water-based a Negativity. A pred nami sú hudobky. Music Education.
1: Tohto týždňové vydanie Music Education bude opäť patriť bočným projektom známych hudobníkov a hudobníčok. Prezradíme, čomu sa aktuálne venujú mená, ktoré poznáte z Beastie Boys, Built to Spill či Fat White Family. Helado Negro nás len začiatkom tohto mesiaca zaujal prerábkou skladby od Sly and the Family Stone a s niečím špeciálnym aj pokračuje. Ohlásil totiž debut s novým projektom Helado Tropical, v ktorom sa dal dokopy so speváčkou Rainow Tropical. Dvojica, ktorá sa stretla pred 2 rokmi, vydá v júli album Tocando. Takto znie titulný single.

pozornosti vám dávame aj album, ktorý bez materskej kapely Built to Spill chystá ich bas-gitaristka Melanie Redford. Na svojej solovke For the Sake of Stillness vám sľubuje ambientný folk. Z albumu, ktorý vydá koncom júna, už zverejnila aj prvú ukážku v podobe singla Hanging On.

Music Education venovaného novým aj bočným projektom známych hudobníkov sa lúčime s ukážkou z debutu kapely Y, za ktorou stoja Adam Brennan z Fat White Family a hudobníčka Sophie Copin. Pred pár dňami vydali svoj debut Answer aj so skladbou Generate the Ono.

Najprv Siouxsie and the Banshees a Candyman, potom Petie, aktuálne už Edouf Sin a Helvana a po správach o 12. aj Boards of Canada, Le Rhythm Digital alebo aj Altin Gun. Naďalej príjemné počúvanie FM pre Daniel Baláš.

0: Radi súťažite? V týždenníku Plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné Plus 7 dní. Nové číslo Plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
1: Pst, počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Domácnosti stále čakajú na energošeky na teplo, štát s ich dodaním mešká viac ako mesiac. Donald Trump žiada vyplatiť odškodné jeho stúpencom, ktorí zaútočili na kongres. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 24 stupňov. Dobrý deň vám želá Barbara Čierna. Ďalšia várka energošekov na teplo je v nedohľadne. Domácnostiam ich mal štát rozposielať v máji. Pošta však na teraz nedostala žiadne pokyny k distribúcii. Ministerstvo hospodárstva už viac ako týždeň nekomunikuje. Do konca apríla malo pritom aktualizovať údaje. Od júla má dôjsť k ďalšej zmene pravidiel a niektorým domácnostiam energopomoc odoberú. Má ísť o malé firmy a podnikateľov, ktorí využívajú energie na biznis. Opozičné KDH bude iniciovať odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo smeru SD v Národnej rade v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove. Súčasne podáva podnet na úrad pre verejné obstarávanie, pre zákazku na stavebný dozor a na protimonopolný úrad v súvislosti s postupom pri zapojení 5 firiem do pokračovania stavby. Slovenská národná strana požiadala premiéra, aby vláda nezaradila na svoje zajtrajšie rokovanie materiál o zonácii Tatranského národného parku, tak ako ju navrhol Enviro Resort. Podľa SNS je nepredstaviteľné, aby bol takýto proces riadený v prospech skupín, ktoré majú vo Vysokých Tatrách významné podnikateľské záujmy. Zároveň vyzvali šéfa Enviro Resortu, aby pokračoval v rokovaniach so zástupcami vlastníkov a prenajímateľov pozemkov vo Vysokých Tatrách. Minister Tomáš Taraba ešte včera na sociálnej sieti napísal, že zonáciu nedávajú na vládu, ale na tzv. Legislatívnu radu vlády, aby posúdila materiál po stránke súladu so zákonmi. Potom budú rokovať s Európskou komisiou. Dodal, že zonácia má pred sebou ešte dlhý proces.
4: V súčasnosti v TANAPE je 45% plochy Národného parku v najprísnejšej zóne ochrany. Po zonácii zvyšujeme túto plochu na 76%.
3: Teherán prostredníctvom pakistanských sprostredkovateľov dostal spätnú väzbu od Spojených štátov na svoj najnovší mierový návrh. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Ismail Bagai.
5: Ku každému diplomatickému procesu pristupujeme s hlbokou nedôverou a vážnym skepticizmom, aby sme chránili národné záujmy Iránu. Irán si uvedomuje, že vzhľadom na doterajšie kroky Spojených štátov, ktoré podkopávali rokovania, sa môžu podobné kroky kedykoľvek zopakovať.
3: Americký prezident Donald Trump predtým povedal, že na žiadosť viacerých arabských krajín útoky na Irán pozastavil a že existuje veľmi dobrá šanca dosiahnuť dohodu o iránskom jadrovom programe. Donald Trump zároveň stiahol žalobu na daňový úrad pre únik jeho daňového priznania, v ktorej žiadal odškodné 10 miliárd dolárov. Výmenou za to má ministerstvo spravodlivosti zriadiť fond vo výške takmer 2 miliárd dolárov na odškodnenie prezidentových stúpencov obžalovaných z útoku na kongres zo 6. januára 2021 vrátane pravicových extrémistov. Opozícia hovorí o protiústavnom návrhu. Bývalý trojnásobný slovinský premiér Janez Janša získal podporu pre vytvorenie vládnej koalície potom, keď víťaz parlamentných volieb a úradujúci premiér Robert Golob oznámil odchod do opozície. Parlamentnú väčšinu novej slovinskej vláde zabezpečila populistická a proruská strana Pravda. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami oblačno, z rána ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť a ojedinelá aj prehánky. Nočná teplota 13 až 7, miestami najmä v údoliach aj do 1 stupňa a ojedinelé prízemný mráz. Cez deň 18 až 24 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.

bola turecko-holandská kapela Altın Gün a Neredesin Sen. Tak sa nám nejako ten útorok prevalil do druhej polovice. A verím, že ho naďalej budete mať znesiteľný až príjemný, možno tak trochu aj vďaka Rádiu FM. A v najbližších minútach aj vďaka škótskej dvojici Boards of Canada. O nejakých 10 dní vychádza nový album Inferno, jeden single z neho je už vonku. Má názov Prophecy at 1420 MHz. Som rád, že fanúšikovia Boards of Canada si konečne prídu na svoje, lebo medzi nich patrím aj ja.

0: Najprv Boards of Canada a Prophecy at 1420 MHz a potom Le Rhythm Digital, čiže Jacques Leconte a jeho elektronický projekt spolu s Nickom Kershawom v nahrávke Sometimes. Teraz niekoľko pozvánok a možno si vyberiete.
1: Music List FM. Dnes vystupí v pražskej Meat Factory americká noise rocková kapela

0: Zajtra v bratislavskom New Spirit bare vystúpia naživo Head Movers, po nich pokračuje party Desperate House Vibes s DJom Kinetom.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Až do 70. rokov minulého storočia sme sa dostali vďaka The Specials, Terryho Halla. Kapela si hovorila tiež The Special AKA. Toto bola asi najväčšia hitovka Gangsters. Predtým PPE a Šťastie. Aktuálne z Rádia FM zneú Snail Mail, My Maker.

keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán. Mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu. Viac o konšpiračnom trileri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní

Jerry Paper a Souvenir. A ak vám tá pieseň niečo hovorí, ale v mierne inej verzii, tak hovorí vám dobre. Pôvodne sa nachádza na albume Orchestral Maneuvers in the Dark, Architecture and Morality z roku 1981. Tento cover vyšiel minulý piatok. Jerry Paper, Souvenir. A poďme k domácej hudbe. Dušan Vančo má pod svojím nikom Kind Frequency už vonku druhú EP. Alebo single. A toto je Fourth Dimension.

Basement Jacks a Red Alert, predtým Kind Frequency a Fourth Dimension featuring Sophia. Novinku má zakladajúci člen Beastie Boys, Mike D, toto je ona, Switch Up.

Najprv Mike D a Switch Up a potom Trashcan Sinatras. Škótska kapela, ktorá funguje už od roku 1986 a toto bol nový a opäť skvelý single Melodramatic. Na chvíľu sa opäť vrátime do 90-tok, ktoré sú Richard Norris a Dave Ball, nedávno zosnulý člen skupiny Soft Cell. Toto je Swamp Thing pre všetkých kovbojov.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Miera nezamestnanosti na Slovensku klesla. Riziko priamého stretu medzi Ruskom a NATO podľa Moskvy rastie. Zajtra bude jasno až polooblačno, 19 až 24 stupňov. Dobrý deň praje Barbara Čierna. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD odmieta kritiku dôchodkovej prognózy, ktorú do konca mája dostanú všetci poistenci nad 18 rokov. Dodal, že z 3,5 milióna prognóz sociálna poisťovňa eviduje 170 podnetov.
2: Zo zákona sme mali povinnosť tú dôchodkovú prognózu vydať na základe zákona schváleného predchádzajúcou vládou. Ten človek sa z dôchodkovej prognózy dozvie ešte v produktívnom veku: halo, nemáš zavidované nejaké obdobia, pozáňaj si tie potvrdenia, aby si to nemusel zhaňať na staré kolena.
1: Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil situáciu s dôchodkovými prognózami za chaotickú a katastrofálnu. Iniciovať chcú poslanecký prieskum.
3: Pošta roznáša milión týchto listov a tie majú informačnú hodnotu asi ako pokazený horoskop. Jediné, čo to spôsobilo, je stres a neistota. Nehovoriac o tom, že to stálo nejaké peniaze.
1: Rezort práce zároveň informoval, že nezamestnanosť na Slovensku v apríli klesla vo všetkých krajoch a vo väčšine okresov. Podiel uchádzačov o zamestnanie v apríli klesol tretí mesiac po sebe a dosiahol 3,96%. Strategické rizika priamého stretu medzi Ruskom a NATO stúpajú a následky by mohli byť katastrofálne, varoval Sergej Riabkov z Ruského ministerstva zahraničných vecí. Moskva pred týmto vyhlásením oznámila začiatok trojdňového cvičenia s jadrovými zbraňami, do ktorých sú zapojené tisíce vojakov po celej krajine. Cvičenie sa zároveň začalo v čase, keď Ukrajina zintenzívňuje svoje dronové útoky proti Rusku a šéf Kremľa Vladimír Putin odcestoval do Číny. Nezávislý kontrolný úrad amerického ministerstva vojny začal preverovať zákonnosť americkej vojenskej operácie zameranej na údajné pašerácke plavidlá v karibskej oblasti a východnom Pacifiku, ktorá si podľa médií vyžiadala najmenej 192 obetí. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že vedie vojnu proti tzv. Narkoteroristom, ale odborníci upozorňujú, že útoky môžu predstavovať mimosúdne zabíjanie. Podporovatelia bývalého ľavicového prezidenta Eva Moralesa, ktorého po dvoch desaťročiach vymenil stredopravicový Rodrigo Paz, opäť pochodovali ulicami hlavného mesta Bolívie, La Paz. Hovorca vlády José Luis Galvez varoval, že voči podozrivým organizátorom podniknú právne kroky.
4: V prípade trestných činov každého jednotlivca bude uplatnená plná sila zákona. A pripomínam všetkým, ktorí boli zlákaní, posluchnúť vodcov, priniesť zbrane, pušky, dynamit alebo čokoľvek iné, že ide o prísne osobné trestné činy.
1: V odkaze adresovanom účastníkom protestov zdôraznil, že každý, kto bude podnecovať násilie alebo bude mať pri sebe zbraň, bude zatknutý. Cez víkend polícia zadržala najmenej 50 demonštrantov, žiadajúcich najmä zvýšenie platov. Bolívia zažíva vážnu hospodársku krízu spojenú s nedostatkom cudzej meny. Inflácia minulý mesiac dosiahla 14%. Prvou posilou futbalovej Dukly Banská Bystrica sa stal Michal Ďuriš, čoskoro 38-ročný útočník, bývalý reprezentant sa z Trnavy vracia do klubu, v ktorom pred 16 rokmi odštartoval svoju profesionálnu kariéru. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a ojedinele prehánky. Z rána ojedinele hmla. Nočná teplota 13 až 7, miestami najmä v údoliach aj do 1 stupňa, cez deň 19 až 24 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Košiciach a v Komárne, pripravené sú dopravné správy. Nehoda pribudla v Košiciach na Palackého smerom na Prešovskú cestu, premávka sa spomaľuje a nehoda je aj v Komárne na Rákociho smerom na Malú Ižu, krátko sa zdržíte. V Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku si v kolóne počkáte 15 minút a medzi Zvolenom a Podzámčokom sa pri cestároch zdržíte 10 minút v oboch smeroch. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú prestavebné práce uzavreté všetko všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. No a pripomíname, že dnes o 8. večer pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bórik na D1. Obchádzka povedie cez Svit. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Klapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

Danny Dijon a Jacob Lusk a Satisfied z Rádia FM, 9 minút po 13. Podľa možnosti naďalej príjemný 19. maj 2026 spoločnosti Rádia FM. A pri čerstvej hudbe ešte na chvíľu ostaneme. To sú The Temper Trap a novinka These Arms. These Arms.

Myslím, že v 2007 bol toto môj album roka. Sunchild je jeho názov. A stojí za ním projekt

Berlíne. Ide v zásade o trio, pričom dve tretiny tvoria členovia kapely Jazzanova, Stefan Leisering a Axel Reinemeyer. A frontmenom a spevákom je Saša Gottschalk. Pokiaľ viem, tak s Tomášom Gottschalkom nie sú rodinou. To boli Thief, predtým Temper Trap a novinka These Arms. A toto je Violet Grove.

Priznávam, som z generácie, ktorá si skôr pamätá Hang On To Your Ego od Franka Blacka než The Beach Boys zo 60-tych rokov. To som vlastne ešte ani nebol na svete, keď sa tento album zjavil. Ale bol som vtedy dosť sklamaný, keď som zistil teda, že je to cover verzia, pretože ten hitovka Franka Blacka sa mi sakramentsky páčila. Bola taká ostrá, 90-ková a oni sú to vlastne 60-ky. Až na to, že nie je pod názvom Hang On To Your Ego, ale I Know There's An Answer, a teda z legendárneho albumu The Beach Boys, Pet Sounds. Predtým sme počuli Violet Grohl a Cool Bass.

0: Najprv Good Times Only a už týden a potom medzinárodné zoskupenie The Gentle People a Emotion Heater. Nahrávka je zaujímavá jednak tým, ako znie a akú má štruktúru, ale aj tým, kto je jej vydavateľom, kto jej pomohol na svet. No je to Richard D. James alias FX Twin, ale v tomto prípade teda ako vlastník a dramaturg Reflex Records. Toto je vydavateľstvo, ktoré fungovalo, no založil ho pred nejakými 35 rokmi a poskytol priestor takým menám, ktoré neskôr si založili vlastné labely, ale predtým v zásade to až tak veľa neznamenali niektorí. Napríklad spomeniem 808 State, Baby Ford, The Bug, Brian Dugan zo skupiny Future Sound of London, DMX Crew, Gentle People sme práve počuli, Hacker, JP Buckle, Cosmic Commando, Lila, Lisa Carbon Trio, Bogdan Racinski, Seafill, Square Pusher, Music, alebo aj Luke Vibert. No, šikovný chlapík tento FX Twin. Ak ste to náhodou o ňom nevedeli, tak rozhodne diskografiu jeho Reflex Records predskúmajte, lebo sú tam prakticky len zaujímavé a kvalitné nahrávky.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

To bolo jednoznačne najlepšie klavírne solo v histórii indie music, Matt Johnson alias Dede a na klavír istý Jules Holland. Skôr než bol megaslávny vďaka televíznej show Dede a Uncertain Smile a predtým Prezident Lowrider a Kato a skladba Zapísal. Toto je Rádio FM 13.42 a toto je Honey. Nie, ale z domácich Luhov a Hájov, ale Honey zo zahraničia a Nothing.

boli Real Lies a A Land Beyond, predtým Honey a Nothing z Rádia FM, 13.50, do chvíľu Popo FM. A so mnou prípadne do počutia o 22.

0: Uži celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Jury,
1: Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtesis.
0: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Radi súťažite? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
3: Rádio FM.

0: Ovarius a Love Song nám otvorili dnešné, teda útorkové Popo FM. Je 19. máj a je krátko po 14. a my začíname.
1: Lucia a Vierka sú tu v rámci dnešného Popo FM, je to tak. A najbližšie 4 hodiny vám budeme hrať dobrú hudbu.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: Tonight the streets are ours, pesnička od Richarda Hawleyho, jeho sme počuli z rádia FM a bol to posledných pár minút taký súboj, alebo možno aj tanec by sme to mohli nazvať, scény severskej anglickej, lebo sme počuli aj Oasis z Manchesteru, po nich Gene Gallagher a jeho Villanelle, to je Liamov syn, aj keď táto zostava sa sformovala v Londýne. No a napokon sme si zahrali rodaka zo Sheffieldu, Richard Hawley istý čas vystupoval aj s kapelou Pulp, no a samozrejme tvorí aj solovo.
1: Čiže vlastne sme si dali taký hudobný výlet po Spojenom kráľovstve do tejto chvíle, no a presúvame sa do súčasnosti a na celkovo tú zahraničnú hudobnú scénu, čo je tam nové, tak to vám v tejto chvíli z Rádia FM prezradí naša kolegyňa Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Londýnčania Mary in the Junkyard premiérovali nový single. Novinku New Muscles bude 3. júla nasledovať ich očakávaný debutový album Roll Mother and Met. The Mountain Goats ohlásili nový album. Kapela, ktorá vyrazila aj na veľké turné s The Hold Steady či Gregom Finnom, má pre vás novinku Days, ktorú zverejnia 7. augusta. Z albumu už vydali aj pilotný single Charlie Sheen Reach.

George Smith vám ponúka čerstvý single. Hudobníčka, ktorá nedávno oslávila 10 rokov od vydania debutového singla Blue Lights, vám ponúka novinku What's Done

0: Happy Now, tak sa volá pieseň od Lee Kelly, ktorú ste počúvali do tejto chvíle. No a Lee Kelly má nový album The After Party, na ktorom okrem tejto skladby nájdete aj ďalšie piesne s pozitívnymi názvami a pozitívnymi emóciami, ako Lucky Again, alebo So Happy I Could Die, alebo Euphoria, ale takisto sú tam piesne, ktoré sú úplným opozitom, ako Knife in the Heart, alebo Sick of Love. Napokon vypočujte si to sami, a Lee Kelly mierí aj na Slovensko, v lete vystúpi na Pohoda festivale, tak potom si to budete môcť vypočuť aj naživo. My budeme v Popo FM pokračovať s ďalšou výbornou hudbou, o malý moment Gorillaz, takisto Blame Your Jeans alebo The Smiths. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Rádio FM. Osmička.
2: V slovensko-českom rebríčku sú v 8. Pudding pani Elvisovej a 7. Kind Frequency. Novinka číslo 1 letos Monikou Tiger.
3: Krajinou preteká zvieratko z temnoty.
2: 6. Mifes, 5. Mňaulau a 4. This is Kevin. Novinka číslo 2 Berlin Manson Interview.
4: Poviem len jedno, poviem len toto. Všetko, čo som povedal, beriem späť. Nebol som to ja, bol to môj klon. Ale tak mi nebolo nič rozumieť.
2: 3. miesto Devzak, 2. priestor a víťazí Blame Your Jeans. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
1: Osmička. Rádio FM.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Jeho rukami a hlavne ušami prebehlo veľa skladieb, ktoré nenesú jeho meno, pretože sa venuje tvorbe aj ako producent pre iných hudobníkov. Reč je o slovenskom hudobníkovi Lukášovi Zdurienčíkovi, teda Blame Your Jeansovi, no ale toto bola jeho vlastná tvorba práve pod menom Blame Your Jeans, Happy and Happy. Opäť sa nám tu miešajú rôzne emócie v tejto piesni a dá sa povedať, že aj tá hudba dokáže vyvolať rôzne emócie, to je na hudbe takéto pekné, ale nie je to jediné zaujímavé umenie, o ktoré sa snažíme vás v Rádiu FM, o ktorom sa snažíme vás informovať a dávať vám ho do povedomia, takže teraz sa od hudby na malý moment presunieme.
1: V Pistoriho paláci v Bratislave je možné až do konca mája navštíviť výstavu s názvom Draví kresliari. Ako už názov naznačuje, tak je zameraná na kresbu a predstavuje súčasnú kresbu v spojitosti s umeleckými dielami. Ako prebiehal výber vystavujúcich, hovorí výtvarníčka, vysokoškolská pedagogička a spolukurátorka Lívia Kožušková z organizačného tímu.
2: My sme si s Martinom Švarcom, kurátorom, vyberali autorov, ktorí sa venujú kresbe aktívne vo svojom diele a prepájame vlastne výtvarné umenie a dizajn, takže budete môcť na výstave vidieť diela grafikov, dizajnérov, sklárov, ilustrátorov, je tam socha, objekt, inštalácia, takže naozaj je to taká multižánrová výstava a z dizajnu tam máme aj produktov dizajnerov, transport dizajnerov, ilustrátorov.
1: Na výstave je možné vidieť 53 umelkýň a umelcov zo Slovenska a Čiech. Hlavným cieľom podujatia Draví kresliari je prezentovať kresbu ako živé a aktívne médium a taktiež vytvoriť platformu pre diskusiu a zdieľanie skúseností.
2: V rámci vystavujúcich tu môžete vidieť napríklad Zuzanu Baholovú, Stana Bubana, Ľudovíta Hološku, prípadne Danielu Olejníkovú, Ľuba Pala, Petra Nikla z Prahy. Máme tam aj Petra Stanického, takže naozaj taký široký záber. A je to výstava, ktorá prepája generácie, takže sme vlastne prizývali aj študentov vysokých výtvarných škôl. Je tam výber študentov z Vysokej školy výtvarných umení a taktiež z Fakulty multimediálnych komunikácií. A našim cieľom bolo vlastne prepojiť mladú generáciu s etablovanými umelcami.
1: Vstup na výstavu Draví kresliari je voľný, no a počas jej trvania sa bude konať viacero sprievodných podujatí, workshopy, prednášky, súťaž pre stredné umelecké školy či komentovaná prehliadka. Vo štvrtok 28. mája sa uskutoční slávnostná finisáž výstavy spojená s uvedením katalógu z výstavy.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa. Don't listen.

0: Rádia FM, krátko pred 15. Pekné útorkové popoludne vám všetkým želáme. No a po celej nás čaká ďalšie vydanie našej pravidelnej útorkovej rubriky V čerstvom ovocí FM. Sa dnes budeme rozprávať s jednou maliarkou a výtvarníčkou, tak si to určite nenechajte ujsť a samozrejme nebude chýbať ani výborná hudba. Pripravený je napríklad Fontaine's DC alebo Christina Mentis, tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Rádio FM.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Bolo 15 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Prezident hovoril s podpredsedom čínskeho parlamentu o rozvíjení vzťahov. Čínsky prezident podľa médií povedal, že Vladimír Putin by mohol ľutovať inváziu na Ukrajinu. Zajtra bude jasno až polooblačno, 19 až 24 stupňov. Pozdravuje Barbara Čírna. Ďalšia várka energošekov na teplo je v nedohľadne. Domácnostiam ich mal štát rozposielať v apríli, termín následne posunuli na máj. Prednedávnom to avizoval minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
6: Všetky veci pokračujú. Myslím, že v máji ide ďalšia časť energošekov, tak ako pôjde niekedy v júli a auguste.
5: Energošeky zasiela Slovenská pošta, doteraz však nedostala žiadne pokyny na distribúciu, hovorkyňa Eva Peterová.
7: Hneď ako nám budú tieto dáta doručené, sme pripravení okamžite zabezpečiť našu časť služby, a to je tlač, doručenie a vyplatenie šekov.
5: Ministerstvo hospodárstva na otázky Rádiožurnálu nereaguje. Rezort mal pritom do konca apríla aktualizovať údaje a energopomoc prehodnotiť. Prezident Peter Pellegrini sa stretol s podpredsedom čínskeho parlamentu Lin Chongchunom. Diskutovali najmä o obchodnej a ekonomickej spolupráci s Čínou. Slovensko má podľa Petra Pellegriniho záujem aj o dialóg a rozvíjanie vzťahov v kultúrnej oblasti, čo má potvrdzovať plánované otvorenie Slovenského inštitútu v Pekingu. Ruský prezident Vladimír Putin by nakoniec mohol ľutovať inváziu na Ukrajinu. Podľa denníka Financial Times to minulý týždeň povedal čínsky prezident Xi Jinping americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi počas jeho návštevy Číny. Donald Trump mal potom čínskemu prezidentovi navrhnúť, aby spoločne s Vladimírom Putinom spolupracovali proti Medzinárodnému trestnému súdu. Bielý dom to odmietol komentovať. Denník tieto informácie zverejnil v deň, keď Čínu navštevuje Vladimír Putin. Izraelský minister financií Bezalel Smotrič vyhlásil, že Medzinárodný trestný súd vydal rozkaz na jeho zatknutie, pričom tento krok opísal ako vyhlásenie vojny. Súd ešte v nedeľu poprel správy izraelského denníka Haaretz o vydaní zatýkacích rozkazov voči piatim izraelským politikom vrátane Bezalela Smotriča a armádnym predstaviteľom za zločiny páchané proti Palestínčanom. Viac než 100 zdravotníckych pracovníkov v Libanone zahynulo pri izraelských útokoch od začiatku marca, informuje o tom libanonské ministerstvo zdravotníctva. Okrem toho došlo podľa neho k rozsiahlým škodám zdravotníckych centier, nemocníc a sanitiek. V súčasnosti je v Libanone v platnosti prímerie, no Izrael aj Hizbalách sa vzájomne obvinujú z útokov. Izraelská armáda aj dnes varovala obyvateľov 12 miest a obcí v južnom Libanone, aby okamžite opustili svoje domovy pred jej plánovanými útokmi na Hizbalách. Japonsko požiadalo Brazíliu o pomoc pri zabezpečení dodávok ropy. Po stretnutí s brazílskym ministrom zahraničných vecí Maurom Vieirom to potvrdil japonský minister hospodárstva Akawaza Ryosei.
8: Japonsko naliehavo potrebuje znížiť závislosť od akéhokoľvek konkrétneho regiónu, pokiaľ ide o dovoz ropy, a vidíme veľký potenciál v Brazílii ako v jednom z najväčších producentov.
5: Vzhľadom na situáciu v Iráne a narušenie obchodnej trasy cez Hormuzský prieliv sa Japonsko snaží zabezpečiť dodávky, ktoré prieliv obídu, a zároveň diverzifikovať svoje energetické zdroje. Podľa brazílskej diplomacie by sa bilaterálny obchod mal zvýšiť, ako tomu bolo aj v minulosti. Brazília bola pred 2 rokmi 9. najväčším producentom ropy na svete. Novým športovým riaditeľom hokejového klubu HC Prešov sa stal Vladimír Mihalík. Bývalý reprezentančný obranca bude mať v novej funkcii na starosť výstavbu kádra a športové riadenie klubu. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a ojedinele prehánky. Z rána tiež ojedinele hmla. Nočná teplota 13 až 7, miestami najmä v údoliach aj do 1 stupňa, cez deň 19 až 24 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehodonár jednotke v Žiline aj vo Valaskej o kolíznych situáciách, viac v dopravných správach. V Žiline na konci ľavobražnej smerom do Terchovej nabúral motorkár do stromu, premávku usmerňuje polícia. Vo Valaskej smerom do Banskej Bystrice sa zrazili dve autá, krátko sa môžete zdržať. A nehodu odstraňujú aj na R1 za výjazdom Nitra juh smerom do Zvolena sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte asi 20 minút, 15 minútová kolóna je na vjazde do Hlohovca z D1 a 10 minút stojíte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura v Dubnici nad Váhom na hlavnom ťahu smerom z Ilavy a 10 minút stojíte aj v Považskej Bystrici na Robotníckej smerom do centra a na vjazde z Martina do Košťan nad Turcom. Radar nám hlásite za Nemeckou smerom do Banskej Bystrice, merajú pri odbočke na Medzibrod. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a blínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
9: Pekné utorkové popoludnie vám želáme z Rádia FM. Už máme krátko po tretej popoludní a keďže útorok, ako sme už spomenuli, tak to znamená, že už o malý moment sa budeme venovať čerstvému ovociu FM.
10: To je naša rubrika, v ktorej vám predstavujeme zaujímavých kreatívnych ľudí a hostí. No a dnes sa budeme rozprávať s maliarkou a výtvarníčkou.
9: Tak si to nenechajte ujsť a nech sa vám všetkým príjemne počúva.
11: Lás.

0: Here's the thing, presne táto pesnička od Fontaine's DC nás odprevadila k dnešnému vydaniu rubriky Čerstvé ovocie FM, tak si ju poďme takto v rádiu FM dať.
1: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.
0: Čerstvé ovocie FM vám každý útorok po 15. do Popo FM prináša Brixo, ktorý túto rubriku pripravujem. Brixa vítame osobne aj v tejto chvíli, je tu spolu s nami v štúdiu. Ahoj Brixo.
2: A opäť ako každý útorok, ahojte, čaute.
3: Brixo, vítaj u nás, dnes sa budeme rozprávať o výtvarnom umení s jednou maliarkou.
2: Ktorej meno je Diana, a teda Diana patrí k autorkám, ktorých tvorba nevznikla z potreby zapadnúť do predstavy o akejsi správnej maliarke, ale skôr z postupného pochopenia, že

0: na aktívny priestor moci, odporu a neustáleho prepisovania vlastných pravidiel. Keď dnes Diana hovorí o sebe ako maliarke, nepôsobí to ako príbeh niekoho, kto mal svoju cestu nalinajkovanú od detstva cez klasickú zúšku, umeleckú strednú a jasnú predstavu o tom, že raz bude vystavovať v galériách. Práve naopak, jej začiatok je skôr príbehom hľadania neskoršieho dozrievania a možno aj momentu, keď sa človek prvýkrát rozhodne veriť tomu, čo v ňom bolo dávno prítomné, ale ešte nemalo meno. Ako sa teda začala táto Dianina cesta?
1: Ja som vlastne nemala žiadne vzdelanie v umeleckom smere, ja som chodila na piaristické gymnázium cirkevné. Bavilo ma kresliť, samozrejme, to je asi také, že to musí byť, ale na strednej škole som mala spolužiačku Ester Šabíkovú a jej mama je Jana Farmanová, čo je maliarka známa, a ona vlastne ma k tomu nejako doviedla a to bolo ale úplne šialené, lebo ja som vlastne skončila strednú a my sme sa nejako dohodli, že pôjdem na kulturológiu na UKF-ku v Nitre. Bola som tam na pár prednáškach, ale také neosobné boli tie prednášky, veľa ľudí, nevedela som, čo sa deje. Ja som vlastne potom išla na takú nadstavbu na strednej umeleckej škole a ráno som išla do tej školy a stretla som úplne na náhodu Janu Farmanovú a ona mi tak prehovorila do duše, že nech to vyskúšam, že ona mi pomôže vlastne s portfóliom.
0: A Diana sa ako samouk dostala na Akadémiu umení v Banskej Bystrici. Tento moment je pre jej príbeh kľúčovým. Nie ako romantický príbeh objavenia talentu, ale ako dôkaz, že umelecká cesta nemusí byť priamočiara a že aj neskorší začiatok štúdia môže byť o to vedomejší. Na škole však neprišla okamžitá istota a spokojnosť, skôr tvrdý stret s realitou. Diana vstupovala do prostredia, kde mnohí spolužiaci mali za sebou roky klasickej výtvarnej prípravy, zatiaľ čo ona si dovtedy kresbu budovala intuitívne, sama, cez farbičky, papier a neskôr digitálne impulzy či vizuálny svet počítačových hier. Prvý ročník bol pre ňu obdobím pochybnosti, drillu a rozkladu vlastného sebavedomia. Zátišia, technické zadania, neustále porovnávanie sa s ostatnými, to všetko ju konfrontovalo s otázkou, či do tohto sveta vôbec patrí. No práve tu sa začal rodiť jeden z najdôležitejších základov jej dnešného rukopisu. Teda pochopenie, že technická dokonalosť nie je všetko. Že uhladenosť nemusí znamenať silu. A že expresia, surovosť a nedokonalosť môžu byť autentickejšie než precízne zvládnutie akademického gesta. Sama dnes hovorí, že moment, keď sa prestala snažiť byť taká úplne najlepšia, bol paradoxne momentom, keď sa jej malba sa začala stávať skutočne jej vlastnou. Aký moment považuje za ten, ktorý jej dodal sebavedomie a posunul ju vpred?
1: Keď ma ocenil Andrej Dubravský, tak som bola taká, že no dobre, že asi to je fakt dobre. Vlastne ako sa ku mne dostal, bolo, že náš spoločný známy, to bol môj kamarát z detstva, s ktorým som sa nevidela 100 rokov, tak neviem, že či mu povedal mne, alebo mu ukázal moje malby a on mi vlastne napísal a vlastne mi povedal, že je to super a vlastne aj moja prvá taká galerína výstava bola jeho kurátorský prvý projekt, že kurátoroval výstavu, vo Weidenweiss to bolo a vybral si tam aj mňa a vtedy som bola taká, že no áno, že robím to asi dobre. Čiže no taká validácia zvonka.
0: Keď Diana prešla prvotným šokom z akademického prostredia a zvládla technický stret s malbou ako médium, začalo sa niečo podstatnejšie než len učenie remesla. Hľadanie vlastného jazyka. A ten sa o nej objavil skôr ako postupné uvedomenie si, že to, čo ju priťahovalo od detstva, nie je niečo, čo má potláčať, ale práve naopak, niečo, čo môže byť jej najsilnejším autorským materiálom. Kým mnohí študenti v úvode štúdia hľadajú tému, Diana ju v istom zmysle nosila v sebe oveľa skôr, než ju teda vedela pomenovať ako umeleckú tému. Keď na škole prvýkrát dostala priestor venovať sa vlastnému námetu, výber pre ňu prišiel úplne prirodzene. Sama hovorí, že mala od začiatku jasno v tom, kam ju to ťahá.
1: Toto znie úplne šialene, ale ja už som, že na základnej škole kresla, že dievčatá. Asi ma ovplyvnila tá popkultúra, si myslím. A pamätám si, že som hrala takú hru, že Duke Nukem sa to volalo a to bol taký príbeh, že tam boli mimozemšťania unášali ženy a tie ženy tam boli nahé. A ja už na základnej škole som proste kresla tie nahé ženy a potom aj na strednej zase ďalej tie postavy z počítačových hier a potom som vlastne už sa na to začala pozerať aj tak kriticky a ja som ich vlastne začala tie ženy robiť také viac brutálne, že som jej dala do ruky sekačik na meso a že ako seká to

0: Meso vlastne akoby taký nejaký odpor voči tomu nežnému idealizovaniu ako nejakého objektu.
1: Diana tak nevstupuje na scénu ako klasicky formovaná maliarka, ale ako autorka, ktorá si k malbe našla cestu cez obchádzky, pochybnosti, popkultúru, samoučenie a neskoršie profesionálne formovanie. Aj preto je jej príbeh taký zaujímavý. Nie je to rozprávanie o zázračnom talente, ale o človeku, ktorý postupne pochopil, že jeho obsesie, vizuálne fascinácie a vlastná neuhladenosť môžu byť presne tým, čo z neho spraví výrazný autorský hlas. V rozhovore s maliarkou Dianou Hrošovou sa budeme rozprávať aj po krátkej prestávke. Ostaňte s nami, o chvíľu sme späť.

0: Počúvate Rádio FM a momentálne v rámci Popo FM aj rubriku Čerstvé ovocie, ktorú pre vás pripravil Brixom. Brixo, s kým sa dnes rozprávaš?
1: Dnes sa rozprávam s Dánou Hrošovou, teda mladou maliarkou a výtvarničkou, ktorá vo svojej tvorbe prepája expresívnu figurálnu malbu s témami ženských archetypov, sexuality, popkultúry, mytológie a súčasných spoločenských fenoménov. Po štúdiu na piaristickom gymnáziu a neskoršom hľadaní vlastnej cesty absolvovala bakalárske štúdium na Akadémiu umení v Banskej Bystrici pod vedením Jana Triašku. Následne pokračovala na magisterskom stupni na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri 3EAM pod vedením Rastislava Sedláčika a Mateja Fabiána. Je finalistkou súťaže Malba roka 2023 s dielom Animal Ambition a jej tvorba teda je známa aj pod pseudonymom Gotiana 666. Jej charakteristická teda surovým maliarským rukopisom, výraznou telesnosťou a schopnosťou prepájať klasickú malbu s vizualitou digitálnej generácie. No a popri voľnej tvorbe pracuje ako vychovávateľka, ešte také, že pochádza z Nitry a žije a tvorí v Bratislave. Vráťme sa ale ešte späť, teda do obdobia na VŠVU, kde sa jej dovtedajší intuitívny prístup začína výraznejšie konfrontovať s otázkami významu. Sama priznáva, že tento prechod nebol jednoduchý. Zrazu už nestačilo len silné vizuálne gesto či fascinácia ženským obrazom. Dôležitejšie začalo byť aj to, čo sa za obrazom skrýva. Práve tu sa jej magisterská práca stáva dôležitým projektom, ktorý posúva jej tvorbu.
2: Mala som tému, že hybridity, a bolo to pre mňa tiež hľadanie toho spojenia medzi archetypmi z mytológie a tiež vlastne prepojené do popkultúry. Presne som tam reflektovala ten život, napríklad, že v Amerike gangstri, nejako na tú hiphopovú kultúru. Bola tam, že Santa Muerte, ktorá je vlastne patrón kriminálnikov aj, alebo tých, ktorí sú akože není vnímaní ako správni, čo sú na okraji spoločnosti a tak, čiže aj akoby sexuálne pracovníčky. Akoby, že už som sa nepozerala na tie ženy iba ako na ten objekt vizuálne zaujímavý, ale chcela som tam akoby zapojiť už aj tú myšlienku.
1: Objavujú sa teda Santa Muerte, gangsterské symboly, sexualita prepojená na sociálne vylúčené ženy, ženy na okraji spoločnosti, odkazy na kriminalitu aj ekonomiku tela. Bratislava jej tak neprináša len nové mesto, ale aj širší kultúrny kontext a tlak rozmýšľať o vlastnej tvorbe komplexnejšie. Zároveň však sama otvorene priznáva, že konceptualizácia zostáva jej vnútorným bojom, že jej prirodzenosť je stále viac vizuálna než teoretická. A práve táto otvorenosť je dôležitá. Diana nie je autorka, ktorá by sa snažila násilne zapadnúť do konceptuálneho umenia za cenu straty vlastnej sily. Skôr hľada spôsob, ako svoje intuitívne, vizuálne silné impulzy prepojiť s hĺbším spoločenským čítaním. Ďalšou vrstvou tohto obdobia je jej čoraz vedomejší vzťah k maskulinite. Ak bola jej skoršia tvorba reakciou na sexualizovaný ženský obraz, teraz sa čoraz viac objavuje potreba reagovať aj na mužské mocenské štruktúry. Sama otvorene pomenúva skúsenosť s mizogíniou v rapovom či širšom online priestore a priznáva, že práve stret s týmito modelmi v nej posilňoval potrebu zobrazovať ženy o to viac brutálnejšie. Zároveň výraznú úlohu v tomto období zohráva aj hiphopová kultúra, ktorú sama označuje takmer za celoživotnú obsesiu. Ako dieťa generácie narodenej v polovici 90. rokov vyrastala v čase, keď mainstream ovládali mená ako 50 Cent či Eminem, no pre Dianu nešlo len o hudbu. Fascinovala ju celá vizualita, symbolika moci, gangsterský narratív, hypermaskulinita aj estetické kódy. Táto fascinácia však neostala na povrchu fanúšikovstva.
2: V tej mojej koncoročnej práci som napríklad namalovala taký obraz, že hlava jedného repera Young Thuga naservírovaná na stole s jedlom, a to bol vlastne taký odkaz, že on vlastne sa obetuje preto, aby tí ostatní členovia toho gengu, alebo čo sú už to jeho kamaráti alebo rodina, mohli vlastne jesť pri tom stole. A potom som ešte mala ten obraz hyeny, ktorý je tiež vlastne istým spôsobom inšpirovaný tou hiphopovou kultúrou. A to som malovala, keď som išla do Ostravy. A ja som vlastne namalovala taký obraz, kde vlastne som ja a hyeny a vlastne jeme nejaké meso. Ten slabší jedinec vlastne je zneužitý často alebo tak vytlačený a musia sa byť o tie nejaké zdroje, čo samozrejme akože je chyba toho systému, že tam vlastne je taká väčšia chudoba a viac minorít tam žije.
1: Dnes sa ešte výraznejšie ukazuje, aký zásadný je pre ňu vzťah medzi osobnou identitou, sociálnymi sieťami a obrazom. Instagramový profil Gotiana dnes nepôsobí ako vedľajší autopromo nástroj, ale ako prirodzené rozšírenie autorského sveta. Sama priznáva, že jej online prezentácia nie je premyslenou stratégiou ani takým tým hlbokým konceptom, ale skôr autentickým predĺžením osobnosti. A práve v tomto chaose je niečo podstatné. Diana totiž neprezentuje typ umelkyne, ktorá by si budovala sterilne kurátorovaný digitálny imidž, oddelený od vlastného života. Jej profil prepájajú selfiečka, meme kultúra, telesnosť, šok, humor a aj malbu do jedného prúdu, ktorý môže pôsobiť neprehľadne, no zároveň presne vystihuje spôsob, akým dnes mnohí mladí autori a autorky existujú. Nie ako oddelené umelecké persony, ale ako ľudia, ktorých tvorba vzniká priamo a teda v neustálom kontakte s internetovým prostredím. Sama si uvedomuje, že práve táto shock value je do istej miery súčasťou jej identity, aj keď ju cielene nekonštruuje. Jej online priestor tak funguje podobne ako jej malba, ako miesto, kde sa telesnosť, irónia, temnota, sexualita a seba prezentácia neustále prelínajú. No a na záver rozhovoru nám Diana došpecifikuje, čo konkrétne ju v tvorbe a v témach inšpiruje.
2: Ja dosť vychádzam akoby z mytológie. To sa mi páči vizuálne a snažím sa skôr z toho vychádzať. A keď aj mám tú tému nejakú, že pop kultúru, tak sa snažím to trošku pretvoriť, aby to vyzeralo ako klasická malba. Napríklad, keď som seba namalovala ako Lilith, to bol tiež taký nejaký podobný prístup, že si vždy vyberiem nejakú mytologickú bytosť alebo postavu, ktorú nejakým spôsobom skúmam a znázorňujem a chcem ju nejako možno až tak si privlastniť.
1: Diana Hrošová dnes teda pôsobí ako autorka, ktorá ešte zďaleka nemá uzavretý svoj umelecký jazyk, no práve v tom je jej potenciál. Jej tvorba nestojí na jednej estetike ani jednom stabilnom programe, ale na schopnosti absorbovať svet okolo seba. Jeho vulgaritu, krásu, násilie, popkultúrnosť aj osobné traumy a premeniť ich do, alebo premieňať ho do obrazov, ktoré sú zároveň denníkom, performanciou aj spoločenským komentárom. Sama o sebe hovorí s istou dávkou pochybnosti, humoru aj sebaironie, no práve pod tým je cítiť niečo podstatné. Maliarku, ktorá si stále intenzívnejšie uvedomuje, že sila nespočíva v tom byť teda taká správna, uhladená, alebo teda ľahko rozpoznateľná alebo zaraditeľná, ale práve v schopnosti zostať surová, vizuálne nejednoznačná, autentická. A možno práve preto patrí Diana k tým autorkám nastupujúcej generácie, ktorých bude zaujímavé sledovať nielen preto, čo malujú dnes, ale najmä preto, kam všetky svoje obsesie, archetypy a temné vizuálne svety ešte dokážu posunúť. Diana Hrošová, alebo teda Gotiana, maliarka a výtvarníčka, bola našou dnešnou hostkou.
0: Tak sledujte Dianu aj vy, práve ona nám dnes podrobne rozprávala o svojej tvorbe, ju sme spoznali v dnešnom čerstvom ovoci FM, ktoré pripravil aj dnes Brixo, no a budeme ho počuť aj o týždeň, v útorok po 15. opäť privíta k nám Brixo, však už teda sa tešíme, no a na dnes ďakujeme, ahoj.
1: Ahojte, čaute.
3: Čerstvé ovocie, chuť, ktorá sa nosí.

toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: Pond, to je kapela, ktorú sme počuli z rádia FM, skladba Terrestrials, to je ďalší single z ich pripravovaného albumu, ten vyjde takto presne o mesiac, 19. júna, takže do ich bohatej diskografie pribudne ďalšia štúdiovka a tuším, že najbližšie vystúpi Pond v Brisbane, doma v Austrálii, no a na tejto scéne ešte ostaneme.
1: Áno, je to pravda, pretože sa budeme venovať nášmu aktuálnemu albumu týždňa, momentálne v týchto dňoch spoznávame novinku od hudobníka menom Genesis Owusu, ktorý má síce korene v Gáne, ale žije práve v Austrálii, no a my si vypočujeme z jeho novinky ďalšiu ukážku. Slovo má kolegyňa Nika.
2: Album týždňa Genesis Owusu, Red Star Woo and the World by Scourge.

0: Genesis Owusu žije v Sydney, pôvodom je však z Ghany a ako hudobník cestuje po celom svete a cestuje s otvorenými očami. Vníma svet okolo seba aj politickú situáciu v rôznych kútoch sveta. Už v roku 2021 debutoval albumom Smiling with No Feet, ktorý bol konceptuálnym albumom o dvoch čiernych psoch a vyjadroval jeho frustráciu až depresie zo stále pretrvávajúceho rasizmu. Ostatné roky sa však Genesis Owusu za koncepty ani metafory neskrýva a na svojich albumoch vrátane toho nového je veľmi priamy a otvorený. Pre mňa to doslova znamená hovoriť o živote a svojich skúsenostiach. Nikdy to nebolo niečo oddelené odo mňa ako človeka alebo umelca, takže si to vlastne nevyžadovalo žiadnu zmenu myslenia ani nič podobné. Skôr si to vyžadovalo, aby som bol trochu odvážnejší a neustupčivejší, prezradil pre magazín Trapplezine.com. Skladba číslo 4, Falling Both Ways, featuring Lady Hawk.
1: Of heaven, hell, what's the difference?

0: Jaj, no veľké spomienky prinášajú rôzne pesničky. Tancuj, tancuj od Vetroplach ste počúvali doteraz z Rádia FM. Vetroplach nám pred ani nie dvoma rokmi hrali na narodeninách. To bolo veľmi milé a príjemné stretnutie. No a možno aj o takýchto spomienkach bude reč dnes večer po 20. v našom éteri, pretože práve Jožko Vrábel, známy aj z Vetroplach, ale samozrejme tiež z Billy Barman, bude hosťom kolegu Pala Hubináka v jeho programe Pohoda FM, takže ešte raz pripomínam, aby sme si to zhrnuli dnes 20.00 tu v Rádiu FM, čiže hoci kde budete Rádiu FM počúvať, Pohoda FM a hosťom bude Jožko Vrábel.
1: Vy práve počúvate Popo FM a teraz tu máme tipy na filmy a seriály. Streamovacie platformy tento mesiac prinášajú kriminálne série, hudobné novinky aj filmy pre náročnejších divákov. Viac už prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM. Kriminálna dráma Utajené legendy z produkcie Netflixu sa odohráva na začiatku 90. rokov počas vlády Margaret Thatcherovej, keď Británia čelí narastajúcej heroínovej kríze. Skupina bežných colníkov a policajtov dostane intenzívny tréning a novú identitu a postupne sa snaží preniknúť do nebezpečných pašeráckých gangov. Tešiť sa môžete na vhľad do sveta organizovaného zločinu a dobré herecké obsadenie. V hlavných úlohách sa predstavia Tom Burke či Steve Coogan.
3: Your legend is the identities we use when we work undercover.
2: Či už sa vám nová adaptácia kultového príbehu Búrlivé výšiny páčila, alebo ste voči režijnému spracovaniu Emerald Fennell skôr kritický, film momentálne môžete nájsť na platforme HBO Max. Spomínam to však najmä kvôli tomu, že titulné skladby Búrlivých výšin vás už možno naladia na mokument s názvom The Moment. Po filme sa predstaví popová hviezda Charlie XCX, tentoraz vo fiktívnej verzii samej seba. Má ísť o satirický pohľad na slávu, popkultúru aj neustály tlak na výkon. The Moment dorazí na HBO Max na konci mája. Pre náročnejších divákov pripravila platforma dafilms.com retrospektívu ukrajinského režiséra bieloruského pôvodu Sergeja Loznicu. V kinách ste nedávno mohli vidieť jeho úspešný hraný film Dvaja prokurátori o hľadaní spravodlivosti a absurdnosti komunistického režimu. Loznica vo svojich filmoch skúma pamäť, propagandu aj mechanizmy moci. V retrospektíve nájdete 10 diel režiséra. Pozrieť si môžete filmy ako Štátny pohreb, Invázia či Majdan.

aj takúto vec sme vyťahli z nášho archívu, z archívu Rádia FM The Clash, I Fought The Law. No a s výbornou hudbou budeme samozrejme pokračovať aj po 16. Tak určite zostaňte, ladíte Popo FM, to útorkové vydanie. No a okrem toho bude reč aj o Bratislavskom knižnom festivale Obraku, o ktorom sa budeme rozprávať práve v našom vysielaní, tak si to nenechajte ujsť. Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán, mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
2: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
1: Viac o konšpiračnom trileri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úrad boja proti organizovanej kriminalite zasahuje na viacerých miestach pre podozrenia z korupcie. Kresťanskí demokrati chcú odvolanie ministra obrany pre výstavbu prešovskej nemocnice. Zajtra bude jasno až polooblačno, 19 až 24 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite vykonáva od ranných hodín na viacerých miestach Slovenska policajnú akciu, ktorá súvisí s podozrením z korupčnej trestnej činnosti aj v súvislosti so správou jedného z národných parkov Slovenska. V rámci zásahu pokračuje viacero procesných úkonov vrátane domových prehliadok. Opozičné KDH iniciuje odvolávanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo smeru SD pre výstavbu prešovskej nemocnice a plánuje sa obrátiť aj na Úrad pre verejné obstarávanie a protimonopolný úrad, pokračuje František Majerský.
2: Bola vyhlásená súťaž na 9 miliónov eur na stavebný dozor. Prihlásili sa traja záujemcovia a ten najnižší mal štátu ušetriť skoro 6 miliónov eur. Čo ale spravilo ministerstvo obrany, a lepšie povedané nemocnica v Ružomberku, je to, že nepodpísalo zmluvu s víťazom a zákon takúto možnosť nepoznal.
1: Dodal, že stavba najväčšej nemocnice na Slovensku sa už teraz predražila o 90 miliónov eur a ešte nie je známe, koľko budú stáť búracie práce. Reaguje podpredseda Smeru SD Tibor Gašpar.
3: Toto volebné obdobie je poznamenané tým, že v zásade sa prídeš skoro vždy s návrhom na odvolanie ministra, aj keď nie je niekedy za čo. Ja som zatiaľ vyhodnotil to, čo prezentuje verejne pán minister obrany, že stala sa chyba v rámci nejakých technologických postupov, ktorá sa odstraňuje štandardným spôsobom, ako predpokladá zákon.
1: Na termíne pokračovania hlavného pojednávania v kauze Očistec 1. júna sa zatiaľ nič nemení. Špecializovaný trestný súd informoval, že na neverejnom zasadnutí 13. mája došlo k spojeniu obžaloby v tejto kauze s inou vecou, ktorá sa týka obžalovaného expolicajta Romana Štála. Práve pre tento návrh odročili proces hneď v prvý deň pojednávania. Kauza Očistec sa týka podozrení z vytvorenia zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície. Medzi obžalovanými sú aj nitriansky podnikateľ Norbert Böder či podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD. Generálny tajomník NATO Mark Rutte požiadal spojencov, aby na pomoc Ukrajine vyčlenili 1/4 HDP. Podľa portálu Politico sa tak snaží zmierniť rastúce napätie v aliancii v súvislosti s nerovnomernou pomocou Kyjevu. Návrh, ktorý by znamenal uvoľnenie desiatok miliárd dolárov dodatočnej pomoci, však narazil na odpor niektorých významných členov NATO. Švédska vláda plánuje uskutočniť najväčšiu obranu investíciu od 80. rokov minulého storočia, potvrdil to premiér Ulf Kristersson.
4: Švédsko nakúpi 4 nové fregaty v rámci veľmi veľkého medzinárodného obranného priemyselného kontraktu. Lode, ktoré najlepšie spĺňajú švédske požiadavky, predstavuje práve možnosť Francúzska. Tieto fregaty vyrába v meste Lorient v Bretonsku spoločnosť Naval Group.
1: Každá fregata by mala stáť takmer 1 miliardu eur. Na časti dodávok sa majú podieľať aj švédske firmy. Po dokončení celej objednávky sa podľa ministerstva obrany strojnásobí kapacita švédskej protivzdušnej obrany. Vedenie hokejového klubu Slovan Bratislava podpísalo zmluvu na 2 sezóny so svojím odchovancom Michalom Jasencom. Uplynulé 2 sezóny strávil Jasenec v extraligovej Banskej Bystrici. Celkom za Baranov odohral 54 zápasov vrátane play-off, v ktorých 5-krát skóroval a 8-krát asistoval. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno, ojedinele prehánky a z rána ojedinele hmla. Nočná teplota 13 až 7, miestami najmä v údoliach aj do 1 stupňa, cez deň 19 až 24 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Žiline aj v Košiciach, viac o kolíziach v dopravných správach. V Žiline na konci ľavobrežnej smerom do Terchovej nabúral motorkár do stromu, premávku usmerňuje polícia, rátajte s kolónami. V Košiciach na výjazde z Krásnej von z mesta sa zrazili dve autá, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte na trase zo Žiliny do Čadce, strátite takmer 3 štvrte hodinu, v Košiciach na Hlinkovej smerom z Komenského sa zdržíte pol hodinu a smerom z Vocnovej tiež pol hodinu. 15 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1, 20-minútová kolóna je v Bratislave na ulici Staré Grunty smerom do centra, v Mlynskej doline smerom na Patronku čakáte asi 10 minút, rovnako na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a na vjazde do Ružomberka z Hubovej, 10-minútová kolóna je aj na vjazde do Popradu z Hozelca a pripomíname, že dnes o 8. večer pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik na severnej D1, obchádzka povedie cez Svit. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Vavierkou.
1: Pekné utorkové popoludne vám všetkým želáme. Aj krátko po 16. stále máte naladené Popo FM.
6: My sme Lucia a Vierka, no a o chvíľku sa budeme rozprávať o ďalšom ročníku Bratislavského knižného festivalu. A na Brak prišli pozvať zástupcovia podujatia, no a budeme sa s nimi už o chvíľku rozprávať.
1: Zostaňte s nami.

0: Počúvate Rádio FM, pekné útorkové popoludne vám všetkým želáme z Popo FM. No ako sme sľúbili, takto po 16. sa budeme rozprávať aj o Braku, o Bratislavskom knižnom festivale.
1: V Popo FM už sú s nami dramaturgička festivalu Zuzka Bujačková a riaditeľ Braku Ferči Malík. Pekný deň vám želáme, ahojte.
2: Pekný deň, ahojte.
3: Ahojte, ďakujeme za pozvanie.
1: No budeme sa rozprávať o ďalšom ročníku. Vy prinášate 5 dní programu, ktorý súvisí s knihami, autormi, vydavateľmi, ilustrátormi, grafikmi. Tak poďme takto na úvod, že aký bude tohtoročný Brak v skratke?
2: V prvom rade je skvelé, že Brak bude. A bude, napriek tomu, čo sa dialo, ak sa budeme o tom chvíľku baviť, tak vlastne sa nám podarilo spraviť de facto najväčší ročník, alebo taký uvidíme, ako to celé dopadne, ale máme najviac vlastne vystavovateľov ako vydavateľstiev, máme asi najväčší program, máme hosti a hostky z najviac krajín. Čiže to znamená, že tam bude najviac krásnych kníh a najviac príležitostí sa stretnúť s autormi a zažiť naozaj výnimočné chvíle.
0: A máte aj tému?
3: Áno, máme aj tému. Téma je musíme sa porozprávať s troma bodkami na záver.
0: To som si všimla, presne tie tri bodky v tomu dodávajú ešte ten hlbší význam. Tak nám povedzte, že ako ste prišli k tejto téme a ako bude zakomponovaná do Braku?
2: Musíme sa porozprávať funguje, dúfam, na viacerých úrovniach. Možno ste si asi všimli, že častokrát sa teda premietá na vizuále, tak my máme obidva teraz šiltovky, teda už festivalový merch, a preto to spomínam, pretože práve s Matúšom Hrátom, takým aj oceňovaným grafikom a zároveň našim dvorným, sa vždy tá téma pretaví vlastne aj do vizuálu, a tak je to teda aj teraz. A už minulý rok sme pri téme väzby si povedali, že ťažko nájsť program, ktorý nesúvisí s témou, alebo festivalový program, ktorý s tou témou nesúvisí. Takisto myslím, že musíme sa porozprávať. Súvisí práve s tým, že ak sme minulý rok sa možno téma odrazila v pár bodoch programu, tak tentokrát je to naozaj úplne všade. A za mňa to trošku funguje aj tak seba ironicky, že si nemyslíme, že my to nastolnou témou niečo vyriešime, ale máme dojem, že sa aspoň o nej porozprávame, že to trošku vlastne aj si zo seba robíme srandu toho tému.
3: A zároveň je to apel na otvorenie tém, ktoré sú častokrát komplikované a náročné na akýkoľvek dialog, a teda to sa dosť odráža aj v programe, ktorý sme zostavili.
0: A môžete nám potom teda povedať aj ako, ale teda ja by som iba podotkla, že Ferči, čo si aj ty spomínal, že hovoríte, že možno aj nehľadáte riešenie, alebo niekedy naozaj to riešenie ani nie je úplne dôležité, ale presne pomenovať si veci a porozprávať sa o nich.
2: A tak trošku vlastne to súvisí napríklad aj s tým, že my ako festival slova Brak, uh-huh, a aj ten samotný festival, alebo ten názov festival môže mať nejakú ako negatívnu konotáciu, ale jednak snáď po tých 13 rokoch sa nám už to aj podarilo asociovať s niečím príjemným. A takisto je to vlastne aj pri tejto téme. Musíme sa porozprávať, vlastne keď začujete, tak neočakávate nič príjemné. A naozaj niekedy to nie sú príjemné témy. Niekedy sú to témy naozaj vážne a my sa nebojíme vlastne na festivale otvárať aj vážne témy.
1: No tak sa poďme pozrieť možno aj na tie témy alebo na tie body programu, ktoré nás čakajú tento rok na Braku.
3: Napríklad sa budeme rozprávať o rodinných problémoch a o kadejakých rodinných konšteláciách. Takto sa volá aj bod programu, kedy vystúpi Tomáš Hučko s Ivanou Gibovou v Mirbachovom paláci v GMB. Alebo sa k rodinným záležitostiam vrátime aj v nedeľu s Jessicou Lind a jej novinkou z literárnej bašty. Takisto sa nebojíme otvárať ani témy, ktoré majú nejaké historické ako keby konotácie alebo kontexty. Budeme sa takto rozprávať o Štúrovi napríklad. S maďarským autorom. A takisto otvoríme otázku umeleckej kolaborácie, dokonca v dvoch bodoch programu. Jednak v kapitolke, kde sa budeme rozprávať o Štázi

0: Toto je Rádio FM, no a momentálne sa u nás v Popo FM rozprávame o Bratislavskom knižnom festivale, ktorý sa bude 27. až 31. mája konať v Bratislave na rôznych miestach a o tých by sme sa mohli porozprávať. Spolu s nami je tu dramaturgička festivalu Zuzka Bujačková a riaditeľ festivalu Ferči Malík. Už sme načali niektoré aj témy programu, aj tú tému samotnú, ale mohli by sme sa teda porozprávať aj o ďalších bodoch, ktoré vás čakajú a nás predovšetkým. Spomínala som, že teda sa bude brak konať na viacerých miestach a keď hovorím viacerých, tak myslím naozaj veľa miestach, tak aspoň niektoré z nich spomente, že ktoré by mali určite navštíviť návštevníci, návštevničky.
1: Epicentrom braku je hlavné námestie a Františkanské námestie v centre Bratislavy a potom všetky prilahlé lokality od Romerovho domu, kde sídlíme, cez Mirbachov palác, nádvory múzea mesta Bratislavy a ideme až ďalej do Červeného raka alebo do Martinusu.
2: Čo veľmi vlastne súvisí s tým, že veľmi úzko spolupracujeme s kultúrnymi inštitúciami, mestskými kultúrnymi inštitúciami, za čo im veľmi ďakujeme.
1: Áno, tieto námestia budú pomerne živé, pretože okrem predajnej výstavy vydavateľstiev, ktorá je sprístupnená bez potreby permanentky alebo akéhokoľvek vstupného, rovnako ako všetko dianie na námestiach, okrem tejto výstavy nás tam čaká aj vstup do komiksovej zóny, ktorý sa začína už na Františkánskom námestí v tzv. Artist Alley, kde budú vystavovať komiksoví tvorcovia, kde je aj pódium z programom a kde máme aj takú gastro a oddychovú zónu a hneď vedľa máme aj detský program, ktorý je pomerne výživný od piatka do nedele.
3: 27. máj, to je ten dátum, kedy sa to všetko začína. Vy ste si pripravili aj otvárací ceremoniál, povedzme aj o ňom viac.
2: Áno, tentokrát, a to znova to súvisí vlastne s tým, že spolupracujeme aj s Mestským divadlom Pavla Orsaka Viezoslava. Sme ten ceremoniál dali vlastne do veľkej sály,

0: Je to komponovaný program, je to aj vlastne nejak režíne aj spracovaný vlastne ten program a zároveň, ale to už aj po minulé roky bolo, že sa odovzdá vlastne cena Eugena Gindla za reportážnu literatúru a môžeme vlastne aj povedať, kto príde si prevziať tú cenu. Je to Marius Čígel, vlastne určite známy reportér, jeho knižky vydávajú v slovenskom vydavateľstve a sú skvelé ako Gotland a nie je. Ale a my touto cenou, alebo teda táto cena sa dáva za nejakú takú celoživotnú aktivitu v rámci reportážnej literatúry. A okrem toho tam bude hudobný program a budú to také vlastne také čriepky z toho, čo nás vlastne čaká počas toho festivalu. Taká koláž programová.
1: Áno. Keď Ferči hovorí, že tam bude aj hudobný program, tak stojí za zmienku, že Brak je síce knižný festival, ale je multižánrový, pretože stavia knihu ako nejaké médium medzi ostatné umelecké formy, takže nás čakajú performancie, predstavenia, výstavy, medzi inými výstava Andreja Dubravského v Romerovom dome, alebo komponovaná trojvýstava komiksových umelcov na Bielej 6. Čaká nás naozaj každý žáner, ktorý si vieme predstaviť v spojení s knihou, a to aj na tej odbornej úrovni počas konferencie knižných profesionálov, aj konferencie knižníc, ktorá sa tento rok k Braku pridáva. Tieto sa budú diať vo štvrtok a v piatok.
2: Čiže sa rozširujete.
0: Áno, a ďakujem, že si teda spomenula, že sa rozširujeme, pretože aj to je vlastne s iným cieľom. Napríklad, keď spomenula Zuzana komiksovú zónu, tak tu práve komponujeme s panelom, s organizáciou Panel, ktorá sa naozaj hĺbkovo venuje komiksom aj celoročne. A spojili sme sa tento rok aj s scénou Annas of Litera, ktorá po minulé roky organizovala festival Ars Litera, kde sa vlastne predstaví to najlepšie
1: Litera Fest,
0: kde sa odprezentuje to najlepšie za minulý rok, čo vlastne sa urodilo v slovenskej literatúre. Takže a hovoríme, že výnimočné situácie bohužiaľ si vyžaduje výnimočné riešenia. Budeme radi, keď v budúcnosti to budú samostatné festivaly.
1: A takto vlastne prinášame s Literafestom debaty s aktuálnou desiatkou najlepšou za minulý rok, ako aj debatu súdime knihy podľa obsahu na záver festivalu.
2: Takže ten program je naozaj veľmi lákavý, pútavý. Zuzka, ty si myslím spomenula ešte aj ten detský program, že je veľmi výživný. Aspoň niečo z neho nám ešte vypichneš pre niekoho, kto by chcel takto naozaj s deťmi vybehnúť.
1: Áno, máme ten program postavený tak, že si nájdu niečo všetky detské vekové kategórie od vlastne divadelných malých produkcií v sobotu a nedeľu ráno, ak sa nemýlim, o 10:00 rovno na nádvorí Múzea mesta Bratislavy. Máme tam aj premietania aktuálne výborných filmov, a napríklad Príbehy z čarovnej záhrady. Tieto premietania sú potom spojené s workshopmi. Máme tam interaktívne čítania napríklad s Tamarou Heribanovou, Šimončíkovou alebo s Mirkou Abelovou. A je ten program postavený tak, že je vždy interaktívny, čiže tie deti nikdy nesedia a nikdy len tak pasívne nepočúvajú.
0: Ale ešte určite treba spomenúť Jamie Akič, výbornú skupinu.
1: Áno, máme vlastne aj detský koncert prichystaný.
3: Takže toto všetko nás čaká a ešte viac. Treba sa naozaj zahĺbiť do toho programu, pretože Bratislavský knižný festival tento rok opäť pripravil bohatý program, ako sme počuli, a to sme všetko ani nepočuli. No a teda ešte raz pozývame 27. až 31. máj v Bratislave na všetkých tých miestach, o ktorých organizátori hovorili, tak tam sa stretnete s literatúrou, s knihami aj s autormi.
2: Áno, presne tak. Zuzka Bujačková a Ferči Malík tu boli spolu s nami a oni neprišli s prázdnymi rukami, tak nám aspoň tak v stručnosti povedzte, aký knižný balíček ste pre niekoho, kto sa zapojí do súťaže, ktorú už o malý moment vyhlasíme. Takže čo ste nám to priniesli?
0: Donesli sme tri knihy, všetky vlastne súvisia s programom. Zuzka spomínala už teda Tomáša Hučka v programe Rodinné konštelácie, ktorý bude s Ivanou Gibovou, tak kniha Strieborná metalíza.
1: Potom sme doniesli Janu Juráňovú, ktorú ja všade ospevujem ako jednu z najdôležitejších slovenských feministiek so zbierkou krátkych próz Malibu na Dunaji. Tá sa bude prezentovať práve v jednom z Literafest programov, ktoré pripravujeme z Anna Soft Litera. No a potom tu ešte máme Lásla Krásna Hrkaja.
0: Víťaza Nobelovej ceny za literatúru.
1: On síce osobne nepríde, hoci sa o to každoročne snažíme a tak trochu dúfame, že sa nám to podarí o rok, ale budeme mať na Braku počas programu, ktorý sa prúdovo volá Pódium prekladu v Mirbachovom paláci v nedeľu popoludní diskusiu o prekladoch jeho diel do slovenčiny a aj do češtiny priamo s jeho prekladateľkami. A tu treba povedať, že jeho knihy sú naozaj veľmi ťažký prekladateľský oriešok, takže debata to bude zaujímavá.
2: Tak ak máte záujem o tento knižný balíček, tak nám môžete napísať, či už ste niekedy boli na Braku, alebo či sa tento rok prvýkrát chystáte, ako to máte, aký máte vzťah k bratislavskému knižnému festivalu. Studio Zavináč, Rádio FMSK alebo 7773 Rádio FM Medzere, váš text.
3: Zuzka Bojačková a Ferči Malík z Braku z bratislavského knižného festivalu tu boli u nás. Ďakujeme vám veľmi pekne za to, že ste prišli porozprávať, no a budeme držať palce, aby ten ročník vyšiel. Majte sa pekne, ahoj.
0: Ďakujeme. Ďakujem krásne. Majte sa. Rádio F.

0: Mia Hlau, slovenská hudobníčka, ktorá tento rok vydala svoj solový debutový album, tá nám znela z Rádia FM. Ten album, to je nahrávka, ktorá zaujala, nadchla, prekvapila, Kvety, tak sa volá. No a ukážka, ktorú sme počuli, to bola skladba Tekutý med. No a napokon iný single, Ruksak, ten sa stal skladbou roka na tých ostatných rádiohlavách. Tak Mia Hlau, budeme držať palce, aby sa jej naďalej takto darilo.
1: Určite áno, pozdravujeme a napadol mi teraz jeden fantastický, veľmi základný mostík, keď si spomínala Ruksak, tak určite hostky aktuálneho vydania podcastu Svoja som FM majú nejeden ruksak, pretože v novom vydaní podcastu sa Dominika Karasová rozprávala s profesionálnymi športovkyňami. Dominika Škorvánková je 11-násobná futbalistka roka, aktuálne hrajúca za tým Austria Vien a slovenskú reprezentáciu. Zuzana Paňková je 19-ročná vodná slalomárka, ktorá na olympiáde v Paríži získala 4. miesto. Dominika sa s nimi rozprávala aj o tom, ako je úplne inak cenený ženský futbal v západnej Európe, čo to znamená vedieť čítať vodu, ale tiež o tom, ako sú ženy športovkyňami brané v zahraničí vážnejšie.
2: Keď som v Amerike povedala, že som profesionálny športovec, tak oni, wow, a v akým šport? A hneď, a jednoducho, keď tu poviem, že som profesionálny športovec, a čo robíš iné? Že študuješ? Alebo čo je tvoj ďalší plán? Chceš to naozaj robiť? Takže to je taký rozdiel. Keď to poviem muž, tak OK, si profi športovec. Paráda. Cool.
1: Nové vydanie podcastu Svoja som FM s profesionálnymi športovkyňami môžete už teraz počúvať v podcastových službách.

0: Fantastická pesnička s ešte fantastickejším posolstvom. To bol Joshua Idehen a jeho Turn It Around. Joshua Idehen je skloňovaný v Popo FM veľmi často, pretože ho máme rady a dokonca máme pre vás odporúčanie, ak to stíhate, a asi to ešte stíhate, tak dnes hrá Joshua Idehen vo Viedni. Kolegynka už zažila Joshua Idehena, takže dokáže odporúčiť. Odporúčaš?
1: Odporúčam, a ešte keď si to hovorila, tak mi napadlo, že Idehen do Viedne.
0: Idehen do Viedne.
1: To sa teraz hodí.
0: Áno, a teda ty máš túto osobnú skúsenosť s Joshua Idehenom. Ja vám môžem odporúčiť klub, lebo sa volá Lucia. No a ešte mi povedz, že Joshua Idehen, on keď je na koncerte, tak je, predpokladám, veľmi interaktívny.
1: Je veľmi interaktívny, zapája ľudí a vyžaduje od nich rôzne veci, ale dá sa to zvládnuť.
0: Dá
1: sa to prežiť.
0: Počkaj, teraz, čo tam tých ľudí čaká, vieš? Teraz neviem, že či ich pozývame, ale mňa by zaujímala jedna vec, lebo budeme sa rozprávať o teraz takej téme, ktorú veľa hudobníkov a hudobníčok rieši na koncertoch. Joshua Idehen je ako na tom, keď ľudia na ňoho mieria fotoaparátmi, kamerami, mobilmi, dovolí.
1: Dovolí.
0: Chce byť zaznamenaný.
1: Ja si myslím, že on chce byť zaznamenaný, pretože vie, že to budú pekné fotky a pekné videá.
0: A treba šíriť to jeho posolstvo.
1: A treba to tiež šíriť. No a dobre, že hovoríš, pretože nie všetci majú takýto prístup, možno aj medzi návštevníkmi. Mnohí z nás si ťažko predstavia ísť na koncert a neodfotiť si pár fotiek alebo nenahrať nejaké krátke video, ale prehnané fotenie a natáčanie atmosféru koncertov zásadne mení, a to nielen pre publikum, ale aj pre hudobníkov, a náš redaktor Samuel Ivančák sa pozrel na to, ako telefóny zmenili koncerty, a tiež pridá pár tipov, ako byť pri fotení či natáčaní ohľaduplný.
2: Koľko z koncertu dnes vlastne naozaj prežijeme? A koľko z neho len zaznamenávame do telefónu? V minulosti si ľudia z koncertov odnášali spomienky a silný zážitok. Dnes si často odnášajú desiatky videí, ktoré si už nikdy nepozrú. Mobilné telefóny sa stali bežnou súčasťou koncertov. Publikum si často nenatáča len svoje obľúbené skladby, refrény či vrcholné momenty, ale aj celé vystúpenia. Mnohí hudobníci však už dlhšie hovoria o tom, že práve to mení atmosféru koncertov viac, než sa zdá. K najznámejším odporcom telefónov na koncertoch patrí Bob Dylan. Ten už dlhodobo zakazuje fotografovanie aj natáčanie. Podobný prístup zvolili aj Jack White alebo skupina Tool. Niektoré koncerty fungujú so špeciálnymi púzdrami na mobily, ktoré si návštevníci otvoria až po skončení vystúpenia. Mnohí z nás sa určite stretli aj s výzvou, aby mobil počas koncertu používali čo najmenej. Hudobníci argumentujú jednoducho. Koncert má byť spoločným zážitkom a nie lesom svietiacich displejov. Iných hudobníkov zasa neustále natáčanie a fotenie vyrušuje. A psychológovia im v mnohom dávajú za pravdu. Výskumy totiž ukazujú, že už samotné vytiahnutie telefónu mení spôsob, akým venujeme pozornosť okoliu. Časť mozgu sa presúva od priamého prežívania k technickej činnosti. Kontrolujeme obrazovku, ktorá na nás zasvieti, notifikácie či kompozíciu fotky. Štúdie tiež dokazujú, že neustále používanie telefónu oslabuje sústredenie a tiež schopnosť vytvárať si spomienky. Inými slovami povedané, čím viac koncert dokumentujeme, tým menej ho niekedy skutočne prežijeme. Problémom však nie je len samotné natáčanie. Telefóny menia aj atmosféru v sále. Svetlá displejov rušia ostatných, zakrývajú výhľad a vytvárajú zvláštny, najmä emočný odstup medzi pódium a publikom. Niektoré koncerty neskôr pripomínajú priestor plný malých obrazoviek, než dav ľudí reagujúcich na hudbu. Takéto momenty sú v ostrom kontraste so zábermi z koncertov spred niekoľkých desaťročí. To však neznamená, že si človek nemôže odfotiť pár fotografií alebo nahrať krátke video. Rozdiel je skôr v miere a ohľadu plnosti. Ak už chcete mobil vytiahnuť, tak iba na krátky moment. Nenatáčajte si celé skladby a nezdvíhajte telefon nad hlavy ostatných. A určite si vypnite blesk. No hlavne nezabudnite na to najdôležitejšie. Koncert sa neodohráva na displeji, ale priamo pred vami. Možno práve preto patria k najsilnejším koncertným spomienkam práve tie momenty, ktoré sme si nikdy nenahrali. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Jeden z tých najdynamickejších, s najfantastickejšou energiou Blur a Song 2 z Rádia FM ako posledná pieseň v tejto hodine Popo FM, no a tá záverečná hodina sa bude niesť aj v takom spomienkovom duchu, ale samozrejme aj novinky si zahráme, tešiť sa môžete na Nereuči Temples, ale dáme si aj Archangel od Buriela, tak si to nenechajte uísť.
1: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
2: Radi súťažiť? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
3: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha 498. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
5: Je to cukor a bič, zároveň všetko a nič.
4: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
3: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tibor Gašpar varoval pred ďalším politicky motivovaným atentátom. Europarlament bude hlasovať o návrhu k stavu právneho štátu na Slovensku. Zajtra bude jasno až polooblačno, 19 až 24 stupňov. Pekný podvečer vám praje Barbara Čierna. Koaliční poslanci za Smer SD sa obávajú nenávistných prejavov či útokov. Odvolávajú sa aj na víkendové diskusie, kde podľa nich bola opozícia radikálna vo svojich prejavoch, hovorí podpredseda strany Tibor Gašpar.
2: Slova Igora Matoviča v pléne, že dostanem ťa do basy. Slova ministerky nespravodlivosti Kolíkovej, že sa ma idú venovať, môžem považovať len za zastrašovanie.
1: Opozičné hnutie Slovensko reaguje, že práve koalícia a jej predstavitelia šíria nenávisť medzi verejnosťou. Ako príklad uvádza pondelkové video europoslanca Ľuboša Blahu zo Smeru SD, v ktorom útočil na Igora Matoviča. Pokračuje Michal Šipoš.
3: A ja sa pýtam predstaviteľov strany Smer, pána Gašpara, ktorý tu rozprával o tom, ako máme dodržiavať etický kódex, ako máme byť slušní, že či toto je podľa neho tá predstava o tej slušnosti.
1: Igor Matovič na Ľuboša Blahu podal aj občianskoprávnu žalobu za ohováranie či krivé obvinenie. Európsky parlament bude zajtra na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu hlasovať o návrhu uznesenia k stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Text, ktorý pred hlasovaním ešte môže prejsť zmenami, v súčasnej podobe vyzýva Európsku komisiu, aby preverila, či Slovensko nesmeruje k porušovaniu základných hodnôt Európskej únie. Návrh poukazuje napríklad na nedávne reformy trestného práva a ústavy, kritizuje oslabovanie slobody a plurality médií a odsudzuje vyvíjanie čoraz väčšieho tlaku na občiansku spoločnosť. Útoky na kritickú infraštruktúru Ukrajiny a skúsenosti z jej ochrany sú hlavnou témou rokovania zástupcov vyše 40 krajín sveta na nemeckom ministerstve zahraničných vecí v Berlíne. Ukrajinský minister energetiky Denis Šmihal sa vyslovil za radikálne zvýšenie investícií do budovania cezhraničných energetických sietí v Európe. Podľa šéfa nemeckej diplomacie Johana Wadefula zaistenie energetickej bezpečnosti krajiny sa musí stať jednou z priorít vlád členských štátov Európskej únie, ktoré čelia hybridným útokom.
4: Sme svedkami nárastu hybridných útokov na kritickú infraštruktúru vrátane energetických podnikov. Pozorujeme prelety neidentifikovaných dronov nad elektrárňami. Sme svedkami poškodzovania podmorských káblov, potrubí a komunikačných sietí. Kritická infraštruktúra je dnes frontovou líniou geopolitického súperenia. Ani Nemecko a jeho spojenci v Európe nie sú voči tomu imúnni. Naša prosperita, priemyselná základ dňa a stabilita demokracie závisia od bezpečných a odolných energetických systémov.
5: Futbalová Mikeliga.
6: Futbalová Mikeliga.
1: O 16:30 sa začal prvý barážový zápas o účasť v našej najvyššej futbalovej súťaži. Zvolen v ňom privítal Komárno. Dianie na trávniku sleduje Jozef Balko.
7: Zvolen vyhráva nad Komárnom 1-0. Vo Zvolení vidíme vyrovnaný súboj medzi domácim druholigovým poloprofesionálnym mužstvom a hostujúcim Komárnom. Štadión až na sektor hostí sa zdá byť vypredaný a vidia najmä osobné súboje v strede ihriska. Gól strelil v 27. minúte zvolenský kanonier a bývalý hráč Komárna Jakub Silvestr. Dobre sa zorientoval v 16-ke a zakončil nekompromisne do brvna, odkiaľ lopta putovala do siete. Jeho zásluhou Zvolen vyhráva nad Komárnom v 33. minúte 1-0.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno, ojedinele prehánky a z rána ojedinele hmla. Nočná teplota 13 až 7, miestami najmä v údoliach aj do 1 stupňa, cez deň 19 až 24 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 17:04.
8: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
9: Odstavené auto na pred prístavným mostom, ale aj kolóna na Kysuciach. Na čo si dať pozor na cestách sa dozviete v dopravných správach. Na D1 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom do Malaciek sa zdržíte asi 10 minút. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta čakáte pol hodinu. Na výjazde do Zvolena na moste pod Pustým Hradom čakáte 15 minút a na výjazde zo Zvolena do Podzámčoku asi 20 minút. Na bratislavskej D1 pred prístavným mostom smerom z Osenca je v pravom pruhu odstavené osobné auto, pozor na dobrzďovanie, a na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Trenčína je v pravom pruhu odstavený autobus s poruchou, v okolí sa pohybuje posádka. Pripomíname, že dnes o 8. večer pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik na severnej D1, obchádzka povedie cez Svit. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Celý deň, musím sa priznať, som sa tešila na to, ako si zahráme práve túto pieseň, práve túto fantastickú spomienku, ktorá v sebe toho naozaj veľa ukrýva. Burial a Archangel na úvod poslednej hodiny útorkového Popo FM. Pamätám si, že to bol možno ešte taký rok 2007, asi vtedy to vyšlo. A keď som to prvýkrát počula, potom druhý a potom milionty, tak stále som bola z toho mimo a musím povedať, že to stále platí. Aj po tých rokoch je to neuveriteľná nahrávka, skvelý hudobník, ktorý zabával inak celú tú scénu, alebo teda neviem, že či zabával, ale všetci sa tým zaoberali, že kto to vlastne je ten Burial. Viem, že sú na internete aj články, že je to Fortet a tak ďalej, ale v skutočnosti by to mal byť hudobník, a teda hovorím, mal by byť, lebo vlastne...
1: Nikdy sa to nepotvrdilo?
0: Ale potvrdilo sa to, ale vieš, ako dnes už sa čokoľvek potvrdí a potom to nie je pravda, ale je to teda hudobník, ktorý sa oficiálne volá William Emmanuel Bevan.
1: No, tak tohto hudobníka sme počuli z rádia FM na úvod poslednej hodiny Popo FM toho dnešného s Luciou a Vierkou.

just tripping, throw on. Lately, I don't give up.

0: Z Rádio FM spoločne zneli Sampa the Great a Koji Radical. Takto britský hudobník hosťoval na Sampinom poslednom albume a práve včera vyšla správa, že Koji Radical vystúpi túto jeseň v Prahe. Zahrá tam koncert na festivale Prague Sounds. Je súčasťou line-upu, ktorý už je zverejnený. 16. november, to je ten dátum, kedy Koji Radical vystúpi v Prahe. Bude to prvý jeho koncert v tomto meste. A tak už teraz dávame do pozornosti.
1: Už aby bolo za nami leto, nie?
0: Dá sa to tak povedať.
1: Ale samozrejme aj počas leta zažijeme spolu veľa pekného a veľa hudobného. Ale teraz sa presuneme k našej rubrike Umenie mesta FM, pretože Umenie mesta, to je projekt Galérie mesta Bratislavy. No a my tu pravidelne v Popo FM

0: V rubrike s rovnakým názvom predstavujeme diela, ktoré môžeme objaviť nielen v online databáze, ale najmä v našom verejnom priestore. V dnešnej časti sa naša kolegyňa Zuzana Líšková rozprávala s historikom architektúry a s kurátorkou umenia o budovách a dielach Slovenskej technickej univerzity.
1: Umenie mesta FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
2: Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity je obrátená do námestia Slobody, z ktorého veľmi dobre vidno štyri kamenné mozaiky, ktoré zdobia steny vystupujúcich posluchární. Diela Desidera Castiglioneho, Imricha Vysočana a Alojza Klima zobrazujú témy spojené so strojárenstvom a technikou, ako hovorí Nikoleta Bukovská, junior kurátorka umenia vo verejnom priestore v galérii mesta Bratislavy.
3: Vodná energia je vyjadrená motívom kaplanovej turbíny a vodnej priehrady, ktoré vlastne predstavovali také výdobytky modernej technológie. Potom je tam atomová energia, ktorá je zase vyjadrená takým motívom atomového jadra v momente rozbitia. Sú tam vlastne také línie a vlnovky, ktoré naznačujú tú atomovú reťazovú reakciu. Ďalšia mozaika s témou strojárenstvo zachytáva techniku zvárania kovu a preto sa do stredu umiestnil taký motív žiary s poletujúcimi iskrami.
2: Štvrtá kamenná mozaika má názov Dobitie vesmíru. V 60. rokoch vznikalo u nás veľmi veľa diel s vesmírnou tematikou.
3: Keď v roku 57 došlo k vypusteniu družice Sputnik a pozornosť sa obrátila k vedeckému a kozmickému výskumu, nasledovali ďalšie úspešné lety do vesmíru a nové objavy a všetko toto sa reflektovalo aj v umení. Takže aj táto mozaika zachytáva letiacu družicu Sputnik ako symbol začatia kozmických letov.
2: Aj v interiéri v aule, ktorá vystupuje do nádvoria fakulty, nájdeme veľkoplošné umelecké dielo a je to stropná maľba od Ladislava Gandla, vytvorená v technike voskovej tempery na dreve.
3: Je to naozaj taká súvislá monumentálna plocha, ktorá je zaplnená takou geometrizujúcou abstraktnou kompozíciou. Celý ten výjav tak rotuje, pôsobí ako nejaký kryštál a zároveň tým svojim umiestnením na strope evokuje trošku možno tie stropné maľby v kupolách kostolov, ktoré sa tie snažili vytvoriť takú ilúziu nekonečného priestoru. Takže je to možno taký podobný princíp a je tam vlastne pospájaných viacero motívov. Je to veľmi taký zložitý celok, ktorý zachytáva komplexnú tému dejín ľudstva, oslavu práce a rozumu.
2: Ladislav Gandl vytvoril aj monumentálnu nástenú tapisériu v technike Art Protis do spoločenskej miestnosti študentského domova Jura Hronca, internátu patriacemu STU. Strojnícka fakulta v spojení s budovou Fakulty chemickej a potravinárskej technológie už naznačila nádvorie, ktoré malo byť neskôr uzatvorené dvomi ďalšími budovami univerzity. Na to, aby si tento nový mestský blok pre seba vytvoril priestor, však bolo nutné rozsiahle búranie, ako hovorí historik architektúry Peter Salaj.
4: V tomto bloku bola relatívne ako hustá zástavba takého polomesko-vidieckého charakteru takých menších domov. Bola tam tzv. Slovanská ulica, vlastne prechádzala krížom cez toto miesto. Bola tu jedna z prvých zásobníkov plynu, ešte z 19. storočia, ktorá bola používaná pre mestské osvetlenie. Takže bolo to miesto, ktoré bolo relatívne živé a o ktorom sa už dlho vlastne plánovalo, že by malo byť ako modernizované.
2: Búranie prebehlo postupne a posledné domy tejto štvrte, ktoré boli na Kolárovom námestí, zbúrali až v 80. rokoch. V 60. rokoch postavili ďalšiu budovu univerzitného bloku, stavebnú fakultu, ktorej priečilie smeruje do ulice Imricha Karvaša. Autorom budovy bol architekt Oldřich Černý s kolektívom.
4: Nadviazali vlastne na takú predstavu dobovú, takú urbanistickú predstavu, kde malo tuto vzniknúť akýsi nový bulvár, takzvaná priečná os, ktorá mala smerovať od hlavnej stanice vlakovej až smerom k Dunaju, teda prepojiť, kde dnes stojí Národné divadlo, kde teda mala byť takáto veľká trieda a bola teda predstava, že po jej obvode budú stavané takéto významné inštitúcie.
2: Jednou zo stavieb nového nedokončeného bulváru bol aj Slovenský rozhlas. Budova stavebnej fakulty má dve vnútorné nádvoria a obidve boli dotvorené aj umeleckými dielami, o ktorých hovorí Nikoleta Bukovská.
3: Na tom väčšom nádvorí sa dodnes nachádza súsošie Pieseň o miery od Ludvíka Korkoša a zobrazuje dve vedľa seba sediace, zhovarajúce sa ženy so symbolickými atribútmi. Zahalené sú v tradičnom ľudovom odeve s čepcami na hlavách a teda v rukách držia ratolesť ako symbol mieru.
2: Na menšom nádvorí bola umiestnená moderná kovová plastika od Erny Masarovičovej s názvom Stavba.
3: Keď si ich porovnáme, tak z tej formálnej stránky sú veľmi odlišné. Ernina abstraktná plastika s reliefným riešením bola vyzdvihnutá na vysokom podstavci, na takých pilónoch. Pôsobila tak odľahčenie, ako keby sa vznášala. No a tá vrchná časť bola vytvorená z hydronália a tým horizontálnym prekladom na vertikálnej podpore pripomínala základný konštrukčný tvar architektúry, na čo odkazovalo dielo aj samotným názvom Stavba a reagovalo na stavbárskú výučbu na fakulte.
2: Toto dielo sa nezachovalo. V nedávnej minulosti odtiaľto zmizlo. V súčasnosti však existujú plány na nainštalovanie inej plastiky Erny Masarovičovej s podobným technickým motívom. Po dohode s dcérou autorky, sochárkou Katou Kišoci, vybrali v Slovenskej technickej univerzite vhodné dielo a vypracovali projekt na jeho osadenie na nádvorí stavebnej fakulty.
1: Umenie mesta FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
0: Online databázu diel vo verejnom priestore z druhej polovice 20. storočia až po súčasnosť nájdete na adrese projektu Umenie mesta. V ďalšej časti rubriky Umenie mesta FM o 2 týždne budeme pokračovať v objavovaní diel Slovenskej technickej univerzity.

0: No, veľké veci sa dejú. Foreign tongues, teda zahraničné jazyky, tak to by sme to mohli asi preložiť. Tak takýto album pripravuje skupina Rolling Stones a je to ich 25. štúdiový album, neuveriteľné, naozaj legenda. Nahrávka by mala výjsť 10. júla a už poznáme z nej napríklad tento single In the Stars, ktorý vyšiel 5. mája, 5.5. a vy ste ho počúvali doteraz aj z Popo FM a mimochodom ten spomínaný album, tak ten bude obsahovať aj hosťovačky od Paula McCartneyho alebo Roberta Smitha a ďalšie, takže to bude naozaj určite hudobná udalosť tohto roka.
1: Veľké veci. V tejto chvíli v Rádiu FM ideme na výlet. Kolega Pavol Hubinák vycítil, že do okolia sa vrátila vlaha a to je ten najlepší čas vydať sa do pralesa.
2: Áno, pôjdeme sa pozrieť do pralesa, ale nečakajte nič, čo vám pripomína knihu džungli. Bolbínsky prales je totiž iný. Je jedným z najznámejších a najstarších pralesov v strednej Európe, takže opice a tigre tam nájdete ozaj len veľmi ťažko. Nachádza sa v oblasti Šumavy v južných Čechách a je chránený už od roku 1858. Dôvodom vzniku rezervácie bola snaha zachovať pôvodný šumavský les, ktorý dovtedy nebol výrazne zasiahnutý človekom. O ochranu sa zaslúžil lesmajster Jozef Jon a podporil ho knieža Jan Adolf Schwarzenberg. Vďaka ním bola časť lesa vyňatá z bežnej ťažby dreva a vznikla jedna z prvých prírodných rezervácií v Česku. Samozrejme, ani história Bolbínskeho pralesa nie je bezproblémová. Pôvodne bol oveľa väčší, no čas sa lesa poškodili výchrice, turistika aj lykožrút. Dnes má rezervácia približne 666 hektárov a jej najcennejšie jadro je neprístupné verejnosti, aby sa chránila mladá generácia stromov. V pralese rastú najmä buky, jedle a smreky staré až 400 rokov. Kedysi tu stál aj slávny kráľ smrekov, vysoký viac než 57 metrov, ktorý však padol v roku 1970 počas výchrice. Na zemi však nezostal sám. Pre bolbínsky prales sú typické popadané kmene, machy, huby a zvláštne tvary stromov, ktoré vytvárajú atmosféru skutočnej divočiny. Do časti pralesa je umožnený vstup a návštevníci si môžu pozrieť náučný chodník okolo pralesa, Bolbínske jazierko alebo vystúpiť na rozhľadňu na vrchu Bolbín, odkiaľ je krásny výhľad na Šumavu a pri veľmi dobrom počasí dokonca až na samotné Alpy. Nuž teda užívajte. Počúvaj.

0: Pekný deň, pekné popoludne všetkým z Rádia FM. Aj pár minút pred 18. Dnešné Popo FM sa blíži ku svojmu koncu. Odvysielali ho pre vás Lucia a Vierka. No a budeme sa na vás tešiť opäť zajtra. Príde Toky a zahrá DJ-ský set, tak to si nenechajte uísť.
1: Áno, zajtra tu budeme mať takúto návštevu. Ešte tu máme pre vás jeden hudobný odkaz. No a po 18. už nová hudba, ktorej veríme. Tak nech sa vám dobre počúva. Majte sa, ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou. Aj zajtra o 14.

0: Počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozičné KDH chce odvolávať ministra obrany Roberta Kaliňáka. Ebola v Kongu sa naďalej šíri, počet obetí vzrástol na 131. Zajtra prevažne jasno až polooblačno a teplota 19 až 24 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Opozičné kresťansko-demokratické hnutie bude iniciovať odvolávanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove. Plánuje sa obrátiť aj na Úrad pre verejné obstarávanie a protimonopolný úrad. Poslanec František Majerský.
2: Bola vyhlásená súťaž na 9 miliónov eur na stavebný dozor. Prihlásili sa traja záujemcovia a ten najnižší mal štátu ušetriť skoro 6 miliónov eur. Čo ale spravilo ministerstvo obrany a lepšie podané nemocnica v Ružomberku, je to, že nepodpísalo zmluvu s víťazom a zákon takúto možnosť nepoznal.
1: Dodal, že stavba najväčšej nemocnice na Slovensku sa už teraz predražila o 90 miliónov eur a ešte nie je známa cena za búracie práce. Pokračuje podpredseda Smeru SD Tibor Gašpar.
3: Toto volebné obdobie je poznamenané tým, že v zásade sa prídeš skoro vždy s návrhom na odvolanie ministra, aj keď nie je niekedy za čo. Ja som zatiaľ vyhodnotil to, čo prezentuje verejne pán minister obrany, že stala sa chyba v rámci nejakých technologických postupov, ktorá sa odstraňuje štandardným spôsobom, ako predpokladá zákon.
1: Podľa údajov ministerstva práce v apríli klesla nezamestnanosť zo 4,3% na 3,96%. Z evidencie nezamestnaných odišlo vyše 17 tisíc ľudí. Väčšina z nich sa dostala späť na pracovný trh. Podľa ministra práce Erika Tomáša máme aj historické maximum nových pracovných miest, vyše 130 tisíc.
4: Na pracovný trh zo zahraničia prišlo 1909 ľudí a naopak zo slovenského pracovného trhu odišlo do zahraničia 1332 ľudí.
1: Hoci nezamestnanosť klesá, stále je vyššia ako v rovnakom čase minulého roka, keď bola na úrovni 3,71%. Pracovné portály a aj personálne agentúry upozorňujú, že pracovný trh sa výrazne ochladzuje. V minulom týždni došlo na slovenskej železnici k 4 pochybeniam rušňovodičov. Prešli návestidlo stoj. V najnebezpečnejšej situácii sa ocitli cestujúci v osobnom vlaku z Bratislavy do Galanty a v medzištátnom exprese z Poľska do Maďarska. Incidenty sa zaobišli bez ranení a ministerstvo dopravy ich chce preveriť. Odborník na železnice upozorňuje, že podobných prípadov sa na Slovensku ročne stávajú desiatky. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty možno opäť budú musieť zaútočiť na Irán, ktorý má teraz niekoľko dní na uzavretie dohody. Nové útoky včera podľa vlastných slov odložil v poslednej chvíli. Iránska armáda pohrozila otvorením nových frontov proti Spojeným štátom v prípade, že obnovia svoje útoky. Počet obetí eboli v Kongu vzrástol na 131. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus povedal, že rozsah aj rýchlosť šírenia choroby je znepokojujúci.
5: Doteraz bolo v Kongu potvrdených 30 prípadov v severnej provincii Ituri. Uganda tiež informovala WHO o 2 potvrdených prípadoch v hlavnom meste Kampala. Vrátane jedného úmrtia, pokiaľ ide o 2 osoby, ktoré pricestovali z Konga. Podľa informácií Spojených štátov bol jeden občan USA potvrdený ako pozitívny a prevezený do Nemecka. Spolupracujeme s Kongom, Ugandou a tiež so Spojenými štátmi.
1: Svetová zdravotnícka organizácia skúma, či by vakcíny vo fáze výskumu alebo liečebné postupy mohli byť použité na potlačenie epidémie eboli. Organizácia už skôr vyhlásila nárast počtu prípadov za medzinárodný zdravotný stav núdze. Zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a ojedinele prehánky. Nočná teplota 13 až 7, v údoliach miestami do 1 stupňa. Cez deň 19 až 24 stupňov a severozápadný vietor do 30 km/h.

Sme radi, že aj takto po 18. ste stále s nami už aj s utorkovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme aj dnes pre vás z Rádia FM. Máme novinky, ktoré sa oplatí si vypočuť. Čakujú nás Tricky, Mary in the Junkyard, dáme si jej návrat Mystery Jets a k tomu je náš single týždňa od The Avalanches. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva. Ja som Nika, pozdravujem.

Tak vám hráme z Rádia FM od 18. V druhom vydaní v tomto týždni ste už počuli spoluprácu dvojky Fred V & Graphics a toto bola tiež spolupráca Planning to Rock a Romy, spojila nová verzia skladby The One od Planning to Rock. S ďalšími novinkami aj pokračujeme, čakajú nás Genesis of Usu, Nick Hakim, Georgia Smith, Blonde Shell, ale aj The Mountain Goats. A tak ako včera, aj dnes budeme okrem singlových noviniek spomínať aj tie albumové. Opäť sa budeme venovať dvom albumom z konca minulého týždňa. Po 19. nás rovnomenným albumom čaká Active Child a už v tejto hodine to budú Dua Sales albumom Of Earth and Wires. A teraz ok nás aj Tricky, ktorý sa po 6 rokoch hlási s albumom Different When It's Silent, ktorý zverejní 17. júla. Dnes z albumu vypustil single Because I Don't Know, na ktorom hostie

0: Hey Genesis Owusu znel v programe Nová hudba, ktorej veríme. Práve Genesis Owusu nahral náš aktuálny album týždňa z novinky Red Star Woo and the Worldwide Scourge, ktorá je žánrovo veľmi pestrá a politická. Tak ako nikdy predtým sme si dali jednu zo spoluprác, ktoré na albume nájdete. Okrem Lady Hawk na albume hostiuje aj Duck World, a to práve na skladbe Hellstar. Keď som pre vás vyberala náš nový album týždňa, hneď na druhom mieste som mala album of Earth and Wires, ktorý vydali Dua Sale. Tento album sa síce nestal našim albumom týždňa, ale z Rádia FM vám ho predstavíme už o pár minút. Majte aj naďalej pekný útorok, pozdravuje vás Nika.
1: Rádio FM. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
2: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Rádia FM ste počúvali eBay. Koncom júna vydajú po 4 rokoch nový album. Síce bude už štvrtým, ale prvým, ktorý si vydajú na vlastnej značke. Z novinky Offering ste počúvali pilotný single Set. Pokračujeme s kapelou Mary in the Junkyard, ktorú vám od začiatku tohto roka hrávame vďaka skladbám, ktoré postupne vydávajú z pripravovaného a veľmi očakávaného debutového albumu Realm of the Hermit. Včera album podporili touto novinkou New Mass.

0: DFM ste počúvali čerstvý single Mary in the Junkyard a pridali sme aj novinku od Georgie Smith. Pred našim albumovým typom sme si dali jej What's Done Is Done.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: Takto na útorkový večer som pre vás vybrala album Of Earth and Wire, s ktorým nás čakajú Dua Sal. Album vychádza 2 roky po ich debute Eyeshot Coldem. Ešte pred vydaním tohto debutu ale Dua Sal pracovali s Bon Iver, teda Justinom Vernonom, a práve on hrá dôležitú úlohu na novinke Of Earth and Wire, lebo na niekoľkých skladbách hostuje a práve Justin Vernon bol pre tento album aj veľkou inšpiráciou. A inšpiráciou im bol aj sudánsky folk, keďže práve zo Sudánu Dua Sal pochádzajú. Album je tak aj prepojeným s ich koreňmi. Za albumu si práve jednu zo spoluprác Bon Iver aj dáme, a to skladbu Keep Away, a potom to budú aj Speed Up a Firestorm.

0: z Rádia FM ste hneď trikrát počúvali Dua Sale. Do pozornosti sme vám dali ich nový album Of Earth and Wires. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Alex Cameron ohlásil nový album. Po troch rokoch chystá novinku Late Set, ktorú zverejní 24. júla. Z albumu, ktorý podporí aj na turné z The Strokes, vydal aj pilotný single Red Hook Rain.

0: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohriete v kuchynke. Príloha Slovensko nám chutí už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

0: Počúvate Rádio FM a náš útorkový prehľad noviniek, ktoré treba počuť. Toto bol Alex Cameron a jeho Red Hook Rain. Live, Blonde Shell Howdy, Mystery Jets, ale aj Nick Hakim. Aj tieto novinky pre vás dnes ešte máme, tak ako aj ďalšiu albumovú s rovnomeným a prvým albumom po 5 rokoch nás čaká Active Child. Majte aj naďalej pekný večer. Do 20. je tu s vami Nika.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: Ani v našom dnešnom playliste nebudú chýbať The Avalanches, pretože práve im sme včera udelili titul Single týždňa, a to za prvý single po takmer 6 rokoch. Aj dnes pre vás máme novinku Together, na ktorej hostujú Nick Nair, Jesse Lanza a Prentice.

0: Z Rádia FM ste počúvali The Avalanches, Nicki Minaj, Jesse Lenza, Apprentice. Toto bol ich aktuálny single týždňa Together.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz nás čaká Blonde Shell, ktorá len rok po albume If You Ask For A Picture potvrdila práce na ďalšom albume. Jeho súčasťou by mala byť aj táto novinka Hard Has To Work So Hard.

počúvate Rádio FM. Aj po 19. pre vás máme výlučne novú hudbu. Dali sme si Howdy a single Try, Try, Try, ku ktorému v auguste pribudne aj celý album Big World, ktorý ale vraj nebude tentokrát takým osobným ako ten predošlým, ale vraj to bude vzrušujúca jazda. A toto boli live. Vo februári vydali podľa mňa zatiaľ jednu z najlepších skladieb roka 2026 Dolly Wagon, ktorá bude súčasťou ich nového albumu Abstract Natural, ktorý vyjde v júni aj s novinkou, ktorá je za nami, Wild Grasses. A návrat s novým albumom chystajú aj Mystery Jets. Po 6 rokoch po albume A Billion Hearts pre nás majú album A Hole to See the Sky Through. Z albumu, ktorý vyjde v auguste a kapela ním vstupuje do novej dekády, vám hrá

Strokes, a k tomu aj Nick Hakim a jeden z dvoch jeho čerstvých single Real Here Now. To bola ďalšia z dvojce noviniek v útorkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sa budeme opäť venovať aj albumovým novinkám, konkrétne rovnomennému albumu, ktorý minulý piatok vydal Patrick Rossi aka Active Child. Rovnomenný album je zároveň bodkou za jeho 5-ročnou pauzou od hudby. Celý tvorivý proces odštartoval, keď objavil akustickú gitaru jeho starého otca, ktorá ho inšpirovala urobiť album, ktorý bude hlavne o nadčasových skladbách. Asi jasné, s akým nástrojom robil prvé demo nahrávky. Z albumu vyberáme tri ukážky Money, Beams, ale aj Big Skies.

0: Počúvali náš druhý albumový tip na útorkový večer. Toto bol Active Child a ukážky z jeho rovnomenej novinky. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Londýnčania Mary in the Junkyard premiérovali nový single. Novinku New Muscles bude 3. júla nesledovať ich očakávaný debutový album Role Model Emmet. The Mountain Goats ohlásili nový album. Kapela, ktorá vyrazila aj na veľké turné s The Hold Steady či Gregom Finnom, má pre vás novinku Days, ktorú zverejnia 7. augusta. Z albumu už vydali aj pilotný single Charlie Sheen, Richie

0: George Smith vám ponúka čerstvý singel. Hudobníčka, ktorá nedávno oslávila 10 rokov od vydania debutového singla Blue Lights, vám ponúka novinku What's Done Is Done.
1: Hudobné správy FM. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Ty opäť pripomína aj s vlastným singlom. Krátko pred 20. sme si z Rádia FM dali jeho What You Say, čo je spolupráca s Umru. Na dnes už s novinkami končíme, ale zajtra po 18. pre vás máme ďalšie. Ďakujeme, že ste boli s programom Nová hudba, ktorej veríme, a želáme vám ešte pekný večer z

FM. Nová hudba, ktorej veríme. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Príjemný dobrý večer, počúvate Pohodu FM, to už ste počuli a takto v úvode sa vám musím poďakovať za to, že ste toľko milých reakcií dali na minulotýžňovú reláciu s Maťom Ďurindom. Verím, že dnes to bude rovnaké, dnes troška omladneme. Dnes som si totiž zavolal mladého gitaristu, ktorý skáče o 106 v kapele Billy Barman. Pohoda

0: z pohody FM nám doznel Hat od Billy Barman a tú funky gitaru nám zahral Jozef Vrábel, ktorý tu sedí vedľa mňa, a ja musím hneď v úvode povedať, že ja neviem, ja som ťa mal zaškatulkovaného ako za mladého človeka. Ty mi tu rozprávaš, že sme podobný ročník.
1: Dobrý večer v prvom rade, teda ďakujem za pozvanie do tejto krásnej relácie. Musím povedať, že naozaj ma to trošku aj možno prekvapilo, že vlastne ja sám mám prísť niekam, lebo predsa len v našej kapele tie mediálne povinnosti má skôr teda frontman.
0: Toto, ja sa snažím, že aby aj tí druhí dostali. Aj bas-gitaristov si pozývam, aj dokonca občas, ale to už sú také výnimky, aj bubeníkov.
1: Okay. Ale náhodou náš bubeník Maťko Ruman bol minulé, tuším, v Popo FM popúšťať nejakú hudbu, takže naozaj je to pravda, čo hovoríš, a ďakujeme teda Rádiu FM za to, že si všíma aj iných muzikantov v kapele, okrem frontmenov. A je to príjemné. A teraz k tej otázke, že čo sa ideme baviť o mojom veku teraz?
0: Nemusíme, len tak som to chcel, aby mi tu teraz nevypisovali, že
1: používam,
0: veď ja viem.
1: Hej, nie som až taký mladý.
0: Jozef je na scéne už ozaj dlho.
1: No.
0: Ty si na scéne dlho a tak asi vieš, že nastáva taká tá situácia letná, kedy, áno, veľa ľudí sa teší, že teda idú dovolenky a tak, ale hudobníci to majú trocha inak. A teda ty si ten typ, ktorý má radosť z toho, že ide leto, alebo tak...
1: Vieš čo, ja mám veľkú radosť z toho, že ide leto, jednak kvôli tomu, že mám rád leto, teda oveľa radšej než zimu. Čiže je to moje obľúbené ročné obdobie a to hranie, akože je to veľa, to je fakt, ale nejak som si na to už zvykol za tie roky a proste hlavne moja rodina si na to zvykla, že proste leto nemáme také úplne štandardné ako možno bežní ľudia. Čiže stále sa niekedy presúvame, niekedy chodia aj s nami, však berieme niekedy aj teda manželky a deti a tak, pokiaľ hráme nejaké pekné festivály alebo niečo, čiže tak akože celé leto my tak v podstate kočujeme, cestujeme a miešame to pomedzi dovolenky a
0: tak na Bora Bora sa dá ísť aj cez zimu.
1: Jasné.
0: Že to sa dá vyriešiť.
1: Čiže hej, mám to rád, mám rád tú sezónu, akože aj festivaly, aj hranie vonku mám rád.
0: Už to začalo?
1: Už to začalo. Začalo to vlastne 1. či 2. mája. Bratislavský mája, ale zväčšinou býva pre nás taký výkop tejto letnej sezóny, takže to už je za nami.
0: A to je taká povinná, takto, že vás už radím k tým veľkým kapelám, čo sa týka tej, nechcem povedať, že alternatívnejšie ladenej scény, lebo podľa mňa už ste tu preskočili, že už aj niekam inám, že ste priateľnejší pre o mnoho väčšiu skupinu ľudí, ale že ten majales mi príde, že keď tam náhodou nejaká takáto kapela nehrá, tak sa musí jej to aj dotknúť, že mi to príde, že tam je ozaj taký výkvet, dá sa povedať.
1: Je to taká prehliadka, možno, hej, nejaké také bratislavské scény, možno tak niektoré tie stálice tam hrajú každý rok, že Hex a tak.
0: Ale zatiaľ to teda funguje, Boris.
1: A zatiaľ aj Billy Barman, tak dúfam, že... Ale je to veľmi príjemná akcia, my tam radi hráme, je to super, akože hráš pri Dunaji s výhľadom na bratislavský hrad.
0: Strašne veľa ľudí je.
1: Strašne veľa ľudí tam chodí. A je to fajn, tento rok sme dostali dokonca v tú sobotu headlinerský čas, čiže to bolo vlastne o to ťažšie, ako keby väčšia zodpovednosť a tak, sú tam určité očakávania, čiže museli sme niečo aj vymyslieť, čo sa týka tej scény a svetiel, aby to nejak vyzeralo. A samozrejme potom sa očakávajú aj nejakí hostia, alebo nejaké bonusy a niečo špeciálne, tak nám sa podarilo tam vlastne zavolať Davida Kolera.
0: To je celkom fajn host.
1: Čo je celkom fajn host, akurát, že sme teda nemali čas nič na skúšanie, na cvičiť, takže sme zahrali pesničko od Karla Kríla Andiel, čo bol vlastne jeho nápad, lebo David Koller robí v decembri, tuším, každý rok takú poctu Krílovi v Prahe, taký veľký koncert.
0: Áno. A myslím, že Četečka to raz nasnímala, že dávam to občas. Hej.
1: A vlastne nás pozval na túto akciu, mali by sme tam tento rok hrať.
0: Veľmi dobre ste
1: takže,
0: to spravili.
1: Takže tak, a teraz vlastne bol v Bratislave a nejak sa ozval a proste ani neviem ako, a zrazu tam bol a bol s nami na pódiu a hrali sme Kríla, čo bolo akože trošku až také surrealistické pre mňa.
0: Tiež si tým začínal? Ako
1: tínedžer,
0: hej?
1: Áno, jasné, však to je taká tá klasická ohničkovská táborácká pesnička. a hrám to s mojím v podstate s takmer idolom, s tínedžerským, hej, však v 90. rokoch som vyrastal, tak Lucie, proste všetky moje spolužiačky boli proste zamilované do Kodima alebo Kolera, tak na polovicu to bolo rozdelené.
0: A niektoré stále sú.
1: Možno.
0: Keď už spomíname tieto legendy, ja nechcem z toho Maťa stále sem vyťahovať, ale jeho som sa pýtal minulý týždeň a ma to zaujíma, pretože aj ty už si prišiel do toho štádia, že si niekedy na tom pódiu, na Majalese uvedomil, že no, tak to už je fakt, že dosť ľudí a že je to už takto, je to v pohode. Že keď by to takto malo byť, tak je to už také, že v pohode. Že hráš ozaj s veľkým davom, dáv reaguje. Ano. Máš ty takú spomienku, že teraz to bolo a že teraz si to tak precítil?
1: No, akože pravdu povediac, lebo niečo takéto som prvýkrát zažil, myslím, na festivale Pohoda, že zrazu hráš síce o tretie po obede, ale na hlavnom stage a proste kam až dovidíš ľudia. A pravdu povediac, tie prvé razy, lebo párkrát sa nám to stalo teda, dokonca myslím, že aj pár rokov po sebe, tak som si to teda vôbec neužíval, pretože to bolo neuveriteľný stres a proste možno aj to, že vlastne hráš za svetla, neviem.
0: Ľudia sa na teba pozerajú, všetci.
1: Všetci, no.
0: A proste videl, že si si nenaladil to háčko.
1: Presne. A proste je to naozaj, že to je úplne iná liga hrať, akože takýto veľký stage, hej, a takto veľa ľudí, ako hrať v klub pre 150 ľudí, hej. Čiže to je fakt rozdiel a to je úplne iná práca s tým publikom. No všetko tam je iné proste a to sa treba naučiť, no. K tomu sa chcem dostať, že to sa nedá, to nevieš hneď, to akože keď sa postavíš pre takýto veľký dáv, tak to proste nedopadne dobre na prvýkrát, ale postupne, tak už sa nám to stalo viackrát, že sme teda hrali pred väčšími a väčšími dávmi a je aj veľmi fajn, keď hráš napríklad za tmy a tie svetla ti veľmi pomôžu a tá scéna jedno s druhým a s tretím, čiže...
0: Takže už si to užívaš.
1: Teraz si to už viem oveľa viac užiť, hej.
0: Ja som si teraz uvedomil, bol som na nejakom z viacerých koncertov YouTube a že v podstate koncert začal tak, že DJ začal hrať nejaký riff. Sa postavil do stredu a teraz 80 tisíc ľudí preťala tá gitara. A hovorím si, že no, tak to už ozaj je.
1: A nepomýlil sa?
0: Nie. Že ozaj je to frajer. A podľa mňa, keby sa pomýlil, tak to nevadí. Ale vieš, že teraz... Húčalo to bolo v Berlíne, obrovský, nie úplne s príjemnou históriou štadión a že teraz on sa tam postaví a že pravdepodobne, keby sa to stalo 40 rokov dozadu, tak asi tiež by nevedel, že čo robiť na tom pódiu, ale teraz už je to tak, že postaví sa a ako najväčší frajer sa rozkročí jemne, buchne do tej gitary, urobí čo má a usmeje sa, ako keby to robil každý deň, čo v jeho prípade viac menej aj platí. No dobre, o tom, čo si užívaš v kapole, sa budeme ešte rozprávať. Teraz si poďme hrať aj hudbu, pretože tentokrát hudbu vyberá náš host, ktorým je dnes Jozef Vrábel.

0: To album a my sme ich z okolností vtedy videli v Rakúsku na festivale a hrali o 5. po obede taký ten malý slot.
1: A vidíš, a nevedeli, že zasvetla, nevedeli, čo
0: zasvetla,
1: robiť publikom.
0: Áno, áno, tak, presne. A stali strašne blízko pri sebe a boli to takí chalani.
1: Keď títo Angláni už prídu, že oni sa asi rodia, že už na to pódium, tí hudobníci. Ale toto je ozaj krásna skladba, je to také pohodovejšie. Páči sa mi, že...
0: Trošku také... dospelý, nie?
1: Áno, také, aj, že hej,
0: už to nie je také zbesilé. Už to nie je také zbesilé.
1: A čo sa týka Billy Barman, tak tam si plníš všetky svoje hudobné ako keby sny, že máš priestor, keby si chcel... Nechcem sa pozerať teraz do kuchyne, ale dobre, vieš, že...
0: Akoňa, však, pýtaj sa.
1: Nejak skladby robíte, ale tým, že ste už, som povedal, veľmi úspešní, tak musíte už malinko tak akože špekulovať nad tým, že aby to nebolo veľký šok pre fanúšikov, ale možno, že popri tom, ty stále od nejakých 14 rokov nosíš v sebe túžbu robiť heavy metalový album, vieš, že či si tam môžeš všetky tieto túžby splniť. A či teda máš ich splnené?
0: Vieš čo, akože žánrovo je to presne to, čo chcem hrať, čiže tam sa ako triafám úplne v poriadku a všetko, čo tam robíme, ma uspokojuje a naozaj takto presne si predstavujem tú hudbu, ktorú chcem robiť. Samozrejme, druhá vec je, že sme tam piatí, pomerne silné osobnosti, takže vždycky je to v nejakých kompromisoch a tak ďalej, čiže jasné, že asi keby, že ja robím moje vlastné pesničky, tak nejaký, ja neviem, dajme tomu bočný solový projekt, neviem, tak asi by to znelo inak, alebo určite by to bolo iné. Ale ako nemám momentálne takéto ambície, pretože nemám na to hlavne čas. Čiže všetko, čo ja vytvorím a spravím, alebo ma napadne, tak utekám s tým akože do skupiny Bill Barman. A väčšinou sa to tam nejakým spôsobom použije a keď sa to nepoužije, tak to asi nie je dosť dobré na to, aby to vôbec som s tým niekoho obťažoval, takže to potom ide do koša.
1: No, jedna vec je urobiť teda pieseň, ale vy ste sa tak posunuli aj zvukovo a že predsa len nie vždy tam hrá dominantnú rolu tá gitara a toto bolo vec, ktorú si v sebe musel tak nejak hlave utriať, že niekedy bude stačiť aj menej do toho buchnúť?
0: Vieš čo, to prišlo tak nejak spontánne, že ja som vlastne začal, ja vlastne ani nerobím už pesničky na gitare. Nejak ma prestala tá gitara ako nástroj inšpirovať pri tvorbe, pri skladaní, lebo stále mi to znelo, že to už som urobil takéto, že to je furt to isté, že proste, ináč Ďuro Podmanický má to presne toto isté, tento istý problém.
1: Podľa mňa je Bono.
0: A asi aj všetci gitaristi. Čiže začal som skladať, alebo niečo proste vymýšľať na klavíri, respektíve na synťaku, lebo na klavíri veľmi hrať neviem, ako trochu, ale akože dosť zle. Ale o to viac ma ten nástroj fascinuje a vlastne tým, že ho až tak veľmi dobre neovládam, tak pri nejakých chybách a čudných stlačeniach zrazu zahrá niečo, čo sa mi páči. Čiže takto a tým pádom ja často aj keď spravím nejaké demo napríklad doma, tak ho vlastne cez midičko ako keby cez synťaky tam niečo naklikám, čiže tam gitara tam vôbec nie je a mne tam v podstate ani nechýba, že mne sa to páči také ako to je, že napríklad na tých syntetizátoroch, čiže možno aj preto tam nastal nejaký taký ústup od tej gitary, ale vôbec mi to ako keby neprekáža.
1: No to je len dobré.
0: Dôležité je, aby to znelo. Proste čo si tá pesnička pýta, aby to náražma bol proste v poriadku.
1: Každý jednotlivec to tak môže chápať a to je, majú šťastie v kapele, že teda majú gitaristu, ktorý pochopil, že ide o celok.
0: Jasné. Akože máme skladby, kde hrám naozaj že veľmi málo gitary, ale napríklad proste sú tam nejaké akože backing vocals, tak akože realizujem sa týmto spôsobom, že spievam tie vokály a to ma tiež baví rovnako ako...
1: A dlho som vás nevidel, ale máš aj syntetizátor na pódiu?
0: Nie, to už by bolo príliš akože také prešpekulované, veľa techniky a to sa potom kazí a tak. Čiže akože však bez mučenia priznám, že nejaké niečo sa púšťa aj z playbacku, lebo všetky tie synťakové zvuky nevieš zahrať jednoducho, keď ich je tam 10.
1: Myslím, že už to nemusíme robiť.
0: Čiže nie, to asi je nejaká hamba, hej, jasné, takže niečo hrá Jakub Klavesak, jasné, normálne naživo, niečo z playbacku. Čiže nie sme nejakí takíto fašisti, že všetko musíme, každý jeden zvuk musíme ako keby vytvoriť na tom pódiu v reálnom čase. Ale hovorím, že že vlastne

0: A niekedy to je aj fajn, že vlastne nemusíš stále hrať a môžeš sa sústrediť viac na ten spev napríklad. Čiže...
1: Na prácu s publikom.
0: Na prácu s publikom, presne tak.
1: A to robíš, že si ten typ, ktorý teda ozaj vie s tými ľuďmi?
0: Ja neviem, ja, tak akože ja to neviem robiť, ale tak samozrejme, že sa snažím trošku akože tých ľudí viacovať, keď môžem, keď mám práve voľné ruky. Tak...
1: Videl teraz nejaké video, myslím, že to bolo avíza na váš koncert v Banskej Štiavnici, kde ste robili takéto ľudia reagovali a
0: Máme tam takéto miesta, hej. No tak to je presne to, akože keď hráš tieto veľké koncerty, tak potrebuješ tých ľudí trošku vtiahnuť do toho. Hej. Ale nerobíme to akože podľa mňa spôsobom akože vieš, akože
1: hej,
0: to...
1: Takže s súčasťou memečiek sa zatiaľ nestanete vďaka tomuto. Hej.
0: Dúfam, no hej. Akože snažíme sa to akože nejak veľmi nehrotiť, ale akože sú tam také miesta, kde sa to vyslovene pýta a respektíve tí ľudia to začali robiť spontánne, čiže my už využívame to, že sú tam také plochy, kde proste sa tí ľudia spontánne pridajú a chcú si zaspievať. Oni tí ľudia si naozaj chcú zaspievať.
1: Áno, čiže... dokonca sóla, alebo výhrávky, všetko veď, ale tak to je, že keď je niečo melodické, tak ľudia to chytia.
0: Takže prečo ich akože nenechať, hej, takže jasné.
1: Vy máte také šťastie, že kapela, ktorá tu už je pomerne dlho, sa omladila a napríklad Laura k vám, Jašková, prišla hrať na bas-gitaru.
0: Áno.
1: Je to vec, ktorá... ako by som to, vieš, aby som sa tam nedotkol, že zrazu si musel aj ty zabrať, keď niekto takýto mladý príde.
0: Totálne, presne tak, presne tak. To, presne toto nastalo vlastne. My sme si už tak akože spokojne hoveli.
1: Kriti, vieme, čo
0: už. Hej, že vlastne, že už sme ani veľmi neskúšali a proste aj tie pesničky sme robili strašne pomaly a dlho to všetko trvalo a strašne sme už boli takí leniví a neviem. A potom prišla Laura a zrazu to všetko akože nabralo úplne iné proste grády. Začali sme jamovať, my sme nikdy nedžamovali predtým.
1: Sa chceli ukázať, že aj vy to viete. Mm-hmm.
0: Fakt, ako my sme vtedy fungovali veľmi tak akože efektívne, ale tak, že ako veľmi málo času nám trvali tie veci. Stretli sme sa, urobili sme to, nahrali, šup, hotovo. Mm-hmm. Ale trošku to ako nemalo dušu, hej, že bolo to také už trošku mechanické a proste prišla tá Laura a zrazu sme začali chodiť proti, ako hovorím, jamovať, začali sme chodiť na chaty jamovať, nahrávať si tie jamy, začali sme si to potom púšťať.
1: Slivkový lekvár aj bol.
0: presne. Takže a zrazu tie pesničky aj na tento posledný album mnohé vznikli tak, že proste, že základ bolo z tých jamov. Niektoré riffy proste vznikli. Vznikli, áno, z tých jamov a to sa potom sme to rozvíjali a tak ďalej.
1: Tak ako sa to, niektoré kapely to tak majili aj v 70-tkách, 60-tkách, že sa hralo, veď napokon sme videli o tom.
0: Jasné.
1: Trojdelný.
0: Podľa mňa všetky kapely to takto mali, ale neviem ako dnes, ale...
1: Beatles, jasné, ktorý si jamovali a niečasto vyskočilo.
0: Hej,
1: a
0: hej.
1: Ten posledný album, teraz sám na seba prezradím, že nie som si 2 roky dozadu.
0: Áno, 2 roky.
1: A to je vec, ktorá, že už teraz cítite ako tlak, že už to niečo chce ďalej?
0: Jasné, my už robíme nové veci, už aj nahrávame, dokonca nový single vychádza o chvíľku. Myslím, že o nejakých, neviem, 2 týždne, alebo tak, 26.
1: Ešte, dobre, k tomu týždeň, sa dostaneme. Tak teraz sme spomínali tú Lauru, tak si pustíme Ruksak.
0: Yes.

0: Miaulau, Ruksak, vyberá Jozef Vrábel, a teda vyberá nie len kvôli tomu, že teda je z kapely.
1: Nie. Ale tak samozrejme, že aj preto, ale je to dobrá pesnička, naozaj, keď som to prvýkrát počul, tak ma to zasiahlo nejakým spôsobom, že hlavne teda my sme nevedeli, že Laura vie spievať.
0: Že to, ona tvrdila, to sa na tých jamkách neukázalo? Mm-hmm.
1: My sme sa akože párkrát pýtali, že nechcela by si nie, ja neviem spievať. A potom som to zrazu počul a tak.
0: A už teraz musí?
1: No, nemusí, ale tak budeme radi, pokiaľ
0: boli by sme radi. Je to v riešení?
1: Je to áno. Teda, dúfam, že sa to stane, že budeme ju počuť aj na nových nahrávkach. Billy Barban.
0: Tak to sleduješ, že tú slovenskú scénu, tú mladú, a že vnímaš to, že vám dýchajú na chrbát niektorí interpreti? Ja hovorím, že hneď sa musíš obávať a teraz rýchle niečo, ale že predsa len dosť veľa šikovných ľudí je.
1: Jasné, je to super. Áno, tak sledujem. No akože vidím, že čo sa deje.
0: Tak stretávaš aj na koncertoch.
1: Stretávame, jasné. Je to skvelé. Potrebujeme viac ale mladých rock'n'rollí.
0: Keď sa dejú takéto veci, tak že nejaký úspech príde, solový úspech členka kapely, tak tam už nastávajú také isté problémy, konflikty časové a tak. Aj toto už je na programe dňa?
1: Vieš čo, zatiaľ ani nie.
0: Zatiaľ sa to dalo teda.
1: Ako je pravda, že Laura má podľa mňa toto leto viac bookingov než my. Ale to je v pohode. Vlastne však predtým mala kapelu zval, Miaulau, X-Val.
0: A vidíš, vlastne aj to tiež hrávali.
1: Oni hrávali tiež, akože išli bomby, akože hrávali veľa.
0: Dalo sa to.
1: A Laura to proste nejakým spôsobom, nechápem, ako stíha, aj keď niektoré tie presuny, akože po republike hore dole, boli fakt, že krkolomné v minulosti.
0: Že Vranov dá Topľov a potom zrazu Brno a aspoň.
1: No, presne, Praha, Košice a naspäť a takéto hore dole. Takže to sme ju akože celkom za toto uznávali, ale ona to všetko proste bez reptania dá, odcestuje to proste, ona to proste má rada, ju baví koncertovať a proste nereptá, proste ide, dostaví sa všade, kde treba, odohrá.
0: Ty to máš ako keď musíte ísť hrať. Dobre, teraz to bude odo mňa také, že na východ, keďže si z východu, tak je to také troška, no, ale že keď musíš cestovať za koncertami.
1: Jasné, vieš čo, východ, veľmi radi chodíme na východ, to ako musím povedať, ale je východ a východ, lebo východ ako Košica a Prešov, kde sa vieš dostať pomerne rýchlo. A
0: medzi Laborce už je niečo.
1: Tam sme ešte nehrali, ale akože už aj Michalovce alebo Humene je dosť iný príbeh ako Prešov alebo Košice, lebo po tej diaľnici sa tam dostať rýchlo. Ale keď chceš do Humeného, tak to je, že Prešov a ešte plus hodina a pol. Čiže minulé leto sme hrali aj nejakú Šíravu, aj Humenné, myslím, takže sme si to dali dvakrát. Je to otrávne, no, akože tak, kto by to mal rád, vieš, že to proste pekničko.
0: Áno, hej, ale potom ideš zase dobre chvíľku, ale potom si zase to vráti a rozmýšľaš nad tým, že sa treba aj vrátiť ozaj autobusom do domu. Vráťme sa ale teda k téme nového singlu kapely Billy Barman. Bude to prekvapenie? My si ho nepustíme, to nám nenapadlo, ja som nevedel, že to je taká novinka.
1: Jasné, myslím, že to ešte ani nie je úplne možné, lebo to musí mať nejakú premiéru najprv niekde na Spotify a tak.
0: No, ale teda bude to prekvapenie v niečom?
1: Bude to vlastne kolabo. My sme spravili, myslím, že to už môžem povedať, my sme spravili vlastne pesničku spoločne s Benom Christovaom.
0: A to som nezachytil už túto informáciu?
1: Neviem.
0: Alebo jeho som iba niekde zachytil. No, je to možné. A takže ste sa vrhli do Česka.
1: No, rozumiem, že ako to vyzerá teraz.
0: Čo, vyzerá to dobre, treba skúšať to.
1: Že, chápem, že takto, chcel by som povedať, že nie je to podľa mňa od nás nejaký akože chladnokrvný kalkul, alebo čo, že teraz, že ideme použiť tohto najslavnejšieho českého speváka momentálne asi, že aby sme sa nejak vyviezli po jeho chrbte, alebo čo?
0: Ale to je
1: či?
0: Bežná vec.
1: Je, je, je to príde, legitimné.
0: No tak ale mne to príde, vieš, však to, tak to funguje, nie? Že kapely zavolajú sem niekoho známeho, že vy si zavoláte nejakú českú kapelu a potom zase opačne s niekým známym, že to, tak, to je normálna spolupráca a zase príde nikto nejakého že, iného sveta, do nejakých iných sfér. Napokon, keby ste hrali stále pre tých istých ľudí, tak asi by vás to...
1: Je, je pravda, že ako teda však chodíme do, tých do toho Česka roky a stále tam hráme vlastne pre tú slovenskú komunitu viac menej. Plus, minus proste nejakí kamaráti. A skúšame to teda dlho, samozrejme nemáme žiadne nejaké veľké očakávania ani nič, ale samozrejme, že vždycky ťa poteší, keď dostaneš nejaký booking z Česka, že ťa zavolajú niekam hrať, nejaký festival a tak.
0: No, v niektorých prípadoch to je bližšie ako do toho Humana.
1: Presne tak. A, ale k tomuto Benovi asi by som ešte chcel povedať, že naozaj to vzniklo úplne spontánne. My sme hrali na Andeloch minulý rok na tých odovzdávaní tých cien a hrali sme tam my a hral tam aj Ben a nejak sme sa tam dali do rečí a proste takéto klasické, že je, super to bolo, potlapkávanie po pleci a tak perfektne, ty si super spevák a vy ste super kapela chalani, tak poďme niečo spraviť.
0: Čo je, poďme jesť.
1: No, tak čo, nespravíme nejaký track? Že dobre, vieš, ale, a potom akože to, odídeš domov a tak trošku aj zabudneš a potom zrazu sa proste niekto ozve. Už neviem, už si nepamätám, že kto sa komu ozval prvý, ale naozaj, že tak príď sem a spravíme pesničku a došiel, normálne došiel a stretli sme sa v Trenčianskych Tepliciach.
0: Jamovačka.
1: A normálne takto, áno, áno, mali sme proste jam, proste hrali sme celú noc všetko možné od Red Hot Chili Peppers cez všelijaké blúzy a čo nás napadlo, hoci čo.
0: A dlouhá noc bola
1: samozrejme. No a nič, a vypadla z toho skladba. Normálne sme urobili spolu pesničku, kde vlastne Ben napísal polovicu toho textu priamo tam.
0: Tak to bola celkom úspešná stretávka. Trenčianske takže Tepliciach asi prvýkrát tam bol, tak videl aj prírodu.
1: Je to možné. Myslím, že sme ho ako celkom pekne pohostili a že bol spokojný. Ale že sa mu tam páčilo.
0: Tak je úspešný v tých Čechách. Ja som ho zažil párkrát na nejakom vystúpení, že pracovne a takto, že na mňa pôsobil, hudbu nepočúvam, ale na mňa pôsobil ako
1: pohode. Takto, ani ja to nepočúvam, hej. Je to proste úplne iný vesmír, ako Billy Barron. Nie, nie, nie. Akože naozaj, ja som v podstate veľmi jeho tvorbu nepoznal, ale na tom Andelovi... Na tom Andelovi hral pesničku, ktorú mal takú spoločnosť s Davidom Kolerom z Odunkosti.
0: Tak to vás troška aj osmelilo. Že
1: Kartáček. To, a to bolo super. To bolo super. A on je naozaj akože dobrý spevák. Aj performer a tak. Akože dobre to tam akože rozbalil. A proste je to naozaj talentovaný chalan.
0: A museli ste urobiť teda aj nejakú zmenu, že predsa len asi aj repuje, predpokladám, nielen spieva?
1: No trošku tam ako keby tak repuje.
0: Nemuseli ste troška zmeniť zvuk?
1: Nie. Tá hudba je vlastne naša a on do toho proste začal, proste išiel úplne bomby hneď, si tam vymýšľal veci a hneď aj texty a tak. Akože veľmi vysokú pracovnú morálku má, čo sa nám páčilo, to kvitujeme.
0: To už si sa naučil teraz od Laury a tak.
1: Ja, stále sa ešte zlepšujeme v tomto, ale on je úplný profik. Ale naozaj, akože...
0: Tak sme zvedaví na reakcie, nie?
1: A ja som zvedavý.
0: Vyzeráš byť nervózny z toho, až to sa mi páči, že niekto, kto ide vydať 17. single, je zrazu z toho taký nervózny. Ale o to je to lepšie, že aj po toľkých rokoch vy, ktorí začínate, môžete cítiť isté také napätie z vašej tvorby a nemusí sa to odohrávať teda len skúšobne, ale potom aj sprijatia. Je to zaujímavé. Budeme si opäť hrať a musím povedať, že tohto interpreta, či interpretku, alebo kapelu som poznal a potom mi niečo povieš. Pohoda FM.

0: V novom singli Billy Barman sa pravdepodobne nepíska, ale nespýtal som sa, našťastie môžem, Jozef je tu vedľa mňa, bude sa tam pískať?
1: A nie. Ináč ja neznášam, keď sa v pesničke píska.
0: No, to si vybral ty.
1: A hej, to, inak presne som na tým rozmýšľal, keď som išiel sem, alebo keď som to vyberal, že lenže toto je halus s týmto Albarnom, že proste,
0: že to pískanie mu ide, že?
1: Presne, že on môže urobiť, že úplne hociakú somarinu a furt ti to nejak akože mu to zožeriem, vieš. Ale to pískanie ma tam nebaví, ale zase potom, keď sa tam ozve takáto nejaký indický, neviem čo to je, nástroj, vieš, že takto pekne proste vie pomiešať.
0: Tak on sa stretáva tými ľuďmi a vyberie si vždy toho najlepšieho, ktorý vie rada ten nástroj.
1: Také, nejaké čudné, až také balkánske dýchy a do toho sa ozve proste India a že toto zmiešať dokopy, že to úplne nechápem.
0: Minulý rok si zachytil, keď tu boli na pohode s tým Afrika Express.
1: Áno.
0: Tam to bolo niekedy také, že áno, že boli sme nadšení, že viac sme museli byť niekedy viac nadšení, ale niektoré skladby, ako ten gitarista, ten Beduín, alebo ako by som mal, nechcem sa dotknúť, tak ten bol absolútne brutálny. No. A samozrejme, ten Albarn stále vie s tým davom to pracovať. Nespýtal som sa, ako sa bude volať singel?
1: Sabotáž.
0: Dobre, nevadí.
1: Sabotáž, tak budeme mať aj československú sabotáž.
0: Aj že koncertná verzia začne bicími a basov. A potom začne ten s Benom.
1: Milujem ten track, jasné.
0: To by bolo vtipné.
1: Ale nie. Vôbec to nemá nič spoločné s týmto. Vlastne my sme chceli, aby sa to volalo úplne inak, ale nevedeli sme nájsť proste dobrý, zmysluplný názov, ktorý by bol rovnaký aj v češtine, aj v slovenčine. Vieš, že proste buď by sa to volalo po slovensky, alebo po česky.
0: Srdce.
1: A furt to znelo blbo.
0: Husle.
1: A našli sme toto slovičko sabotáž, ktoré je vlastne také internacionálne. Čiže, a spieva sa tam sabotáž, tak dávalo to zmysel.
0: Dobre, a vidíš, Gorillaz, teší sa? Budeš pozerať? Alebo už teraz vieš, že niekde budete hrať?
1: Obávam sa, že to nedám tento rok. Čo ma teda akože nesmierne mrzí.
0: A už sa ti to stalo párkrát.
1: Ale áno, už som veľký a už som veľa takýchto koncertov akože pre toto nestihol.
0: Ale je to vždy tak, že ten váš koncert je dôležitejší a viac si ho užiješ.
1: Hej.
0: Tak si to musíš sebe.
1: Jasné. Tak.
0: Len teda, aby dobre dopadol.
1: Hej.
0: A ešte sa vám stáva občas, že keď už si tak rozbehnutý, že sú aj nie úplne dobré koncerty?
1: Jasné, samozrejme.
0: No, najťažšie to je asi, iba teraz vymýšľam si, ale najťažšie to je asi pri, a neviem, že či také hrávate, ale keď sú, ako by som to povedal, mestské slávnosti, alebo také veci, že kde vlastne tá zmeska ľudí je veľmi taká rôznorodá.
1: Áno, hrávame.
0: Tak vtedy nie je vždy asi jednoduché si získať publikum na svoju stranu.
1: Samozrejme, hráme veľa takýchto proste akcií vonku niekde na námestí a nikdy nevieš, čo to tam vlastne ťa bude čakať a niekedy je to super a niekedy je to také no nejaké. Nevadí, tak ako treba tam nechať všetko stále za každý okolnosti a
0: povieme ti, aké boli Gorillaz.
1: Najlepšie, ako to. Díky.
0: A potom to je také super, nie? Že si nájdeš potom x storiek a že to bol koncert roka. Tak,
1: no jasné, akože toto sa mi stáva z pohodou veľa. Už veľakrát sa mi to stalo, že presne, že obrovské FOMO, že akurát vtedy som tam nebol, lebo sme museli ísť niekde do ďaleko.
0: No ale dobre, takže nevieš, čo ťa tam čaká, ale ty vieš povedať, čo bude ľudí čakať, pretože máte pred sebou niekoľko veľmi špeciálnych koncertov.
1: Jasné, tak ja využijem túto chvíľu, aby som trošku
0: urobil
1: také menšie promo. Áno. No, chcel by som pozvať všetkých, hráme. To bude taký veľmi zaujímavý koncert 4. júna na streche KCčka, vlastne na tom priore, na tom
0: Bratislave,
1: áno.
0: Prešova a okolia.
1: A my budeme, vlastne robíme koncert, ktorý je vlastne spomienkou na, alebo jak to nazvať, 10. výročie albumu Dýchajúce obrazy, to je náš 3. album, taký rúžový s tou rukou. Sú tam hity ako Vládim chýba vojna, alebo Sloboda, alebo Stokolies.
0: Úspešný album.
1: Myslím, že hej, aj to vlastne vyhralo album roka z Rádiohlavy. pred tými 10 rokmi a bol to trošku taký zlomový album podľa mňa v našej kariére, lebo tie prvé dva albumy, ktoré máme samozrejme radi, ale predsa len to bolo ešte také nejaké hľadanie si ako keby svojho ksichtu. A myslím, že tento album tak trošku potom aj zadefinoval vlastne celkovo našu nejakú cestu, aj náš zvuk a vlastne, že to, čo sme. Takže sme sa rozhodli trošku si tento album pripomenúť.
0: Bude to fungovať tak, ako budem hádať teraz, že ako to funguje, že si zahráte celý album a pridáte pred album najväčšie hity. Ktoré paradoxne pochádzajú z toho albumu.
1: Áno, ale máme aj iné známe pesničky, takže zahráme tam ešte aj nejaké ďalšie skladby, ale áno, celý album zahráme dokonca.
0: To je jednorázovka?
1: Áno, toto bude iba taký jeden koncertík. A ešte tam bude taký malý bonus, že vlastne z tej strechy sa môžeš pozerať na hotel Kiev, na tú bytovku. Takže tam budeme niečo tiež akože vizuálne veci predmietať a tak. Čiže bude to trošku takýto nevšedný koncertík.
0: S týmto si tiež uzrozumený, že od istej úrovne už jednoducho musíš byť na nejakom mieste, na ktorom je to presne nasvietené a tak, že s týmto si sa tiež tak popasoval. Aby to vyzeralo dobre na tom pódiu, tak je to nejako vymyslené osvetlenie a tak. A že teda nemôžeš len tak hocikedy, hoci ako lietať. Možno, že to ešte nemáte tak ako Depeche Mode. No,
1: akože máme to, akože presne, že kde máme sa akože postaviť a kde mám stáť a kde sa mám sa vyskytovať. Jasné. Máme svojho svetliča, ktorý s nami chodí na všetky akcie, čiže hej, že už je to ako keby, hej, trošku takéto.
0: Ja som spomenul dnes už ten koncert tej Banskej Štiavnici. Neviem, prečo mi to vybehlo. Ten je tiež veľmi špeciálny?
1: Ten nie je až taký špeciálny.
0: Ale je pre Banskú Štiavnicu.
1: Ale pre Banskú Štiavnicu je samozrejme jediný krát v roku, takže
0: a je to Amfik.
1: Je to na Amfiku 17. júla. A pred nami vystupí, neuveríš kto? Mňaulau.
0: Á, ja som myslel Bena. Že aby si potom s vami strihol ten duet. A to sa vidíš, to bude troška zložitejšie, nie? Hrávať tú novinku. Máte to už vymyslené? Pustíte ho? A budete ho premietať?
1: Neviem. Ja neviem vlastne, či to budeme hrávať presne z tohto dôvodu, že neviem si to predstaviť, že by sme to púšťali.
0: Takže vlastne ani nechcete, aby to bol úplne hit, lebo potom by ho ľudia žiadali a vy by ste nevedeli, čo s tým.
1: Ja vlastne neviem, že čo si mám počať akože s týmto singlom naozaj. Uvidíme, čo sa stane. Možno, že neviem. Možno uvidíme.
0: Zahráme si ešte rýchlo jednu skladbu takého kratšieho charakteru. Mne sa strašne páči v tvojho výberu tý Kruan Bin, pretože tá kapela je to jedna z takých, že čo ma očarili.
1: To sme videli inak naživo na Colors.
0: Na Colors, bol som tam, videl som to tiež. No, bol to pekný koncert, jednoduchá scéna, ako to fungovalo celé. Hráme si.

0: Ruan Bean sme si zahrali, Jozef Vrábel z kapely Bílý barman. Už ti môžem povedať aj Jožku, už sa budeme lúčiť. Aj.
1: Dobre.
0: Naše dievčatá online to tak nazvali. Ale myslím, že všetci ti hovoria Jožko, to len ja som bol dnes taký, že držím to, vieš, v tých opratách, tak ako dôstojnejšie. Ale keďže končíme, tak už si Jožko. Vyzerá, že si nám povedal všetko, plány najväčšie. Vás čaká aj Grape, to je taká potom Majalese, stálica, že na to sa asi tiež tešíš, tam musíš zahrať zase všetky hity.
1: No,
0: ale tam som vás videl, je to možno už viem, 10 rokov dozadu, a to mi prišlo, že taká, že klubová atmosféra, ale tí ľudia teda krát násobne, ale že už vedia, že na čo tam tí ľudia idú, že tam nemusíš ho za nikoho presviečať.
1: Áno, áno, áno, to je taká vlastne domáca scéna.
0: No, tak.
1: Hej, a možno to bolo v tom Šapito nejakom, tak áno, preto áno, si áno, mal áno, možno taký pocit, áno, že taký klubový, klubovú... No,
0: bolo to pod stane, teda, stane. Bolo to pod týmto, pod nejakou stenou, teda, pod nejakou...
1: Jasné, no tak áno, je to tak. Ináč tento rok budeme hrať, tuším, že na hlavnom stage.
0: Vyzeráš nadšený.
1: Čo je samozrejme, že wow. Že jednak ťa teda to slnko opeká, vieš, v tom čase.
0: Ja sa zaš tak tie hlavné stage nemám pobehané, takže neviem, ale verím, že teda tam svieti slnko.
1: Je to taká neľahká.
0: No možno bude pršať.
1: Neľahký slot. Možno, možno.
0: A tým pádom sa všetko vyrieši. Držíme palce, teda singlu, aby sa podarilo. Ešte raz môžeme zopakovať, že 4. júna zahráte tu na v KC-čku. Je to veľmi zaujímavý priestor. Asi ho tak tvorcovia nemysleli. Myslím, že tam chodívali ľudia len tak jesť, že tí, ktorí tam pracovali v priore, ale urobili to tak, že v podstate aj keď veľmi mlaskali a kričali, tak ich nebolo počuť. Takže ten koncert tam bude taký, že nebude otrovať okolie, čo mi príde v centre veľmi vynikajúce. Nech to dobre dopadne. Jožko, užívaj, pozdravuj kapelu.
1: Ďakujem.

0: keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán. Mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
1: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
0: Viac o konšpiračnom trileri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: FM.

0: Pekný večer všetkým, ste z Rádiom FM. Krátko po 21. sa začína program zameraný na domácu hudobnú scénu 100% FM. Dnešným vydaním vás bude sprevádzať Lucia a budete v ňom počuť Kristínu Mentis, Saténové ruky, zaznie aj Boy Wonder alebo Christy Cardio. Nech sa vám teda dobre počúva.
1: Počúvate 100% FM.

0: To bola kapela Veneer, ktorú ste z Rádia FM počúvali v úplnej novinke. Skladba Colorblind vyšla len pred pár týždňami a kapela ju už predstavuje aj na koncertných pódiách. Majú za sebou vystúpenia v Trnave či Modré a tento týždeň ich môžete zažiť v Bratislave, a to dokonca dvakrát, vo štvrtok a v sobotu. My pokračujeme v programe 100% FM s výhradne slovenskou produkciou. O chvíľu Nereu a ešte predtým Boy Wonder.
1: Všechny bytosti se bojí nebezpečí.

My staviame život ako domino. Keď sa to zosype, OK. Postavíme všetko na novo. Keď je čo slzí, je to OK. Aj keď to bolí, aj keď to bolí, občas to do seba kopem.

roztekaný, rozpustený na vzduch, odviatý vetrom, možno iba vyvetrený, tak poďme spolu splínuť, alebo len splývať, dušovať sa ako gáfor, že nikdy nezvetráme. Rozplývajme sa, alebo len rozptýlme naše duše na dlani, nechajme zdúchnuť, poďme vyplynúť

duchovné dedičstvá. Ducha Pane sa nadýchovať a vyhodiť sa do povetria, levitovať vo vzduši, jedno telo, jedna duša. Ducha prítomne sa nenaparovať, odfúchovať na fúkanosti. Zostať len vetriaci, plachtiť v atmosfére, dušiť sa oduševnenie, dychtivo o dušu.

0: nedusiť naše funiace psyché, len lepiť dúšenia pneumy. Duchom prítomný si vyfúkneme.
1: Útorok večer počúvate Rádio FM a konkrétne program 100% FM. Hráme vám v ňom domácu hudbu a tu môžete podporiť aj hlasovaním v našom slovensko-českom rebríčku Osmička. Aktuálne poradie, novinky a tiež návod, ako hlasovať, nájdete na našom webe Rádio FM.sk. No a Osmičku pre vás vysielame vždy v nedeľu podvečer. Teraz sa však vrátime k nášmu playlistu. Pred nami Andreas Imrich a ešte predtým Waterbased.

V Rádiu FM nám doznela hudobníčka Christina Mentis. Z nášho éteru ju už dobre poznáte, minulý rok ste z nej na rádiohlavách dokonca urobili objav roka. Nedávno sa Christina Mentis predstavila naživo v Slovenskom rozhlase v rámci koncertnej série Pohoda FM Live. Ak ste to zmeškali, alebo by ste si to radi pripomenuli, dávam do pozornosti videozáznam. Nájdete ho, ak navštívite náš YouTube kanál. Toto je program 100% FM, venujeme sa v ňom slovenskej hudobnej tvorbe.

0: Ste naladení na frekvenciách alebo streame Rádia FM. Útorkové vydanie programu 100% FM sa končí. Verím, že sa vám náš výlučne domáci playlist príjemne počúval. Lucia sa s vami lúči, o chvíľu už nasleduje Mental FM. Zostaňte s nami.
1: Počúvate 100% FM.

Jasen FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Rude, Crude, Lude. To bol nový šasol. Ukážka je z pripraveného albumu a myslím, že mohla potešiť aj milovníkov jazzu v radoch poslucháčov programu Mental FM, pri ktorého počúvaní vás víta Daniel Baláš.

Počúvate Rádio FM a program Mental s Danielom Balážom a v tých predošlých minútach to boli v poradí Anadol, pozor, nepliesť s Panadol, Anadol a Marie Clock a Rentrier a la Mason, potom Sunra a skladba Trying to put the blame on me, počuli sme aj Boards of Canada a novinku Prophecy at 1420 MHz z pripravaného albumu Inferno a napokon sme počuli aj The Field, čiže Axela Wilnera, Manabu Ito a Satomi Hashimoto a skladbu In Our Dreams. No a k albumu Now You Exist od The Field sa dostaneme aj v tej nasledujúcej skladbe. Toto je Now You Exist.

0: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby, www.vegard.sk, už 30 rokov kvalita v hudbe.
1: Počúvate Mental FM.

man with you.

To bol domáci projekt Macronoise a SKG, predtým 103.point Never a Crumville, počuli sme aj Good Mood a jeho Nightmare a počuli sme aj Davida Kolára v premiére nahrávku 4FM Volume 2 alebo Number 2 a toto je Daniel Kordík.

V Mental FM s Danielom Balážom, Marisa Anderson aj Rob Koch, predtým Miloš a After the Storm Dub Delinquent Mix, a zneli aj Ouija Dubs, konkrétne Daniel Lurinský a Violet a ich track nazvaný jednoducho We. A toto je Sus a Sunset 4.

Mental FM, Ida Urd a Ingri Huyland a Melting Cubes, predtým Pevgens a West End. No a o záver dnešného vydania Mental FM sa postará Penumbra Vortex s skladbou Did I Fail. Dúfam, že sa vám príjemne počúvalo, možno miestami i dobrodružne, taký je a taký bude program Mental FM. Pre mám dobrú noc, ja som Daniel Baláš.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán, mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
3: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
2: Viac o konšpiračnom thrilleri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: kompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: náporom, ako vetvy košatých stromov, kloníme sa pod náporom.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Dominika Škorbánková je 11-násobná futbalistka roka, aktuálne hrajúca za tým Austria Wien a za slovenskú reprezentáciu. Zuzana Paňková je vychádzajúca hviezda vodného slalomu. Na olympiáde v Paríži získala ako 19-ročná štvrté miesto. Obe sú mojimi hostkami v novom vydaní podcastu
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, ako je úplne inak oceňovaný ženský futbal v západnej Európe, ako nie každý dokáže čítať vodu, ale aj o tom, ako sa vo vrcholovom športe berie na vedomie hormonálny cyklus žien.
2: Keď som dostala napríklad menštruáciu, tak o tom sa akože vôbec nerozprávalo. Že to je možno nejakých posledných, dajme tomu 5-7 rokov, kde je to už také, že fakt, že vyplňujeme každý deň nejaký dotazník, že aj v akej menštruačnej fáze sa nachádzame a že ako by nás to mohlo ovplyvniť, ale...
0: A to kde vyplňate?
2: No, máme normálne aplikáciu na telefóne a predtým presne neviem, ako to či tu aj Zuzka majú, že aj ako sme sa vyspali a všetky tieto veci, aby teda vedeli, že v akom stave už prídeme, len takom, že ako sa cítime.
0: A to pre trénera?
2: Pre trénera, presne. No, akože kondičný tréner u nás to sleduje.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM s profesionálnymi športovkyňami.
1: Svoja som FM.

Rádio FM. Počúva.